0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour. Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sires Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

De vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale

0: Hofland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
2: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Aris Stone Cares S, 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3.328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact, mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland, ieftin și bun.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29 de lei 99 și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.

0: Gata, bună dimineața!
1: Neața!
0: Stai că am greșit fondul.
2: Dar ce are ăsta? E bun și ăsta.
0: Nu, e că tradiția e tradiție. Bună dimineața, oameni buni! O să auziți doar două voci, o perioadă lungă, pentru că moștenirea pe care ne-a lăsat-o titorul acestei emisiuni este să începem emisiunea înainte de fix.
2: La fără, da.
0: Și era păcat, pentru că dumnealui e prins pe undeva prin traficul bucureștean înjurând. Nu înjur.
2: Nu, dimineața nu înjură, numai la prânz. Și eu cred că s-a întors după salata de dovlecel. De asta,
0: nu cred.
2: Eu așa cred.
0: Cred că s-a întors astăzi, doamnelor și domnilor, e ca atunci când facem emisiunea după amiaza. În loc să gătească Teia, e gătește Popescu.
2: Da.
0: Miercurea, că nu putea să ia. Ba da, tot miercurea.
2: Păi
0: ai
2: și miercuri
0: tu.
2: Și eu.
0: Da, respectăm,
2: da,
0: ziua. Respectăm ziua de miercuri. Stai, mă, să încerc să bag fondul ăla. Chiar așa ultimul.
2: Dar ce are
0: ultimul
2: fondul
0: om
2: ăsta?
0: Din
2: asta de unde e?
0: Nu, mă, stai să-l caut, mă. Da, dar nu, că eu cred că stric tot. Ăsta e al lui Cristi. Ăsta nu știu ce e. Stai.
2: Da?
0: Da. Popescu. Ia să vedem, că sigur îl are. Am apăsat pe asta. Două tastaturi aici.
2: Dă-i.
0: Ia, am scris. Am scris, stai să văd. Cuza și Popescu, jingle 1, ia. Hap. Și dacă dau pe ăsta, ce se întâmplă?
2: Oh!
3: Popescu și Cuza.
2: Nu e bun, că
0: nu
2: sunt
0: e bun.
2: Și eu.
0: Ăsta e la vechi, stai să-l las să meargă. Popescu, să nu fie cu plictiseală. Oh.
2: S-a început o melodie?
0: Da. Stați un pic, oameni buni, că okay, ceva se okay. întâmplă. PNC. Eu așa că... Nu, iar am scris atâta satură. Până una alta, 0748111
2: 550.
0: Cuza e grele la butoane, spune cineva. Yeah. E grele că nu ai obișnuința asta să faci, să faci lucrurile astea de fiecare dată cum le face el. Gata, oameni buni, îmi cer și eu scuze la asta.

0: Bună dimineața, e 6:59 de minute. Suntem în platou. Da, dar nu vine că se tot uită Vlăduț ăsta cu îngrijorare.
1: Nu vine. Și vezi, voiam să zic că e greșit să zici îmi cer scuze, că nu-ți cer tu ție, îți
0: da,
1: ții.
0: Vă cer scuze.
1: Deci,
0: asta
1: da.
0: Îmi place. Îmi place că a ajuns TikTok-ul premium și la tine, nu doar la mine.
1: Da, deci știam de mult asta și am pus limită când am văzut-o și pe rețele. Știam de mult că nu-i corect să zici îmi cer scuze.
0: Am, dar există asta, împământenită, o lăsăm așa cum e și să mai modificăm acum.
1: Sună greu.
0: Da. Dreptate într-un fel, dar nu tot timpul. Neața și de la Adi din Cernavodă sunt alături de voi și Dorin, prietenul nostru, căruia am și scris PNC, că am apăsat pe asta tastatură. Îl așteptăm pe Răzvan până... Eu ți-aș fi băgat și știrile,
1: nu,
0: să știi.
1: Nu, că nu, nici
0: dar
1: nu știu.
0: Dar nu mă pricep. Vine, vine. Vine,
1: bate
0: vine,
1: ceas,
0: vine primăvara. Se aștepte toată toamnă, dar suntem la televizor. Ce fac, mă, Răzvan?
2: 10 secunde și e 7.
1: Da.
0: Păi da, hai, de aia, păi de asta am nu știu să le
1: păi
0: dau.
1: Păi nici eu nu știu.
0: Ce-ți fac? Dau piesă?
2: Da.
0: Bine, deci, doamne, noi am vrut doar să ne auzim și să respectăm tradiția pe care am avut-o până acum, în ideea de a intra până în ora 7. Până una alta, vă las cu Lazy Ed și Joe

0: Bună dimineața, viață! Soare
1: bună dimineața, viață!
0: Ce o anunța?
2: E înorat în prima parte a zilei în București cu șanse mici.
1: Stai,
2: de ploaie.
1: Stai, domnul dă-ne și nouă la știri, nu acum așa.
2: Păi nu, m-a întrebat.
1: Dacă e înorat, uite pe geam ce-ai da. Te-ai băgat tu acum pe știri, auzi?
2: Tot am spus că informația form completă, cât
1: da.
2: De cât.
1: Voi, da, bă, nu vi se pare mai întunecoasă ziua de dimineața asta? Mi se pare brusc că parcă a trecut o săptămână de ieri până azi. Așa
0: da.
1: Întuneric.
0: Ca să vă explic brusc prin ce am trecut eu.
1: Ia zile, frate.
0: O traumă. Am primit un cadou acum niște ani de la un prieten.
1: Așa.
0: Un pad de la care încarcă telefonul, știi?
1: A.
0: Și pad-ul ăla, dacă nu așez cum trebuie telefonul pe el,
2: nu încarcă.
0: Eu aseară m-am culcat cu foarte puțină baterie la telefon, că am zis oricum se încarcă până dimineață. Mă, și azi, la un moment dat, mi se pare că am aud mașina de spălat mergând. Zic, dacă merge mașina de spălat, înseamnă că nu e ora bună, că de obicei o programează soția să plece la ore la care suntem treziți cumva.
1: Da.
0: Nu era mașina de spălat, era aerul condiționat. Dar m-am trezit pe la 6 și 17 și 18 minute. Numai că eu te mișcat, m-am mișcat cu talent. Adică am făcut toate activitățile pe repede înainte. Doar că dacă pleci cu 5 minute mai târziu de acasă, lucru care mi s-a întâmplat, hai maxim 10, pierzi încă 15 minute din cauza aglomerației.
2: Se schimbă matematica, da.
0: Da,
1: da. Da, da.
0: Uite și că plouă de 2 ore în militar deja, ce înseamnă oraș mare. Pe drumul meu din
1: până
0: la radio nu a plouat deloc.
1: Pe drumul meu de unde vii.
0: Hai că deja ești pe cântat și...
1: A dat să plouă așa puțin.
0: Haide că deja... Te ia să doresc cu bună dimineața.
1: Astăzi eu frumos m-am îmbrăcat.
0: Ce?
1: Când m-am trezit, am întârziat.
0: Dea, bună dimineața!
2: Bună dimineața, bun găsit! Noua platformă e Sănătatea Mea, a avut probleme încă din prima zi. 20 de grade sunt acum în București. Plan roșu de intervenție activat aseară pe litoral. Aproape 60 de persoane au fost asistate medical la un hotel din Saturn pentru ceea ce pare a fi o toxi-infecție alimentară. 6 persoane au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. Oamenii cred că au mâncat ceva stricat la restaurantul hotelului unde erau cazați în regim all-inclusiv. Inspectorii DSP Constanța s-au deplasat la hotel pentru a demara ancheta epidemiologică și au luat probe din bucătărie. Noua platformă e Sănătatea Mea a avut probleme de funcționare ieri, chiar în ziua în care conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate anunța că sistemul este disponibil pentru pacienți. Mai multe secțiuni, inclusiv istoricul medical, consultațiile și internările, afișau mesaje de eroare și nu puteau fi accesate. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, susține însă că platforma funcționează și pune problemele pe seama numărului mare de accesări din prima zi. Până ieri dimineață fusese recreate aproximativ 2000 de conturi, platforma ar trebui în timp să le permită pacienților să-și consulte datele medicale și să se programeze mai ușor la un medic. Drona cu explozibil găsită ieri pe un câmp din Vaslui a fost descoperită întâmplător de un cioban care, fără să știe cât de periculos era obiectul, s-a apropiat și chiar a scos câteva fire din aparat. Bărbatul spune că drona făcea zgomote și avea becuri care se aprindeau. După ce a scos firele, aparatul s-a oprit, iar un alt localnic a anunțat poliția. Specialiștii SRI au confirmat că drona avea încărcătură explozivă și au detonat-o controlat. Procurorii de la Curtea de Apel Iași investighează acum proveniența aparatului și modul în care a ajuns pe câmpul din comuna Vișoara, aflată la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Germania acuză oficial Rusia pentru incidentul cu dronă de la aeroportul din Leipzig, incident produs la începutul lunii august. Ministrul german de interne spune că investigațiile poliției și informațiile serviciilor de securitate indică responsabilitatea Moscovei și vorbește despre un atac hibrid. Berlinul anunță măsuri, consulatul Rusiei de la Bonn va fi închis din 18 septembrie. Ambasadorul rus a fost convocat, iar controlele pentru cetățenii ruși vor fi năsprite. La sport, debut cu victorie pentru CFR Cluj în grupele Cupei României, Ardelenii au învins-o cu 3-1 pe Sepsi în prima etapă a grupei B. Tot ieri Universitatea Cluj a învins Petrolul cu 1-0. Clujenii au evoluat cu un jucător mai puțin după eliminarea lui Chinteș în minutul 39. În grupa C, Corona Brașov și FC Bihor au terminat la egalitate 2-2, iar Concordia Chiajna a câștigat cu 5-2 în fața celor de la Progresul Spartak.
0: Am fost și eu la meci.
2: Meci Voluntari am învins pe Chindia Târgoviște 1-0 în grupa D. Meciurile din Cupa României continuă astăzi și mâine. Temperaturi ridicate avem în vestul și în sudul țării. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. Și astăzi avem ploi, mai ales în zonele montane, în Moldova și nordul Munteniei. În București, în orări, la început de zi, 33 de grade la amiază în termometre. Acum în capitală se înregistrează 20 de grade. Gata, știrile? Ce? Continuu. Aici la Morning. Ce?
0: Am văzut un mesaj care e simpatic, n-are legătură neapărat cu realitatea, dar e simpatic rău, apropo de începutul emisiunii cu adițul la butoane. A? Neața nătăfleților, cuza și butoanele, orbu și șaloanele.
1: Da, bă. Da, bă, băi, Ovix.
2: L-ai nimerit acum.
1: Ovix, dragul meu, este o chestiune de exercițiu.
0: Sincer? Da. Așa e.
1: Bă, nu-i.
0: Ba da, e de exercițiu.
1: Să apeși pe butoane, da.
0: Să apeși pe butoane și să te coordonezi cu toate softurile de aici. Dar nu vă gândiți acum că e o chestie imposibilă. Adică, oricine poate. Vă zic sincer.
1: Asta cu oricine am

0: Punk și Olivia Adams, piesă nouă de dragoste pentru sufletele sensibile, așa la început de toamnă. Că toamna e sezonul în care artiștii lansează piese din astea mai romanțioase,
1: mai sensibile,
2: mai cu băgat
1: picioarele sub picioarele partenerului, să încep să înghețe.
0: Exact.
1: Mai cu păturica până la genunchi.
2: Ce frumos!
0: Da,
2: culcușeala asta, vezi că are...
0: Îți place?
2: Îmi place de mor.
0: Bine sezonul în care pui plapuma peste tine.
1: Vezi că dacă îi făceai remene, am activat câteva zone lui Tușicu.
0: Zi,
1: Tușul nostru, deși a luat borcan, ai văzut cât a mai bidonul de apă și-a luat?
2: Highlight-ul zilei de ieri este această sticlă pe care eu o iubesc. Băi, tu știi de când o urmăream? Eu o urmăream și nu știu dacă merit sau nu așa o sticlă.
1: Cum să nu meriți? Tu meriți orice.
2: Cum nu merit, mă, eu o sticlă?
1: Data viitoare poți să ții un lighean, că începi ușor să te duci în zonă.
0: Cât a costat recipientul ăla oribil?
2: Nu, deci
1: zima, adevăr.
2: Vârsta e un număr, da? Și prețul e un număr.
0: Cât a costat aia? Sunt curios.
2: Deci nu mai știu, că cumpăram mai multe chestii.
0: Exclus să nu știi. Cât a costat? De ea?
2: 200.
1: Și?
0: Cum, mă, 200 ai dat? Uitați, vă rog
1: da,
0: nu suntem, nu merge bijelul
1: lui. Nu, dar vezi că tu nu...
0: Da, merge?
1: Merge.
0: Da.
1: A, bani. Merge,
2: da. Eu am făcut o prezentare, ca să înțelegi, banii ăștia nu sunt aruncați în...
1: Nu,
2: în...
1: sunt donați.
2: Nu sunt aruncați.
1: Tu ți-ai donat ție banii ăștia.
2: Deci ea face niște chestii.
0: Ce face te? E o cană.
2: Ține și cald și rece.
0: Un termos,
2: are
0: de
2: și 20... pai și n-are pai dacă vrei.
1: Da, ce tare.
2: Uite, asta mi s-a părut găselnița vieții. Deci capacul ăsta pe care n-ai cum să-l pierzi, pentru că eu aici de mâner atașat un zgârci și tu înfigi practic capacul în acest gârci și nu ai cum să-l pierzi.
1: Până se lărgește capacul.
2: E, nu se lărgește, că nu e ca la...
1: Da. Unchiul nostru.
0: Doamna, nu știu.
1: Cât e? 71 verzi? A început un cash, un forță. Dar ai văzut câte like-uri a avut?
0: Câte like-uri la ce?
1: A avut o grămadă de like-uri.
2: Da, deci
1: foarte multă lume a apreciat reel-ul ei. Pentru că, într-adevăr, e o jucărie interesantă.
2: Da.
1: Din punctul meu de vedere.
0: A, uite, a postat, n-am văzut.
1: Da, mă.
0: Deci, puteți să vedeți această șmirifonfleală oribilă.
1: Pe Instagram-ul tăi.
0: Pe Instagram-ul tăi, da? Dați-i, mamă, 800 de like-uri.
1: Băi, Tea Teodorescu, așa o găsiți.
0: Tea Teodorescu,
1: deci, fiți atenți de jucăria în sine. Mie mi se pare interesantă, dar inutilă.
2: E
1: adică,
2: o găselniță mișto pentru ăștia care vor să bea apă și au nevoie de un
1: băiatul
2: motiv.
1: Care a făcut treaba asta a făcut o grămadă de bani. Sau probabil e în China, face o fabrică și băieții care importă treaba asta. E șmecherie. Și o fie China, Japonia, nu contează. E șmecherie, e găselniță. Da. E interesant. Eu nu m-aș vedea cărând o chestie de asta metalică după mine, din care să mai beau și
0: oribil,
1: apă.
0: Deci, și mai un lucru.
1: Mai ești
0: acum ați putea să credeți că Tea a făcut reclamă la treaba asta și a luat bani sau a luat-o pe gratis. Nu a cumpărat-o, dar bani pe ea.
2: Eu nu am de astea cu... N-am coduri de reducere. Încă, da. Dar
0: când o să aibă, când o să vrea cineva, cu siguranță Tea va posta, nicio problemă.
2: Dacă o să-mi placă produsul. Vezi că eu nu pot să mă bucur la un produs cu care nu mă identific.
1: Bă, lasă-mă.
2: Cu asta m-am identificat.
1: Bă, lasă-mă, dacă să-ți placă produsul, vine unul și
2: îți dă
1: unul 3000 de euro, mai contează.
2: Să zic ce?
1: Să zici că e bun produsul.
2: Păi ce produs?
1: Nu știu, ceva ce nu-ți place, zi-mi ce nu-ți place. Adică nu lucruri nocive.
2: Da, nu.
1: Nu vorbim, pe alea le scoatem din calcul, nu.
2: Pantofi cu toc, de exemplu.
1: Pantof
2: cine mă
1: toc.
2: Crede pe mine?
1: Cineva.
0: Mamă, pentru 3000 de euro înveți deci să vine... mergi pe tocuri, crede-mă.
1: O să zici, eu sunt o persoană înveți. Care nu merge foarte des pe tocuri, dar să știți că atunci când am o ocazie, de fiecare dată merg la prietenii mei. Hai, mă, că 3000 de euro te faci să-ți placă și pantofi.
0: Vai, și când mergi cu acești pantofi cu toc, ai senzația că ieși cu niște Adidas.
1: Da.
0: Atât de confortabil
1: sunt. Eu, uitați-vă, sunt pe moldoveanu. Atât de comos.
0: Dar ea a luat în rucsac până sus pe moldoveanu. Și a dat jos ăia ei de-i poartă Palladium și și-a pus pantofii cu toc.
1: Dar foarte bun video, o să știi, mi-a plăcut foarte mult prezentarea.
0: Bravo, Tea.
1: Chiar se vede experiența la radio și că-ți place. Nu, pe mine efectiv mă convinsese că e o chestiune bună.
2: Și
1: treaba asta. Nu, e bună, nici nu te ajută, nici nu te încurcă. Adică mie în continuare mi se pare semi-inutilă.
0: Nu, e inutilă, nu o să poți să mergi la sub braț cu monstruozitatea
2: vrea, zici.
1: Merge cu croc și aia, cu Harry Potter, cu pantaloni aia. Iar un film, adică pentru tine chiar sunt buni.
2: Da.
0: Vorba lui Marius din Oradea arată ca o ganteră. Da.
1: Arată.
2: Eu pot să fac fesier cu asta, pentru că o umpli cu pietre și pot să fădă.
1: Dar cum să o umpli cu pietre?
2: Zici că așa, că e.
1: Dar de ce nu cu apă și să faci biceps? De ce te-ai dus tot mai acolo? Era mai aproape bicepsul de gură.
0: E ce-i lipsește, domnul. Este ziua de 2 septembrie în 1666. Ce an, ce combinație de cifre. A izbucnit marele incendiu din Londra, care timp de 4 zile și jumătate a distrus întregul oraș, inclusiv catedral St. Paul. În memoria victimelor a fost dedicată o statuie care se află în centrul Londrei. O altă nasoală în istorie. În 43, Antonescu și Hitler se întâlnesc în Germania pentru reconfirmarea alianței dintre cele două țări. Iar în 1995, pe 2 septembrie, s-a deschis la Cleveland, statul Ohio, muzeul Rock and Roll of Fame, închinat celor mai influenți cântăreți și producători de muzică rock. Mai aproape de zilele noastre, specialiștii Institutului Clinic Fundeni au realizat în premieră națională un transplant de măduvă în cazul leucemiei acute.
1: Zile și tu mai rar așa, să le și digerăm.
0: În cadrul în 2002, da, specialiștii Institutului Clinic Fundeni au realizat în premiera națională un transplant de măduvă în cazul leucemiei acute.
1: Tare.
0: Ce s-a mai întâmplat într-o zi de 2 septembrie? Se năștea Jimmy Connors, jucător de tenis, adversarul suprem al lui Ilie Năstase, rivalul lui Ilie Năstase, și Jimmy Connors a fost numărul 1 mondial. În 64, Kenny Reeves, băi frate, în 64.
2: Ce frumos, omul ăla, doamne, așa de bătrân, ai că nu e foarte bătrân.
1: Hai să vedem ce făcea în 64.
0: Iar în 66, Salma Hayek, actriță mexicană.
2: Bun, e bunică Salma Hayek, ce bunică bună.
0: Astea sunt evenimentele majore dintr-o zi de 2 septembrie. Nu e o zi cu multe lucruri, dar uite, pentru te ai o bucurie, Kenny Reeves se năștea astăzi.
2: Bună dimineața.
1: Da, mă.
0: Este cât? 7 și 18 minute.
1: Bă, frate, bă, a luat bătaie Marc Antoniu de la Augustus, bă, și a plecat cu Cleopatra azi.
2: Cleopatra avea 14 ani. Băi, deci era ceva dubios.
0: Băi, avea buletin.
1: Ce era?
0: Da.
1: Alte vremuri.
0: Bună dimineața, 7 și 18 minute. Ne întoarcem după niște pauză cu cele 15 minute de înviorare. Și Teia, desigur, va mai avea două guri din gantera ei.
2: Termos,
1: deci dacă nu se facă brandul mai mare ca în poza aia cu sticla.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
9: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli. Standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Destinul joacă ultima carte și nimic nu va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de lavandă. Joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
11: Bucuria gustului.
12: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea

0: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hainap! EMAG.
1: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmărește

0: Să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: înțelege, stă în Valencia și nu pleacă nicăieri fără termos. Îl pune, pune apă cu gheață și că 12 ore îi ține apă rece. Termos ca termos, dar nu canteră. Adică...
1: Măi, dar vă spun, zice, poți să spui și o bucată de aia foarte mare de gheață, că nu contează, că intră.
0: Măi, poți să pui deja un calup de gheață acolo. Intră o pungă de aia de gheață de se vinde de la supermarketuri. Da. O găsești în frigidere, în lăzile frigorifice.
2: Eu nu știu de ce mai cumpără lumea lăzi frigorifice.
1: Da, nu știu, niște inconștienți. Da.
0: Doamnelor și domnilor, e momentul pentru înviorarea de la ora 7 și 27 de minute. La 0748111550 dați mesaj cu piesa aia care credeți că vă trezește, care vă face să deveniți apți de zi, apți de treabă după primul refren, după prima secundă de la difuzare. Voi ne ajutați să facem ca astea 15 minute să fie terapie pentru toți cei cărora somnul nu le-a fost neapărat suficient în această dimineață.
2: Păi da, cum le zici, zici că le citești, Răzvan.
1: Și pe mine mai fascinată, efectivă, somnul care nu m-a dat.
2: Dar stai un pic înainte, până primim mesajele. Zul, din ce bea acum? Deci ea mai are un mușchiuc mai mic.
1: Da, da, ăsta este pentru cafea. Ia uite ce frumușel
2: e! Doamne, băiatule!
0: Deci de ea...
1: Uite ce frumușel e ăsta!
0: Dar de ea tu le ții la radio pe astea sau unde le aduci? Cum le aduci?
2: Mă, le aduci, le troncăne în geantă.
1: Da!
0: Să
1: vezi când cobor din mașină, zici că mă poți... Stai, nu!
2: Deci fii atent cu papornița.
0: Deci de ea... Dar
1: știi cât de grea e? Păi da, pentru că am mai multe chestii.
2: Zici scrie pe geanta ei.
0: Bec.
2: Nu.
1: Obag scrie.
2: Scrie obag.
1: Obag.
0: Măi, oameni, hai, deci, credeți-mă, are... Ia Vlăduț, pune mâna pe geanta aia, să nu știți că exagerez eu. Are 5 kg cel puțin.
2: De-aia are, mă, unchiul mușchi.
0: Măi, ești nebun?
2: Are, mă, are.
1: Am jumătate de pâine, o sticlă goală, o pereche de bluzi, am două cărți, am ochiile, am portofelul, am aici alt portofel mai mic.
0: Dar de ce e două portofele?
1: Am două SPF-uri, nu se știe
2: niciodată așa.
1: Am o geantă pentru că când mergi la cumpărături, că...
2: Dacă nu știi dacă trebuie să mergi brusc.
1: Am portofelul de mărunt.
2: Deci are trei portofele.
1: Am aici un pai, dar nu știu că eu stăteam în astea două.
0: Are un pai, ești nebun.
2: Are creioane, are două penare mici de creioane.
1: Niște creioane.
0: Așa.
1: Am o cremă
0: acolo
1: de mână. Da. Asta e cica pentru față, că mi-am aplicat o cremă și
2: Doamne, da, vai.
1: Asta este alt stick, SPF, dar e stick, nu e cremă.
2: Aha,
1: asta. O cremă de mână.
2: Cred că chiar nu mai are loc acasă să le pun.
1: Parfum mai mic l-am primit și ăsta e tot așa.
2: Și ce mai ai? Mai zic.
0: Ai jumătate de casă.
2: Hai că mai
0: acolo.
2: Ai, mai sunt. Adică noi auzim că mai sunt.
1: Asta dentară, pentru că mie rămân între dinți.
2: Dinții îți rămân între dinți.
0: Da.
1: Așa, asta este...
2: Altă cremă.
0: Eu și uitat care lucruri în geantă.
1: E un balsam de

0: Deci
1: sunt știu, magazine la Târgu Jiu de cosmetice care au mai puține creme pe raft decât ai tu în geantă.
0: O gumă.
1: Așa, bun. Da. A doua gumă.
0: Asta am luat-o de la Fibe, e un pix care se șterge foarte mișto, care are cap de cocoș.
1: Deci nu știi niciodată când ai nevoie cu un cap de cocoș. Da. Așa e, da. Și atât, dar nu că se mai aud chestii.
0: Și 500 de yen din Japonia.
1: Așa, să-ți poarte noroc. Și ce mai ai în geantă?
0: Atâta, asta-i tot, gata.
1: Asta-i tot. Deci tu îți dai seama cât de ușor am ajuns de la o plasă de asta care se face plasă, până la o cremă de mâini, până la jumătate de pâine, o pereche de bluși, două cărți, șase creme, cremă mare, cremă mică, cremă de față, cremă de sub ochi, cremă de vârful nasului, cremă care nu se aplică din tub, cremă care se aplică ca rolou ăla, rolonul de sub braț.
2: Ce mi se pare mie rău că Tea n-are un lucru care chiar s-ar fi justificat. Hârtie igienică, dacă te apucă vreo nevoie.
1: Frate.
2: Ai toate cremele din lume.
0: M-am gândit la asta.
2: Te rog frumos, de mâine să ai și o hârtie igienică.
0: Bravo, șervețele de nas care pot fi folosite și pe poze.
2: Sau așa, da.
1: Uite,
2: așa
1: zice, tocmai ce ne-a scris și Diana Munteanu, bună dimineața, a zis că înțelege treaba asta cu două portofele, că din unul dai și în unul pui.
2: Diana, sunt de acord, dar vezi că are trei, nu două.
1: Nu, are trei care și de mărunțiși.
2: Da, asta zic. Uite, da. Tu pe ăla de mărunțiși nu cred că l-ai.
1: Mm. Băi, dar tu efectiv ești pregătită să dormi pe oriunde.
0: Da, o pereche de kilos mai întrebe, dar m-am
1: pus. Bă, lasă-mă că merge, că ai două pereche de
2: blugi. Găsești la o prietenă o pereche de kilos să-ți dea.
0: Da.
2: Nu, te-ai pregătită pentru un eventual război. Da. Deci dacă se dă alarma antiaeriană,
1: Teia
2: poate să intre la bunker și stă acolo până se termină războiul, nu doar bombardament.
0: Da, eu vreau să pot să fiu spontană. Băi, mergem la Brașov. Hop, mergem, că am tot ce trebuie.
1: Da,
0: la modul ăsta.
2: Da.
1: Da,
2: în fine.
1: Pe mine mă îngrijorează privirea ei că tu nu poți rezolva. Răzvane, tu nu ai contactul vizual pe care l-am eu cu Teia.
2: Știu, tu oricum ești mai razna în ultima vreme, pentru că privirile Tei te-au transformat.
1: La noi, când eram mic, deci când eram mic, îmi cer scuze că eu o chestiune destul de sensibilă poate pentru unii, dar când eram mic, mama mie mi-a spus: mamă, să nu te uiți în ochii nebunului că se ia.
0: Băi!
1: Și așa îmi zicea mama e să evit, știi, probabil fiind copil, să evit să nu... Așa, Răzvane, tu știi cum se uită? Când a zis acum Brașov, i s-a schimbat privirea omului.
2: Bună dimineața, începem cele 15 minute de îmbiorare. Cu cine stăm de vorbă?
3: Cu

0: dimineață?
1: De la James, piesa Bella.
2: Ah, frumos.
0: Da,
2: da, unde, de unde sunteți?
1: Din Tecuci.
2: Din Tecuci.
3: De, capul de la muștar.
0: Bravo. Așa, da, uite, un muștar, da, ți-ar trebui în, da, în bușe. Nu știi când ți se face foame de un mic și îți trebuie,
2: deci,
0: muștarul.
2: Dacă ești, dacă ești host, trebuie să faci sală, se furge, geanta te, n-ai cum așa.
0: Mulțumim din suflet.
2: Zi faină.
1: Vă mulțumesc și eu.
0: 0748 111 550. Cele 15 minute.

0: Bună dimineața.
1: Neața, neața, cu cine vorbim?
2: Costel, Costel din Olanda.
1: Neața, Costel, bagă piesa de înviorare.
2: Crazy Loop de la Dan Balan.
1: Mamă,
0: ce, e bine și asta.
1: Mamă, mamă, mamă.
2: E o piesă veche, dar

0: ce trebuie.
1: Dacă ați venit să veche, ce mai zici de Sherry Sherry Lady, de exemplu? Deci, e bine. Da, mulțumim frumos! 0748 1150. Te auzi, tată?
2: Ia.
1: Ce te ia? Nu știi nici pe asta?
2: Ba, cred că știu.
3: Nu începe așa.
1: Începe mai, uite.
3: Nu știi.
2: Ba, da. O știu, cum mai va.
1: Are dreptate un ascultător, abia a mers mașina a mica tei din cauza greutății.
3: Da, da.
2: Să știi că trage mai greu.
3: Poate s-a lăsat.

0: asta nu e, mă, cu scaunul din față. Tot.
1: Ați văzut oamenii cu covoare când bag covorul mașinii, așa arată plasa

0: 4, zice Emanuel.
1: Așa.
0: Mamă,
1: poate nu vii, Emanuel.
0: Să înțelegem că ne vrei acolo neapărat sau că nu ți-a plăcut aici.
2: 0748111550.
3: Hello.
2: Neața. Suntem pe modul înviorare. Cu cine
3: vorbim? Bună dimineața, Elena Nisu.
0: Bună, Elena. Baga a treia piesă, ca de bazm.
3: Tornelo cu Mihai Trăistariu.
1: Ce îmi place! Uite, mi s-a făcut piele de gâine.
0: De ce Mihai Trăistariu?
1: Nu știu.
3: E frumoasă.
0: Să rămână, te pupăm.
2: Mulțumim din suflet.
3: Pa, pa, și eu. Pa, pa.
2: Fai, tată, ce înviorare facem noi. Stil Eurovision.
1: Eu am urmărit Eurovisionul atunci, deci am înnebunit. Speram să fie bine.

0: cântă. Refrenul îmi place, dar
1: nu. Ți-ți place instrumentalul,
0: mă. Nu, nu, mă, îmi place refrenul. Aici când cântă așa.
2: Nu-i plac strofele.
1: La refren, păi și la refren cântă.
0: Da, aici îmi place. Acum.
1: Să fii un pic mai din ea, nu?
0: Da, un pic.
1: Trebuie să cânte el mai sus.
0: Da, mai sus.

0: Neața.
1: Neața, cu cine vorbim?
2: Cu Anarella și cu Liviu.
1: Vă pupăm, bine ați venit.
3: Hello.
1: Mai dați o piesă.
2: Băi, piesa care am cerut-o a fost...
1: Mai zi o dată, te rog, că s-a întrerupt fix când ai zis piesa.
0: Vă trădează semnalul. Ce piesă și de la cine?
2: De la...
1: Bă, deci care piesele legate?
0: Îmi pare rău, nu merge, aia e.
3: Asta că mai ascultăm pe puiul ăsta.
1: Ia-o, modulați. Acum e mai pe culmi.
3: Dă-i! Haide! Hai! Mamă, îmi place mult!
0: Vedeți că nu-i deloc rea piesa asta și are peste... Are peste 15 ani, dacă nu mai
1: mult. Nu.
0: Eu, nefiind cel mai mare fan al... Stariu, nu neapărat ca talent.
1: Bă, ca talent e munte, mă.
0: Da, bună dimineața!
2: Neața din nou!
1: Neața!
0: Ia zi, cu ce piesă vrei să continuăm înviorarea?
2: Modern Talking, No Face, No Man, No Man.

0: Hai, a scuipat în sân. Mulțumim frumos, ne salutăm.
1: Mamă, câtă engleză.
2: No face, no name, no number.
0: Bună dimineața, salutări de pe autostrada A7 București-Bacău. Ce bine sună. Credeați voi acum 10 ani că o să primim mesaje de genul ăsta?

0: Hai să auzim cu ce continuăm. Spunem, toți trei, bună dimineața!
1: Alo?
0: Alo?
1: Da, vezi dacă ne încordăm prea tare.
0: Ne-am încordat prea tare. Mai încerc. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Neața!
3: Okay.
1: Bine ai venit, salut! Cu cine vorbim?
2: Salutare, Vicențiu din Bacău. Vă salută de pe autostrada 7.
0: Mamă, tată.
1: Bravo, tată.
0: Ia zi, Vicențiu.

0: pumnul în ochi. Mulțumim gata. Frumos.
1: Ce înseamnă sagapă?
2: E un sos.
0: E vărul lui Tzatziki.
1: Am și eu ce

0: 14 minute de înviorare. Bună dimineața!
1: Neața!
2: Neața?
3: Hello!
1: Neața, da!
2: Neața este a oară când vreau și eu melodia asta, Fly Project Sasha!
1: Mama! Mama, dar cine ești? De unde ești?

0: Să bubuie!
1: Te pupăm! Mulțumim frumos!
0: Zi faină!
2: O știi pe asta, doamna Teia?
3: Da, o știu.
2: O știi? Ai un fluier prin geantă pe acolo?
3: N-am.
2: Hai, uite să-ți iei data viitoare.
1: Băi, ce înviorare facem cu Fly Project!
3: Da!

0: Hello.
1: Sasha Lopez or my people.
2: Mama. Cu cine vorbim?
1: Cu Marcel de la Oradea.
2: Cum e vremea la Oradea?

0: cum nu citim.
1: De această carte de șezlong deschisă. Ne întoarcem după pauză cu știrile de 8. Neața tuturor!
2: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Pornim pe cel mai mare

0: Antena Play.
1: Sephora.
2: Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinique. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora.
1: Sephora.
0: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140 V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale Laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125.

5 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau 3 bucăți la 5,99 lei fiecare.

0: Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
4: Ne întoarcem la hituri!

0: Biserica Sfântul Alexandru în Alexandria, de vreo că unde putea să fie Biserica Sfântul Alexandru, unde a fost adusă mâna dreaptă a Sfântului Vasile. Da.
1: Ia uzi. Stai, mă, am mâna fizică.
0: Dar nu mâna dreaptă.
1: Mă gândeam cine e mâna dreaptă a Sfântului Vasile, că nu mai e de mult.
2: Da, da, acolitul lui.
1: Da.
0: Nu, la propriu mâna dreaptă, nu la figură.

0: ajută, Bonovița, dacă te rogi și pentru noi, că da, noi mai subțire cu, cu zona asta, na, mai păcătoși așa, mai, mai agitați în viața asta cotidiană, ne-ai face un mare bine. Auzi, da, am o mare curiozitate, fiindcă astăzi am plecat cu 10 minute mai târziu de acasă și asta însemna că am făcut cu 15 minute mai mult. Nu vă exagerez, la 6 și jumătate, pasajul Unirii l-am luat blocat de la, de la jumatea lui.
1: Vai, mă.
2: Păi da.
0: Deci am avut nevoie de 3 fluxuri de semafor, 3 fluxuri de verde ca să trec și eu.
1: Frățică!
0: Și mă gândeam, mă, dacă așa e la 6 jumate, mă, cum e la ora 8? Și chiar sunt curios dacă urmează să intrați în pasajul Unirii sau sunteți deja acolo, faceți o poză și trimiteți-mi și mie pe WhatsApp la 0748 111 550. Sunt curios în primul rând cam de unde începe coloana de, de mașini în, la ora cea mai aglomerată în traficul din, din toată țara. Că asta e ora la care toată lumea pleacă cu mașina către, către serviciu. Deci 0748 111 550, poză ca să am și o imagine reală, eu fiind cumva nemulțumit de aglomerația de la 6 și jumătate. Și gândiți-vă că încă e vacanță. Mie mi-e groază
1: când începe școala.
2: Eu cred că urmează acum, copiii trebuie să înceapă școala săptămâna
0: luni,
2: viitoare, adică
0: luni. Când începem noi după masă și buzul și morar revin, încep și copiii școala.
2: Dar nu, nu văd părinți la ghiuzdane.
0: E, nu.
2: Nu prea sunt, îi vezi tu?
1: Se
2: unde?
1: Iau, mă, se
0: s-au,
1: cumpără.
0: S-au cumpărat, da. S-au,
1: eu,
0: cumpărat
1: de exemplu, deja. Am comandat online.
2: A, uite, mă, și ăsta, mă, da, mă, uite, da. Să știi că și ăsta e un lucru care mai reduce din trafic, da, față de anii, alți ani, de dinainte, da. Comanda.
0: Pentru că, pentru că asta cu online-ul, într-adevăr, a mai redus din ghesuiala, din buluceala, mm-hmm, de la magazin.
2: Da.
0: Da, este o altă, o altă treabă. Că sunt anumite lucruri pe care, bă, eu nu le pot cumpăra online dacă nu pipăi materialul, că ele în poză arată bine. Dar eu știu, da, din ce material prost o fi.
1: Dar eu mai fac de-astea, probez, mă uit în magazine ca lumea și după aia vânez reducerea. Și știu produsul, că l-am probat, l-am așa, doar îl pântesc.
0: Uite, vorba lui Dorian, apropo de pasajul Unirii, intră cine vrea, iese cine poate. Ești, uite, din momentul când vii, deci de la Parcul Tineretului, de la intersecția cu Parcul Tineretului, e coloană. Uite, sunt la jumătatea pasajului Unirii și aștept de 5 minute. Vai. Mama, cu ocazia asta se pot împrieteni și oamenii care sunt în pasaj, care ascultă Radio Zoo. Facem un, da, fan club Radio Zoo de la, din pasajul Unirii. Mai departe, primim am poze, dar aici nu-mi dau seama dacă... Ai, tu ai ieșit deja din pasaj. Bine, așteptăm pozele voastre de la, din locul în care sunteți în zona pasajului Unirii, ca să-mi fac o idee cât de rău se aglomerează traficul la ora asta, 8 și 3 minute. Mm.

0: Doamna Tea Todorescu, ce mai nou, ce ne mai...
1: Bună dimineața, bun găsit! Avem intoxicație în masă la un hotel din Saturn. 19 grade sunt acum în București. Dintre marile proiecte de autostradă ale României nu au fost terminate la timp pentru finanțarea prin PNRR. E vorba despre A7, Bacău-Pașcan și sectorul Margina-Holdea de pe A1. Șantierele nu se închid însă, iar ce rămâne de executat va trebui plătit din bugetul de stat sau mutat pe alte programe europene. Pe A7, autoritățile speră ca până la sfârșitul anului să se poată circula până în zona Săbăoani, la nord de Roman, iar ultima bucată spre Pașcani să fie gata la anul. Specialiștii din infrastructură sunt însă mai prudenți și spun că termenele depind mult și de ritmul constructorului. Iar la Margina Holdea, unde se construiesc și celebrele tuneluri lipsă de pe A1 Lugoș-Deva, lucrările sunt gata în proporție de 70%. Ministerul Transporturilor estimează că sectorul ar putea fi terminat în prima parte a anului viitor. Intoxicație în masă la un hotel din Saturn. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție aseară. Aproape 60 de persoane au fost asistate medical la un hotel din Saturn pentru ceea ce pare a fi o toxi-infecție alimentară. 6 persoane au avut nevoie să fie transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. Oamenii cred că au mâncat ceva stricat la restaurantul hotelului unde erau cazați în regim all-inclusiv. Alți turiști care se pregăteau să se cazeze la același hotel au refuzat să mai facă și și-au cerut banii înapoi. Inspectorii de SP Constanța s-au deplasat la hotel pentru a demara ancheta epidemiologică, au luat de la hotel și probe de la bucătărie. Lionel Richie s-a internat din proprie inițiativă după un concert susținut în St. Louis, Statele Unite. Artistul în vârstă de 77 de ani și-a terminat spectacolul vizibil slăbit și a cerut un scaun pentru ultima piesă, All Night Long. După concert a mers singur la spital. O persoană apropiată turneului spune că artistul se simte bine și că medicii nu au identificat deocamdată vreo problemă gravă. Nu e primul incident însă din această vară. În iunie, Lionel Richie a fost nevoit să întrerupă un alt concert după ce i s-a făcut rău, iar alte două spectacole au fost apoi amânate. La sport, Ferrari va concura în Marele Premiu al Italiei cu un monopost special dedicat lui Michael Schumacher. Momentul marchează 30 de ani de la debutul lui Schumi pentru Ferrari și 20 de ani de la ultima sa victorie pentru scuderie obținută în 2006. Mașina va avea o grafică specială, iar Leclerc și Lewis Hamilton vor purta combinezoane pe care apar simbolurile lui Schumacher și cele 7 stele care reprezintă cele 7 titluri mondiale din cariera sa. Schumacher a câștigat 5 din cele 7 titluri de campion mondial alături de Ferrari și s-a impus de 5 ori la Monza. Germanul n-a mai apărut în public după gravul accident de schi suferit în 2013. Meteorologii anunță temperaturi ridicate astăzi în vestul și în sudul țării. Maximele pornesc de la 25 urcă până la 35 de grade în Oltenia și vom avea ploi mai ales în zona montană, în Moldova și nordul Munteniei. În București cer acoperit în prima parte a zilei, o maximă de 33 de grade astăzi la amiază. Acum în capitală se înregistrează 19. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Ce frumos! Ora asta avem pe listă carte de șezlong a tei.
1: Da.
0: Așa, în buza toamnei, dar fiindcă suntem la granița dintre matinalul de vară și matinalul titular, am hotărât să păstrăm același nume. Iar în această dimineață, după ora 9, pregătiți-vă, avem cântare live. Vank și Olivia Adams vin să ne cânte o piesă din aia bună de lansat în perioada asta din an, o piesă care aduce vestea că ușor, ușor schimbăm tricourile pe jantilică. Adică piesă cu sentiment de dragoste și așa mai departe. Și pentru că luna septembrie, am spus eu, lună cu stare din asta nouă de melancolie, mi-am adus aminte de una din piesele mele preferate din luna septembrie, pe care de câte ori am ocazia o și difuzez la radio în perioada asta din an. Dacă nu o știți, m-aș bucura să o descoperim cu plăcere. Dacă o cunoașteți, sper să vă bucurați de ea. Ia, fiți atenți! Green Day, Wake Me Up When September Ends, că e și vremea potrivită cu starea pe care ți-o aduce piesa asta.

0: Mă, mai zis că...
1: să ne trezești când se termină septembrie, nu asta e ce piesa?
0: Luna septembrie este una dintre cele mai frumoase luni pe care un an ți le poate aduce.
1: Pentru că m-am născut eu.
0: Pe lângă asta.
2: Cum adică,
1: mă? Cum ți s-au umplut șosetele, mă? Asta ce vorbă mai e? De unde vine asta?
2: Așa mi-a venit în cap. Ideea e că...
1: Deci justific-o, explic-o.
2: Cam e o vorbă urâtă cu...
0: Luna septembrie era mult mai frumoasă până să te cunosc pe tine.
1: Pe mine?
0: Da, da, da.
1: De ce?
0: Că e o grijă în plus să mă gândesc ce cadou să iau.
1: Puteți să faceți, eu v-am zis, eu vă tot zic de două zile, puteți să faceți, eu pot să mă să fac cu cafea, să nu știu dacă
0: nu
1: vreți.
0: E, nu,
2: dar îți plac lucrurile inutile sau practice?
1: Nu.
2: Practice?
1: Practice. Păi vă

0: dacă vă interesează.
1: Da.
0: Sincer, deci
1: o carte poți să-i aduci. Uite, și ce poți să-i faci cadou?
2: Vrei o carte, mi se pare drăguț.
0: Cadourile astea și când eram mic.
1: Poți să-i faci cadou o colecție cu cărțile pe care ai simțit tu că le-a plăcut cel mai mult, cuza din astea pe care le-ai prezentat.
2: N-a vibrat la niciuna.
0: Niciuna.
1: Cum mai
0: nimic? Nada, mulțimea vidă, nimic. Zero, orez invers.
1: Vai de nimic. Capul meu. Dezamăgitor. Sunt oameni că...
0: Nu că nu sunt rele cărțile, dar nu mă văd eu stând să citesc cărți de astea. Răzvan, mie îmi plac cărțile astea mai tehnice, mai...
1: Păi ei, ei cum să montezi o bibliotecă?
0: Alte.
1: Cum să sugrăvești în 5 minute?
0: Nu, de exemplu, puteți să cumpărați un ceas, să știu când vorbește Teia despre cărți.
2: Un ceas?
0: Da. Da, am un ceas preferat.
2: O pendulă?
0: A, nu mă, nu, ceas de mână. Ca să fiu în mână.
1: Da.
0: Da, nu. Nu, deci e... Nu, un ceas, de exemplu, dacă vreți, te vă puteți strânge 200-300 de oameni.
2: 550 mai degrabă.
0: Stai să fac un calcul ceas? Să văd.
2: Stai
1: să văd. La ce Uite, eu am buget pentru ziua ta 50 de lei.
0: A, 50 de lei, nici de Crăciun la firmă nu se mai dă 50 de lei.
2: Eu aș da 200 de lei.
1: Bine, mă, și eu 100 de lei. Hai că te cunosc.
0: Așa.
1: 100 de lei.
2: Da, mă, deci împarte...
0: Împărți la 100 de lei.
2: Da.
0: 1000 de oameni. 1000 de oameni, dacă puneți 100 de lei.
1: Așa.
0: Și eu îmi cumpăr ceasul.
2: Nu ți-e rușine?
0: Uite, mă, câți oameni.
2: Și dai de băut la 1000 de oameni?
0: Ce fac?
2: Dai la de băut la 1000 de oameni?
1: Exact.
0: Păi dau. Dau.
2: Și cât dai la fiecare de căciulă?
0: Un pahar de apă. Așa. O gură de cât se termină vinul, mai luăm niște țuică. Ce-i găsi și eu? Ce-i găsi? Eu cred că am băutură acasă pentru 200 de oameni.
2: Păi da, dar restul 800.
1: Bă, mai pun și eu, și eu cred că am pentru încă 200.
0: Da, da, cumva... deci asta e, că așa sunt primite, sunt așa mai departe.
2: Eu
0: și
2: chiar n-am nimic, nu. Deci, alea pe care le-ai dat tu le-am păcat.
0: Serios?
2: Da.
0: Serios?
2: Păi stai, frate, când ați venit?
0: Acum 4 zile.
2: N-ați venit acum 4 zile.
0: Mamă.
2: Stai puțin, nu.
0: Au uitat ca nisip două sticle.
2: Stai, mă, gândi.
0: Dar când le-ai băut? Când le bei? Seara? Când?
2: Da, eu îmi pun un pahar seara, dar stai că a mai venit și o prietenă la mine.
0: A, da, și ea a mirosit dopul, da.
1: Da, exact.
0: Ce s-a întâmplat?
1: În fine.
0: Deci, voi, dacă vreți, repet, puteți să vă strângeți 1000 de oameni cu 100 de lei, puteți să vă strângeți 500 de oameni cu 200, depinde de voi.
1: 250 de oameni cu 400, 125 de oameni cu 800.
2: 800 de lei?
1: Da,
2: da. Am primit în viața mea cadou de la...
0: Da, știi cât de fericit 800. O să fiu. Deci eu o să alerg pe vârfuri.
2: Da. Băi, mă, da, așa îmi doresc și eu, păi zic și eu ce vreau.
0: Păi zine, ce greu.
2: O să zic.
1: Până în februarie se uită. Doamnelor și domnilor, cartea de șezlonga de astăzi ne-o prezintă, așa cum știa mai bine, încât să ne facă să devenim însetați de lectură. Să devenim hulpavi după paginile unei cărți.
2: Lacomie!
0: Lea Cercetărescu! Este doamna care citește, Lea Cercetărescu.
2: Vezi că eu ieri, mare parte din după masă, mi-am dedicat-o acestei cărți pentru că o citisem o dată și mai știam nimic din ea.
0: Ce mi-ai citit-o odată?
2: Pe diagonală, recunosc, ca să-mi aduc aminte personajele și ce făcea fiecare. Pentru că am ales o carte în ton cu ziua. Că azi a murit doamna Raluca Rodica Ojoc Brașoveanu.
1: Păi se născuse acum câteva zile.
2: Și a murit azi.
0: Bravo că n-ai vorbit la naștere.
1: Da,
2: nu m-am gândit.
0: Băi, e bine, știi cum e, niciodată nu e prea târziu.
2: Și am adus o carte de dânsei la noi astăzi în emisiune.
0: Ce
2: se numește Ceanură pentru un surâs și este, dacă nu mă înșel, prima carte în care apare Melania Lupu, bătrânica, cea care rezolvă crimele și este personaj central în mai multe romane de ale doamnei Ojoc Brașoveanu. Cartea asta a apărut în 75, are o intrigă foarte așa neaușă, să zic. Acțiunea se petrece într-un bloc bucureștean, într-un București comunist de ăsta. Are loc o inundație, locatarii acestui bloc care, deși locuiesc așa sub același acoperiș, nu formează o comunitate, să bârfesc unii pe alții, să spionează, nu sunt prieteni.

0: nu-s genul ăla de locatari uniți. Adică
1: nu-și împrumută zahăr și făină.
0: Nu, da. Sunt niște tipologii foarte diferite și oricum nu se împacă. E, da, cumva inundația asta îi aduce la un împreună și se apucă să mute cu toții un dulap de ăsta cu multe sertare, să facă loc pe casa scării, în fine. Când se mută acest dulap, descoperă un compartiment secret și înăuntru sunt două tablouri extrem de valoroase.
1: Ai, du-te.
0: Din momentul ăsta, toți locatarii, unii îngrămădiți, unii zaharisiți, vai capul lor, diferiți toți, încep toți să-și facă planuri despre cum o să li se schimbe viața, cum o să călătorească, ce o să facă când o să se vândă tablourile astea. Fabulează. Pentru că tablourile sunt valoroase, într-adevăr, dar împărțite la mulți, suma devine mai mică, încep să moară din ei.
2: Doamne!
0: Și mor trei, înțelegi?
1: Trei din câți?
0: Trei, din șapte sau opt.
1: Asta e un soi de variantă neaușe de la 10 negri mititei.
0: Da. Deci da. mor pe capete și acum locatarii rămași în viață
1: au
0: de lucru să scape de cadavre, să păcălească poliția, să facă
1: miliția,
0: da? Să facă un plan cum să scoată tablourile din țară. Bă, deci e treabă mare.
1: Dintr-o dată și aia care nu se înțelegeau având un obiectiv comun se prietenesc.
0: Asta îi unește, vezi că oameni care n-au nimic în comun, ce să vezi când motivația e puternică, hop, suntem prieteni și facem lucrurile împreună. Despre Melania, nu știu dacă v-am spus foarte mult. Ea e personajul central, e undeva între detectivul ăla clasic și infractor, dar nu e foarte morală.
1: Ea locuia în bloc.
0: Da, e cu ei acolo.
1: Da.
0: Are 62 de ani, pare fragil, așa-ți vine să o ajuți tot timpul, dar e de fapt e o șmecheră și o șerpoaică de nu se poate. Și nici cu moralitatea nu stă bine. Vezi că și ea face mișmașuri, adică nu e cinstită aia pământului. Da. Dar, în schimb, are un simț de ăsta, un nas de detectiv foarte bine dezvoltat. Și acum avem mai multe personaje. Vreți să vă zic câteva dintre ele și să-mi ziceți care credeți voi că ar putea să fie criminal? Și știi cine e criminalul?
1: Logic, am terminat-o.
0: Eu nu mai știam cine e criminalul. Eu de asta am răvășit cartea aia, că să aflu cine pistice a omorât pe cine. Deci, îl avem pe Doru Matei, care ăsta e un tânăr, e opusul lui Medeleanu, lui Melania Lupu, tip la până în 30 de ani, nu știu așa, foarte sigur pe el, arată bine, nu știu ce. El e cel care a mutat dulapul ăsta și el a găsit...
1: Era Gigi Mușchi, adică era mai forțos.
0: Exact. Da. El a declanșat din greșeală mecanismul ăla care arată compartimentul secret. Și pentru că e sculptor și are legătură cu zona asta de artă, el e cel care le-a zis, bă, astea sunt niște tablouri valoroase.
1: Alea,
0: da?
1: Identificat repede.
0: Da, Doru
1: Matei.
0: Că
1: dacă le vedeam eu și Cuza, ți le dea în cadou, ție zi, ia pune-le pe perete, că eu n-am unde să le pun în casă.
0: Deci Doru.
1: Da.
0: Doru Matei ăsta.
1: Deci Doru arhitectul.
0: Da.
1: Bun.
0: Grigore Popa. Asta este un personaj morbid, pe mine m-a enervat foarte tare, foarte ciudos, un zgârcit, un bătrân, un dăsta care ține evidența...
1: Administratorul,
0: Da, un fel, da, urmărește rubrica de decese din ziar să vadă dacă ăia pe care nu i-a suferit el în tinerețe au murit în sfârșit, are un carnet, deci nebun! Este ciupit.
1: Da. Da.
0: E unul din personajele
1: alea... E unul din aia de comentează pe Facebook fără să-și arate fața, știi, cu conturi de alea
2: anonim.
0: A făcut liceul militar din Craiova, se uită tot timpul la poza aia. E dubios.
2: Da.
0: Mihai Panaitescu, ăsta e mult mai retras. Ăsta e un tip, nu prea se aude gura, genul care trăiește în bula lui, în universul lui. Așa. E foarte pedant, are grijă, casa e ordonată, hainele sunt aranjate, matematica e pasiunea lui.
2: Ok, destul de obsedat.
1: Da.
0: Da, așa. Apoi mai e Valerica Scurtu.
2: Așa.
0: Asta e o femeie fată mare, așa, rămasă nemăritată, foarte sensibilă, iritată tot timpul de cum arată, nu-i mulțumită, are tot felul de... are o părere proastă despre, mi se pare că are toate defectele din lume, dar are o pasiune pești și acvariu.
1: Aia, du-te!
0: Da.
1: Auzi, dar câți ani are așa, estimativ?
0: Păi, cred că e mai tânără ca Melania Lupu.
1: A, deci, are 50 de ani.
2: Melania Lupu cât avea?
0: 63, 65, cam așa. Da, e așa.
2: Okay. Nu am vrut să verific, să văd dacă ține minte.
0: Da, cum să
1: așa,
0: nu ține minte?
1: Bun.
0: Da. Păi mi-am mai și notat, mi-am explicat pe aici ca să nu uit. Așa, după aia, Vâlcu.
1: Cine?
0: Marin Vâlcu.
1: Marin Vâlcu.
0: Cred că Mariana Vâlcu de la noi, de la știri, nu.
1: Da.
0: Asta e un bărbat înalt, îngrijit, elegant, are niște ochi foarte agresivi, chiar dacă gura e blândă și poate zice lucruri frumoase, ochii lui trădează...
2: Ochii oglinda sufletului.
0: Ochii oglinda, da.
1: Ce face? Ce mai știi
0: despre? E contabil, are o meserie de-asta banală, nu știu, da.
1: Cum banal contabil?

0: Nobil.
1: Adică serioasă, nu e ceva, nu e artistic, nu e cadorul care era arhitect și a văzut tablourile și le-a simțit imediat.
0: Păi și contabilul simțea cheșereiul.
1: Banii, da, exact. Maiorul Cristescu, ăsta este deja cel de la miliție și un tip care, mă rog, zice despre el că își dă seama atunci, miroase imediat mincinoșii. Și el e cel care se ocupă de anchetă.
0: Și a descoperit el criminalul sau asta mică, Melania?
1: Melania cumva, dar și cu ajutorul lui Cristescu. Între ei, oricum, e ca o luptă antiteză.
2: Da, ca în filmele americane.
1: Deci cine credeți că este dintre
0: ăștia? Eu nu pot să spun că eu știu.
2: Eu pot să zic.
1: Ia zi să vedem, dacă ghicești cine poate să fie.
2: După intuiția mea,
1: ucigașul.
2: După cum ai prezentat tu, eu cred că e Vâlcu, pentru că e singurul care n-are nicio problemă. Și ăla pare că are cele mai multe alibiuri.
1: Nu știu.
0: Da. Deci
2: el alții unul e nu știu cum, ăla e tipicar, ăla e din armată, ăla e nu știu ce, ăla
1: da, Vâlcu nici n-a fost prezent la descoperire. Vezi că el nu era acolo când s-au descoperit.
2: Păi tocmai aia e șmecheria.
0: Exact.
2: Se pare că, în general, în genul ăsta de povești, ăla care e cel mai potolit, cel mai liniștit, la final se descoperă că
0: în genul ăsta de cărți mă focusez pe ăla care pare cel mai puțin probabil spre a fi.
2: Fix.
0: Niciodată primul, când citesc o carte polițistă, niciodată primul care vine în fața ochilor mei, adus așa ca o momeală, nu este. Auzi, dar spune-mi ăsta criminalul, care o fi el? El singur i-a omorât pe toți trei?
1: Da, cumva nu chiar singur.
0: A avut complici? Dintre cei prezentați de tine sau alții?
1: Nu, s-a folosit de o plecare. În fine, nu pot să zic.
0: Am înțeles, da.
2: Știu, mă, ce-a făcut. Ce se numește cartea?
1: Ceanură pentru un surâs.
2: Da, mă, i-au otrăvit pe ăștia în timp ce el era plecat. Ca să zic că domne...
1: Haide, domnule, dar nu mai pune întrebări din astea.
2: Păi ce, păi spune titlul cărții.
1: Eu voiam să vă spun că doamna Rodica Ojoc Brașoveanu, ea nu ar fi scris dacă soțul ei nu ar fi convins-o. Și dacă puteți să-mi spuneți voi, dacă știți cum a convins-o bărbatul să scrie,
0: să devină
1: genial.
0: Autoare de romane polițiste.
1: Știi cum i-a zis? Dragă, apucă-te să scrii, că ai talent. Ea nu și nu, ea era avocat, 7 ani de avocatură a avut în spate. Și el i-a zis, ascultă, dacă eu până vin acasă, tu scrii 5 pagini la romanul ăsta de debut, nu ăsta, altul, nu mai știu care, eu te scot la bar.
0: Da? Și?
1: Și a zis că a scris ca să o scoată la bar și să bea împreună un pahar seara. Da.
0: Și mă bucur că astăzi te-a prezentat o carte, nu neapărat a unui autor contemporan, deși am fost contemporan mulți dintre noi cu ea. Chiar există pe net o emisiune în care ea a fost invitată noaptea târziu cu Mircea Badea și Oreste. Când a fost ziua ei de naștere acum câteva săptămâni, am și dat un moment din emisiune. Mulțumim frumos pentru cartea de șezlong, antepenultima din matinalul ăsta de vară.
2: Ce dor să-mi fie.
0: De cine?
2: De cartea de șezlong, atelier.
1: Hai, lasă-mă.
2: M-am obișnuit așa, că te obișnuiești și cu rău.
0: Da, exact.
1: Dacă vrei să facem cartea de comodă de la ora
0: 6. Cartea de
2: comodă, dar cine este pe comodă?
1: Eu.
2: Pe ce, cu comoda ce?
0: Dar nu poate fi cartea de la semafor, că la cât de aglomerat e între două semafoare, citește ce faci. Ce vorbești?
2: Eu v-aș face, dacă Tea va păstra această rubrică și o să o facem cumva, eu o să vin în contrapartide și în același moment o să vin cu podcastul din trafic. O să vă recomand cât un podcast de ăsta.
0: Păi
2: aveți că e mișto în trafic să asculti un podcast.
0: Eu v-am spus că a fost într-un an era atât de aglomerat pe DN1. Deci pe DN1, atenție, între Predeal și Bușteni. Băi, că am văzut un film la ProTV.
1: Băi, nu cred
0: așa. Am dat drumul la televizor.
2: Uite-mă că mai înaintezi 2 metri.
0: Da.
2: Vezi cu privirea periferică, nu-i ca și
0: oricum
2: cum.
0: Pleca mașina singură, că e de-aia cu...
2: A, de-a follow la mașina din față.
0: Exact.
2: Asta mi se pare cea mai tare chestie, fix pentru momentele astea de aglomerație.
1: Da,
2: tare chestie ever, că
1: atunci mișto.
2: Alea 40 de minute de ambuteaj, alea îți consumă toată energia. Dă un pic în față, oprește-te, iar mai dă în față, iar oprește-te.
0: Exact.
2: Da.
0: Bună dimineața, este 8:24, după pauză ne întoarcem la voi.
3: Bine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
4: Cine a zis că s-a terminat? La Cristian Tur, septembrie e a 4-a lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
3: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
4: Rezervă online pe cristiantur.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49.

0: 9,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
6: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
7: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
9: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei, și 30% reducere la toată gama de detergenți Ariel capsule. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare

0: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
1: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: cu Ciobanu și Drona.
1: Asta, da, fi început de bancă.
0: Exact, sau un titlu de carte. Ciobanu și Drona 2026. Baba, și să vă citesc o știre din adevărul.ro. Un detaliu neașteptat ridică semne de întrebare în cazul dronei militare descoperite luni pe un câmp din comuna Viișoara, județul Vaslui. Un cioban mărturisește că o mașină a ajuns la locul incidentului înainte ca zona să fie împânzită.

0: de autorități. Oamenii din autoturism au inspectat drona și au plecat fără să ia nimic. Marcel Bogoș, ciobanul care a descoperit drona împreună cu un alt tânăr, susține că în timp ce se îndreptau spre locul unde căzuse aparatul, au observat un autoturism alb oprind chiar lângă acesta, relatează publicația locală Vremea Nouă. Bun, să zicem că aici poate fi un soi de teoria conspirației, dar trecem peste. Pentru că partea interesantă este de-abia de acum încolo. După plecarea mașinii misterioase, ciobanul și tânărul care îl însoțea s-au apropiat de aparatul căzut, iar surpriza a fost și mai mare, drona încă prezenta semne de funcționare. Am vrut să opresc drăcia aia că bâzâia, a declarat Marcel Bogoș potrivit Vremea Nouă.
1: Simplu și curajos.
0: Fără să realizeze pericolul la care se expunea, bărbatul a smuls două fire ale dronei, temându-se că aparatul ar putea exploda. Ulterior, însoțitorul său a apelat numărul de urgență 112.
1: Eu am văzut interviul cu el și a zis, a fost întrebat de un reporter dacă i-a fost frică și a zis că nu, că nu știam ce e. În primul
2: rând.
1: Da, păi îți dai seama.
2: Curiozitatea a omorât pisica, dar în cazul lui nu.
0: Măi, fraților, deci ăla a avut, Dita mai, nu un înger păzitor, a avut un batalion de îngeri păzitori. Voi vă dați seama că omul ăla, dacă scotea firul greșit, sau eu știu ce se putea întâmpla, era, vorbeam astăzi despre o tragedie.
1: O tragedie
0: din aia cruntă, în adevăratul sens al cuvântului.
1: Sau nu fi ca bombele din filme, mă. Orice fir scotea, oprea alimentarea și aia nu... Da.
2: E,
1: am văzut cineva vreo donă de azi, nici nu-mi doresc să o văd.
2: Nu, nici.
1: Dar mă gândesc și la, și la asta, că... Bă, dar oricum, ce căuta acolo? Ce căuta pe mine? Aia mă interesează. Mașina albă.
0: Vorba lui Dorian. Ciobanul a vrut să mulgă drona, deci... Altceva nu există. Altceva n-ai.
2: Să mulg migdale și să face lapte, dar pe o dronă.
0: Asta, eu cred că fiecare dintre noi... Am avut un moment în viața asta în care ne-a trecut glonțul pe la ureche, în care am simțit că o mână invizibilă ne scoate din fața unui pericol. Știi vorba aia, a văzut moartea cu ochii?
2: Uh-huh.
0: De asta sunt curios, care e momentul ăla din viața voastră în care, da, deși v-a trecut glonțul pe la ureche, ați scăpat vișii nevătămați.
1: Da.
0: Și cumva, da, nu că vișii nevătămați, adică n-ați avut nici măcar o zgârietură. Asta...
1: Eu pot să zic una.
0: Serios.
2: Și eu pot să zic una.
0: Hai, du-te. Hai,
2: frate.
0: Vă aștept și pe voi la 0748111550. Momentul ăla când ați realizat că un înger păzitor v-a salvat, încât ați ieșit fără nicio zgârietură, fără nicio vânătaie, dintr-un pericol care putea să vă fie chiar fatal.
1: Mie mi se pare oricum că genul ăsta de oameni atât de inocenți au o armată de îngeri în jurul lor, că tocmai ce a adus și un ascultător un alt exemplu cu ciobanul care a găsit proiectilul și a îndreptat cuie pe el și ne-a explodat. Adică, există ceva. Fii atent, eu când v-am zis, cred că v-am mai povestit când mi-a trecut moartea prin fața ochilor, glonțul pe la ureche, când trebuia să mă calc, când era să mă calc ceva ca pe burtă. Deci fiți atent, băi, râdem glumind, dar fiți atent. Eu mă duceam cu copiii cu vacile. Eu n-aveam vacă.
2: Da, zurei.
1: Dar dacă toți copiii...
0: El dacă... avea vacă, dar își dorea un iPhone.
1: Da,
0: așa.
1: Dacă toți copiii din sat se duceau, pentru că fiecare gospodărie avea, eu v-am zis, am avut o capră. Și capra aia păștea așa, liberă prin... Iar ai băgat privirea aia de mine, frică să mă uit în ochii tăi. Ideea e că eu de fiecare dată, aproape de fiecare dată, mă duceam cu copiii cu vacile lor, pentru că acolo se strângeau toți copiii.
0: Da.
1: Și acolo ne jucam și așa mai departe. Bine, mă mai prosteau să mă duc să le întorc vacile, că eram și cel mai mic din gașcă. Faza e că să intrăm într-o zonă de păscut, după ce terminam satul, adică satul propriu zis, ce însemnau case, gospodării și așa mai departe, știți că prin mijlocul satului sau pe la marginea satului începe câmp.
2: Da.
1: La noi se numește Valea Popii, așa îi zice. Cred că sunt mai multe văi ale popii prin țara asta. Da. Nu numai noi avem numele ăsta. Ideea e că de unde se termina satul până pe Valea Popii era o chestiune de, să zic, maxim 50 de metri, extrem de umbroasă, pentru că erau niște pomi, era ca un fel de tunel.
2: Da.
1: Și fiind din cauza umbrei și așa mai departe și ploile, tot timpul trecând vite pe acolo, pământul ăla era foarte... Băi, erau foarte mari găuri. Găuri foarte mari, de la copitele vitelor și tot ce a trecut. Și faptul că era aproape permanent umed, pentru că era umbros și când ploua și așa mai departe. Și era și cumva în vale, adică apa de pe deal curgea. Faza e că eu, copil fiind, vaci în față, vaci în spate, vaci în stânga, vaci în dreapta, eu cu copii, am luat-o la fugă și la un moment dat mi-a alunecat piciorul pe

0: făcută de la copitele animalelor. Și am căzut prin întoarcere pe spate și fix în momentul ăla vaca a trecut peste mine. Băi, vi se pare amuzant, dar vezi că nu mai e acum. Hai, și fac și cu ăștia bătrâni, nu mai eram aici. Și mi-a trecut vaca cu copita de m-a zgâriat pe burt. Bă, de ea nici nu mă mai vedea, adică a fost pur noroc ca vaca aia cu niciuna dintre cele patru copite să nu mă calce.
1: Sorcea mațele, iese?
0: Ești
1: pe nas.
0: Ce bucuroasă zici. Și uite, da, pe bune. Deci eu chiar era să mor acolo. Adică aș fi putut. Potențial, o pățeam rău.
2: 0748 111 550. Care, în cazul vostru, momentul ăla când îngerul păzitor v-a salvat?
3: Ce-și face omul cu mâna lui? Știi ce e ăla, nu? Lucru manual, așa și cu ciobanul.
2: Asta e, da, iată că
0: meșter cioban.
2: Nu a terminat lucru manual până la capăt. Adică a scăpat teafăr și nevătămat.
4: Nu trebuie să ai un batalion de îngeri. Trebuie să ai un înger genist.
5: Neața, da, exact anul trecut, la sfârșitul lunii iulie, am fost în Creta și am luat, zic, o zi cu feribotul să mergem la Baros, dacă nu mi-aduc aminte, să numea acolo zona aia protejată. Și era să pățim ce-o pățit și oamenii cu feribotul. A fost furtună pe mare, deși era steagul roșu ancorat, încă o mers cu feribotul și a fost cea mai groasnică. Și mulțumim lui Dumnezeu că n-am pățit ceea ce au pățit și oamenii ăștia, deci mulțumesc. Niciodată nu o să mai merg cu feribotul sau cu barcă sau cu ceva. Exact atunci au trecut glonțul pe lângă urechea mea.
2: Da, da. Doar când e vreme nasoală. Așa, când e vreme ok, nu e niciun risc. Avem un mesaj de la Stella care zice: chiar ieri mi-a trecut glonțul pe la ureche, mi-a intrat o mașină în casă.
1: Ai, cum? Cum?
2: Are poză, dacă e mașina care a intrat la parterul unui bloc. Probabil omul a încurcat frâna cu accelerația.
5: Neața, da, exact anul trecut, la sfârșitul lunii iulie, am fost în Creta și am luat, zic, o zi cu feribot.
2: Asta e că s-a mai dat, scuze, am ratat momentul. Te-aia, să te pregătești, că vrem să știm și la tine când.
6: Salut, băieți! Da. Am și o mică experiență, să spun așa. La vârsta de 5 ani vreau și eu să ies afară, părinții erau la lucru. Și ce m-am gândit eu? Să deschid ușa, nimic, nu mergea. M-am dus la geam, m-am îmbrăcat fain frumos și am sărit de la geam, de la etajul 3, am picat pe pământ, n-am avut nimic, n-am pățit nimic. Am urcat înapoi până la etajul 3 pe scări.
1: Și mi-ai sărit toată.
6: Și mirarea a fost vecinei mele când m-a văzut în fața ochilor. Că eu bat la ușa ei. Ea m-a întrebat cum am reușit să ies, ce-am făcut. Și am zis, am deschis geamul și am sărit. În secunda aceea, vecina mea s-a făcut albă la față, nu știa ce să facă. A mers la ușa, a văzut că ușa este închisă tot. Și i-a sunat pe părinții mei. Părinții mei au venit acasă într-un suflet. Și m-au văzut la vecina mea stând pe pat, dormind, n-am avut nicio treabă. O zi bună, Marius din Deva.
2: Da, Marius, asta e una din minunile copilăriei.
7: Da. Bună dimineața, trupă, Ciprian din București aici. Îngerul meu pozitor își face treaba foarte bine când sunt în trafic. Nu știu cum se întâmplă, există o voce acolo interioară care îmi spune: bă, stai cu minte că ceva nu este în regulă cu ăsta din față. Și de cele mai multe ori se întâmplă să facă o bubuială destul de mare. Zi faină să aveți.
1: Nu, nașpa.
2: Da.
8: Bună dimineața, din Barcelona vă sun. Păi, ce aventură să vă zic eu. La 9 ani, acum am 47. La 9 ani am căzut de la etajul 4 printre scări.
2: Doamne, pe casa scării.
8: Am ajuns jos.
1: Și noi ne dădeam pe aia.
8: Plin de sânge, am urcat până la etajul 1, unde am leșinat.
1: Ai, mă.
8: Și norocul meu a fost că am leșinat, vecinul m-a luat, m-a dus la spital și acolo am văzut luminița de la capătul tunelului.
1: Fugi, mă.
8: Deci mai înger pozitor ca atunci.

0: nu cred că aș mai fi avut vreodată.
1: Tu îți dai seama că adrenalina l-a făcut să urce un etaj de,
2: exact,
1: după aia i-a dat șadaun.
2: Sperietura. Și la 9 ani eram copil, 14-16 ani, și am găsit pe un câmp din nordul Bucureștiului un cartuș complet cu glonț, cred că era de calibru 7.62. Am făcut între timp armata și arăta exact ca cel folosit de pistolul mitralieră. L-am luat acasă, l-am prins în menghină și cu un cui am percutat cartușul. Norocul meu a fost că detonatorul capsa nu a percutat, cartușul era destul de vechi, ruginit și murdar, zice Adrian din București.
3: Doamne, cum e replica aia din film? Cât de sigur e? 50-50.
4: Eu când eram mic, era să mănânce ursul polar, mă, i-am dat un, aveam urs polar la grădina zoologică și i-am dat un pumn în cap. Eram prin clasa 7 și era să-mi prindă mâna.
2: Cum să-i dai?
1: Cum să faci asta, mă?
3: Dar de ce ai fi vrut să-i dai un
2: pumn? Punem pe seama copilărie, adică, da, și urs polar, exact. Ce-o fi vrut să vadă, dacă e...
1: Dacă se supără.
2: Dacă le ia cu călduri sau ce. La tine când,
1: la mine a fost așa de gravă, dar fie fază, eu eram cu bunica mea și mă punea să dorm obligatoriu la prânz, eu nu dormeam niciodată la prânz. Și mă înghesuia ca să mă țină acolo și să mă ia somnul. Și am intrat, m-am băgat în pat cu mamaia, cu cireașa în gură. Și am mâncat carnea și am rămas cu sâmburile și nu știam ce să facă. Dacă îi spuneam iarăși că vreau să mă dau jos, iar mă certa, că mă foiesc, că nu știu ce. Și nici nu voiam să o pun pe ea să-i dau și nu știam ce să fac cu ea. Voiam să-l arunc în cameră, dar după aia se aude și mi l-am îndesat în nas.
3: A, ce tare! Bravo!
1: Mi l-am îndesat atât de mult că s-a dus până sus. Eu eram și foamfă, era răcită și nu puteam să respir calmea și am început să mă panichez, că respiram numai pe gură. Am sculat-o și am zis, mama, nu pot să țin. Și mi l-a scos cu o croșetă.
5: Bună dimineața, Radio. Deci,
2: salut.
5: Am avut o chestie de genul, am văzut moartea în fața ochilor, la propriu. Eram cu fratele meu iarna pe stradă și cum era gheață pe jos, ne dădeam așa în picioare. La un moment dat m-am trezit întins jos și când am deschis ochii am văzut roata unei mașini. Dar atunci cum am trezit, m-am ridicat, eu speriat că am crezut că eu am făcut ceva rău, m-am ridicat, șoferul s-a dat jos, în timp ce șoferul s-a dat jos, eu m-am dus pe după mașină și am fugit ca să nu...
2: De ce te șoferul?
5: Un buclu cu părinții și să nu mă certe.
2: Știi că atunci când ești copil în situații de genul ăsta, teama cea mai mare pe care o ai e fix asta, să nu te certe părinții, știi?
1: Să nu-i bătaie, să nu...
2: Uite, în UK, și că ar fi o știre, ne zice Ionuț, o bătrânică avea în curte un proiectul din al doilea război mondial. A stat vreo mult, câteva zeci de ani în curtea ei. Proiectilul era folosit pentru joacă de fiecare dată când avea invitați pe la ea. Jucau în final, a fost obligată să evacueze casa pentru că geniștii trebuiau să înlăture proiectilul. La întoarcere a declarat că grădina ei se simte goală fără proiectil, iar petrecerile cu vecinii și prietenii nu mai sunt la fel.
3: Dar să-și cumpere unul roz de la de plastic. Aruncau proiectilul de la unul la altul.
2: Da, era un săi de... Jucau un bowling cu proiectilul, cam de, despre asta.
1: Pe tank de la de-al tău, de franțuzesc.
2: Da. Am mai vreți o poveste?
6: Da. Salutare! Eu am o poveste asemănătoare cu cel care a fost lăsat în casă de părinți. Aveam, să zic, undeva la 6-7 ani și norocul meu că eu stăteam la casă, nu la bloc. M-au lăsat în casă, m-au și încuiat în casă și acum eu am vrut să ies afară. La fel, tot geamul a fost soluția, doar că eu, noi aveam geamul fix, nu mergea, nu putea fi deschis. Am pus eu frumos un tricou pe mână, o bluză, nu mai țin minte ce, am dat un pumn în geam, s-a spart, dar s-a spart partea de jos, partea de sus a rămas. E, și eu am ieșit pe acolo, pe gaura aia, și acum mare mă gândesc, dacă geamul ăla nu era bine prins acolo sus și eu l-atingeam într-un fel și cădea pe mine, oare mă despica de la jumate? Dar mulțumită lui Dumnezeu, nu am pățit nimic. Și apropo, când a venit mama acasă și m-a văzut în curte, prima oară s-a speriat, până și-a dat ea seama ce am făcut, a văzut acolo minunăția și eu, ca să scap de bătăiță,

0: dimineața asta, are trei momente. Un, pe la 17 ani eram cu câțiva prieteni într-o Dacia 1300, mergeam spre gară și șoferul a pierdut controlul mașinii, căzând pe un pod aproximativ 3-4 metri. M-am lovit doar la genunchi. Doi, acum 2 ani într-un zbor spre Germania, avionul l-a prins un stol de păsări, am aterizat forțat în Ungaria. A fost horror. Nu știe nimeni din familia mea. Am sunat o prietenă să-i spun în caz de ceva grav. Dana, așa, și trei. Și am uitat că a venit, revenit cu mesaj. Am prins uraganul Katrina. Eram pe vas și munceam 5 zile în valuri. Apoi ne-am îmbătat și echipajul și pasagerii. Iată, trei momente, nu unu, nu două, ci trei.
1: Bună dimineața, dragilor. În urmă cu vreo 8 ani mergeam la intervenții la București și pe centura de vest apare un giratoriu nesemnalizat. Soțul meu pune frână, se rupe conducta de frână și aterizăm în lan cu porumb. Spre norocul nostru, am avut doar pană și am ajuns cu bine la București. Și acolo am realizat că, de fapt, prin ce am trecut. O zi bună!
0: Ai avut și noroc că a fost un an bun și s-a făcut porumbul bine și a fost amortizat.
2: Auzi, doamna Tea?
3: Suceți!
2: Pe ce ne vei când te-am mușcat câinele?
3: 6.
2: Și tu nu te-ai vaccinat niciodată?
0: Deci acum se explică.
3: M-am vaccinat de rabii când am plecat în Etiopia, vezi? Mi-am făcut...
2: Dar deja trecuse
3: ceva. 30 de ani mai târziu.
2: Dar câinele ăla o fi fost bine?
3: E bine și...
0: E în raiul cățeilor. S-a reîncarnat de vreo 2 ori până atunci.
2: De ce ai murit? Am mușcat-o pe doamnă.
0: În clasa a doua m-am urcat la etajul întâi și mă dădeam cu copiii pe balustradă. Asta era o joacă
2: comună, da.
3: Ce nebunea.
0: Ultima oară mie mi s-a prins piciorul între zăbrele și am căzut la etajul 1. Am scăpat doar cu piciorul rupt. Chiar că doar cu piciorul rupt. Bine, pauză de publicitate, avem știri, dar și știri nebune, nu pe bune. Și nu uitați, cântare live, avem Vank și Olivia Adams. Piesă nouă, frumoasă, piesă de dragoste, bună de toamnă, bună de început de septembrie. Revenim imediat.
4: Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
5: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
8: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
9: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
10: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la Brico!
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, 2 straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea prosop.

0: parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie, doar la Sephora.
1: Sephora. Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hainap! EMAG.
3: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
4: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings, the heart of Romania.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
8: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
7: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: bugetul și ziua.
1: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei.

0: faptul că respirăm, suntem bine. Și aici e o formă de, de noroc, pentru că avem un înger păzitor care are grijă să nu ne rupem gâtul în drumul de la pat către baie, că și ăla e un drum plin de pericole. De câte ori n-ați lovit cu degetul mic piciorul unei piese de mobilier?
1: Aia e easy. De câte ori nu era să faceți
0: ce?
1: Anul nașterii 2025, 2024, 2026, când ați alunecat în baie un pic.
0: A, da.
1: Bă, nu vi s-a întâmplat pe... Intri în cadă. Intri în cadă și apeși... Deci calci greșit.
0: Da.
1: Pe așa, op.
2: Adică... Bă, eu am avut un obraz închis la culoare multe săptămâni.
1: Un obraz?
2: Da. De jos. Că ne-am căzut în...
1: Fii-mă, ofesă, bă.
2: Ofesă, da.
1: Ai un obraz de jos, auzi?
0: Da, ce...
1: Vezi?
2: Fundulică.
1: Pe tine te luau mătușile de obraz când erai mic.
2: Așa.
1: Cum și-ai căzut? Bă, dar vezi că...
2: Dar rău am căzut.
1: Eu mi-aduc aminte de o poveste din copilărie. Un vecin care stătea cu noi în bloc a... Nu mai e, așa. Așa, da.
2: Dumnezeu să-l ia.
1: Da,
2: așa
1: în cadă.
2: A, în cadă.
1: Da, efectiv, intra să facă baie și a alunecat. Intra sau ieșea din cadă și... Adios.
2: Ia asta mi-e rușin să mă găsească cineva dezbrăcată total și...
1: Aia, nu că aia. Moartă. Problema e să fii dezbrăcată.
0: Să te îmbraci și noi. Băi, atenție, asta mi se pare maxim, Elena. Mm. Eram cu fiul meu în Port Bebe și trecând pe lângă un bloc, am auzit un zgomot puternic deasupra mea. Ridicând privirea, am văzut un geam mare căzând de la etajul 3 sau 4. Se renovea un balcon. Nu am apucat decât să mă întorc cu spatele și am simțit cioburile lovindu-mi gambele. Norocul meu e că purtam blugi, însă dacă aș fi luat copilul în cărucior în loc de Port Bebe, geamul respectiv ar fi căzut fix peste el, pentru că nu aș mai fi avut timp să evit.
2: Uite puțin cum mi s-a făcut mâna.
0: Da. Și am avut, mi-amintesc că eram, atenție, în Göteborg, în Suedia, într-un parc. Zi de vară, soare, nu bătea vântul, nimic, absolut nimic. Și dintr-o dată, în spatele nostru, am auzit trosc un copac de la bătrân, s-a rupt și a căzut peste alee. Adică dacă noi ajungeam cu
2: câteva secunde înainte,
0: 30 de secunde mai târziu în locul ăla, copacul ăla erau șanse mari să fi căzut peste noi.
1: Incredibil.
0: Da, de asta zic că îngerul păzitor, deși nu pare, să știți că își face treaba în fiecare secundă a vieții noastre.
1: O, săracu.
0: Pentru că oricând suntem pricuri. De exemplu, uite, avem niște boxe suspendate.
2: Ai mă, Răzvan, acum mă gândesc.
0: Se poate întâmpla ca boxa aia să se desprinde, să scadă în cap în timp ce prezint știrile din sport.
1: Tea, tu nu te-ai uitat niciodată la Final Destination?
2: Ba da, chiar ăsta nou de pe Netflix.
1: Ăsta mi se pare un pic.
2: Da, să te uit.
1: Nu ai atras un pic de păr. Băi, deci, cum sunt și mimurile alea pe Facebook. Băi,
2: când vezi un camion,
1: când vezi un camion cu lemne și ai văzut Final Destination, tot drumul, da, știi la ce te gândești.
2: Da.
0: Eu vă zic, eu mă gândesc de fiecare dată când sunt pe autostradă și depășesc un tir. Ăsta e gândul meu, că cumva tirul ăla sau tramvai. Nu v-ați gândit de multe ori pe bulevardele astea care au o singură bandă? Uite cum e asta, care merge de la Unirii și ajunge în Rahova.
2: Da.
0: Până la Coșbuc acolo e o singură bandă. O bandă și tramvai. Și zic, bă, dacă deraiază tramvaiul ăla și cade peste mine.
2: Hai, dar ce cadă? Pleașcă?
1: Să cadă așa.
0: Păi eu știu. În fine.
1: Alea cele mai urâte.
0: Hai că trebuie să privim să privim lucrurile bune din viață, că îngerul păzitor își face treaba și și-o face bine, pentru că de asta suntem cu toții bine. Tea Todorescu, bună dimineața.
2: Bună dimineața, bun găsit. Probleme cu noua platformă e-sănătate. Avem 22 de grade acum în București. Noua platformă e-sănătatea mea a avut probleme de funcționare ieri, chiar în ziua în care conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate anunța că sistemul este disponibil pentru pacienți. Mai multe secțiuni, inclusiv istoricul medical, consultațiile și internările, afișau mesaje de eroare și nu puteau fi accesate. Portalul e-sănătatea mea e un proiect major finanțat prin PNRR cu peste 100 de milioane de euro. Simona Jurca are detalii.
3: Platforma e-sănătatea mea a fost lansată aseară după ani în care sistemul a fost afectat de blocaje ale cardului de sănătate, probleme la validarea serviciilor medicale și întârzieri în raportări. Aceasta le permite pacienților să se programeze online la medicii specialiști aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, eliminând cozile, telefoanele inutile sau nevoia de a apela la pile. În plus, portalul le asigură pacienților acces instantaneu la istoricul lor medical din ultimii 10 ani, la rețetele compensate primite și vor putea verifica inclusiv sumele exacte de

0: facultate de CNAS pentru tratamentele lor.
1: Hai mă, cămaș! Hai mă!
2: Da, alarmă de incendiu!
3: E chiar alarmă,
2: clădire! Ce...
3: Serios, chiar alarmă?
1: Ai făcut tu așa sau se aude?
3: Nu, mai nu, chiar alarmă!
1: Și nu dau, dau pe alarmă?
2: Da, ce are? Haide!
1: Simona Jurca!
2: Hai că s-a luat și curent, continuă știrile.
1: Ai mai, nu dau,
2: de răzvan. Asta înseamnă să fii profesionist.
3: Hai, bagă-le tăia, că ne ții aici, cine eu... știe ce pățim.
2: Hai, hai, zici.
3: Băi, dar cum, mă, am
1: trend
3: mă, pe
1: descendent
3: bune.
1: Pentru mașinile noi, în matriculările autoturismelor noi au scăzut în august cu 37% față de aceeași lună anului trecut și mașinile electrificate au coborât cu 31%, iar cele complete electrice cu 29%. Dacia rămâne însă lider detașat. A avut peste 2100 de mașini înmatriculate în luna august, e urmată de Toyota și Skoda. La modele Logan e pe primul loc, urmat de Duster și Toyota Corolla. Rusia califică acuzațiile Germaniei drept nefondate, absurde și contrare bunului simț. Reacția vine după ce Germania a spus că Rusia e responsabilă pentru o tentativă de atac cu drone la aeroportul Leipzig de luna trecută. În replică, ambasada Rusiei la Berlin transmite că acuzațiile Germaniei reprezintă o provocare absurdă și nefondată, menită să aducă beneficii Ucrainei. Între timp, Germania a dispus o serie de măsuri, închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din Berlin, precum și controle înăsprite la graniță pentru cetățenii ruși.
3: Bine, de mai, gata?
1: Păi nu, mai am și sport și meteo,
2: păi
1: dar nu mai
2: și sport și meteo, cum?
3: Dele, dele, da, dele, hai, repede.
1: Bine, fitori încerc la...

că merită să continue pe banca FCSB. În acest context, numele lui Mirel Rădoi a apărut în speculațiile privind o eventuală revenire la campioana României. Și avem temperaturi ridicate în sudul și vestul țării, maxime mai ales în zona montană, în Moldova și în nord.

0: Trebuie să și evacuăm clădire.
1: Dar voi nu simțiți miros de ars?
0: Eu zic să evacuăm clădire.
2: Păi,
0: dar de ce să evacuăm? Asta e procedura, toată lumea e jos. Dacă te uiți toată clădirea.
1: Avem emisiune de radio, mă.
0: Eu știu, dar putem să o facem și după. Dacă

0: emisiuni. Bă, dar tu chiar...
1: Ce înseamnă supresiune?
0: Da, l-ai dat... Nu prea l-ai dat așa...
2: Păi am dat mai repede ca să
0: l-ai repezit. Păi... Ori fi înțeles ascultătorii știrile, vrei să le mai dai o dată?
2: Nici nu mă interesează, ca să zic așa.
0: De ce mă tăia?
2: M-am panicat, serios. Deci eu, dacă, când am auzit aia, eu sunt ca... ca un animal, am auzit alarma, am plecat. Eu nu mai stau, adică am stat, că ai zis tu, dar ești eu proastă că te-am ascultat. Eu trebuia să cobor, frate.
0: Da, am rămas și cu tine, nu, eu nu am...
2: Dar nu mă interesează, dar viața mea, dar copiii mei de acasă, pisica, chiar și așa,
1: și-a trecut viața prin fața ochilor,
2: da.
1: Nu?
0: Și soacră mea,
1: da,
0: auzi,
1: da. Da, mă, dar tu îți dai seama, chiar și soacră mea a zis, nu soacră mea. Chiar și soacră mea.
2: Soacră mea, da.
1: Deci,
2: da.
1: Dar tu îți dai seama că tu ai fost fix ca în Titanic și lăutarii aia care cântau și vasul se scufunda.
2: Da, da, da.
1: Așa am fost noi aici. Tu ai dat, tu nu te-ai bâlbuit.
0: Da.
1: Tu îți dai seama că le-ai, tu lucrezi bine sub presiune.
0: Simți stresul, dar nu le-ai fușerit.
2: Da, vezi, când sunt relaxat, așa nu iese cuvântul, dacă când îmi panică.
0: Vai, te
2: am de făcut.
0: Nu te-ai bâlbuit. Deci ar trebui ca tăia să nu se mai bâlbuie la, știi, cumva să-i dăm un motiv de panică,
2: da,
0: de fiecare dată.
2: Să stai cu un ciomag lângă mine, să...
0: Sau cu un urs. Un urs pe care să ți... Da, da, da. Da, nu urs.
2: Ursulic, da, al nostru.
0: Da, ce bună dimineața. Alarma asta de incendiu.
1: Da, a venit bine cu îngerul păzitor, cu situații de criză.
0: Zici că a fost regie, da, ești nebun. Și a primit o poză de la Dorian pe care a făcut-o cu iubor de râs. Și fix așa mi-o imaginez acum pe Tea. Ai văzut poza?
2: Da, eu citesc jurnalul și în spate buială.
1: Știți fetița aia de care zâmbește și ea se dă în leagăn și în spate iar de casa. Așa era Tea.
0: Da, perfect, da. Acum la 9:13 minute trebuie să avem și știri nebune, nu pe bune. Nu uitați că în dimineața asta avem cântare live. Vang și Olivia Adams au o piesă și cu o poveste foarte drăguță. Dacă vreți, vi-o zic așa pe post de teaser pentru ce se va întâmpla în emisiune. Auzi, ce jucăm noi cu Cornel și Olivia?
1: Să jucăm
2: Bambilici.
0: Ghicește din trei cuvinte?
1: Da.
0: Jucăm? Tea, ai fost și stresată. L-ai bătut pe Shelly. Poți să-i bat și pe Vang și pe Cornel și pe Olivia Adams.
2: Mamă, deci dacă l-am bătut pe domnul Nibiru, tu-ți dai seama?
0: Domnul Nibiru? Foarte bun asta. Cine sunteți de astăzi? Sunteți domnul Nibiru? Da.
2: Alo, bună ziua, domnul Nibiru. Da.
0: Viva la vida, ca așa se numește piesa pe care o vom asculta în premieră, cântată live la Radio Zoo. Este prima colaborare dintre Vang și Olivia Adams. Piesa Tea vorbește despre libertatea de a iubi așa cum simți, fără reguli, etichete sau prejudecăți.
2: Așa îmi place și mie.
0: Povestea cântecului pornește de la un gest romantic. Cineva vine la ușa persoanei iubite cu o chitară și refuză să plece până când dragostea nu primește o șansă. Cornel Ivie spune că unul dintre mesajele centrale ale piesei este: iubesc cum vreau eu, pe cine vreau eu, poate să spună lumea orice vrea. Da. Asta este povestea care marchează cumva și maturitatea, pentru că Vang și Cornel au 30 de ani de activitate. Și cumva, dacă nici la 30 de ani de activitate nu spui lucrurilor pe nume, oare când poți să o faci? E foarte simplu în teorie, știi, să zici: domne, iubesc cum vreau, pe cine vreau, poate să spună lumea orice vrea. Dar în realitate, să știți că o poveste de dragoste are foarte multe bariere și inclusiv alea sau aia numită gura lumii. Da. Pentru că de multe ori ieși sau intri într-o relație și pentru că primești acceptul celor din jur. Că e și vorba aia care zice: domne, când te îndrăgostești, nebunești. E săptămâna aia oarbă, nu mai ești rațional, nu mai ești...
2: Dar ce frumos e!
0: Conștient, te îndrăgostești ca un nebun și poate persoana respectivă nu merită să primească toată viața ta, tot sufletul tău pe tavă. Pentru că e un oportunist, e un profitor. Oamenii din jur sunt raționalii care pot să-ți spună e ok sau nu. E bine să, sau nu, să asculți de gura lumii? Pentru că pentru orice întrebare există 7 milioane de variante și de povești. Nu zic mulți oameni care au iubit greșit: bă, ce rău, îmi pare că n-am ascultat de prietenii mei care îmi spuneau că nu e ce trebuie.
2: Eu știu, dar și sentimentul ăla e bun, ce trăiești acolo zi, două, trei.
0: E adevărat că am auzit și foarte mulți care spuneau: toată lumea era împotriva relației noastre, dar noi n-am ascultat de nimeni și am mers până la capăt. Da. Orice situație de viață are și exemplu și contraexemplu. Cum e bine să procedăm?
2: Și dacă n-ar fi imoral acum pentru mine, în situația mea, m-aș îndrăgosti încă o dată.
0: Păi și de ce,
2: păi,
0: de ce
2: iartă,
0: e imoral?
2: Păi,
0: da,

0: sufletul tău spune că...
1: Nu, dacă ai idee, e frumoasă, e frumos sentiment.
0: Da.
1: Cine-și mai
2: acea? Tare, da.
1: Mulțumesc.
0: Asta, cam despre asta e vorba în piesa pe care o să o ascultăm cântată live de Cornel și Olivia Adams, sau de Vang și Olivia Adams. Asta, desigur, după ce ne facem și noi numărul și ne dăm în spectacol. Ca de exemplu, urmează la noi în emisiune...
2: Știne, cercetătorii vin și spun că alimentele fermentate sau conservate sub o formă prin fermentare de genul ăsta, ci că ne ajută foarte mult să ne scadă stresul și reduce declinul cognitiv.
0: Adică iaurtul e bun.
2: Da.
3: Castraveciorul murat.
2: Da.
3: Varză.
0: Gogoșarii.
3: Gogo, da.
2: Gogoșarii, da.
0: Gogonelele.
2: Inclusiv carnea.
0: Cum carne?
3: Cu carne murată?
2: Da, nu murată, fermentată. E o chestie.
0: Adică
2: e un...
0: salamul.
2: Nu, e un procedeu de asta. De la știi la...
3: macerat.
2: Un fel de macerat, dar mai îndelung. Uite, în țările arabe, de exemplu, v-am zis că am mâncat miel, oaie, da, genul ăsta.
3: Foarte fragedă.
2: Da, foarte fragedă. Era o carne ținută sub pământ. Bine, nu, evident, acoperită cu pământ. Ținută sub pământ timp de câteva zile.
3: Na, fără muscăret, da.
2: Da, fără la o temperatură controlată, da. Că na, e temperatură constantă acolo. Băi, e extraordinar,
0: da.
2: Poate că și cu un pic de foc, nu știu exact care a fost procedeul, dar
0: oricum,
2: foarte bun. Pica, bă, se topea carne.
0: Din experiența mea, care începe să devină consistentă, cea mai bună bucătărie e aia orientală, de departe.
3: Serios?
0: Tot ce e pe lumea asta, da.
2: E complet,
0: da.
2: Are multe,
0: și
2: colorată.
0: Bună, dar și delicioasă. Foarte.
3: Nu prea are crudități, mie asta nu-mi
0: place. E, cum să nu?
2: Cum n-are crudități?
3: Nu prea are.
2: E plină.
0: Plină.
3: Ce, care? Zi, ce?
2: Cum? Dar uite-te la turci, uite-te la arabi cum mănâncă, plin de verdețe.
3: Mărar, doar atâta.
2: Rurie, tabule.
0: Mama, la crudități sunt tabulele. Nu e ceva mai curditate decât tabulele. Păi cum atâta? Ai tot acolo.
2: Mai iau și eu, și eu sunt de părere. Bine.
3: O salată de pătrunjel și altceva n-au.
0: Mărar, pătrunjel, ceapă.
2: N-au.
0: Hai.
2: Da, apropo de asta, cum? Chestii, alimente fermentate diverse de la legume la carne, și că s-ar fi găsit inclusiv dovezi de acum zeci de mii de ani cum oamenii își îngropau intenționat prada. Evident, vă chipuiți că nu era igienă, nu erau mirosuri, n-o găteau, nu așa, dar și-o îngropau și o mâncau așa, căci că era, se priseseră că e mai proteică și că e mai nu știu cum, dar le dădea mai mult față de ea crudă, propriu zis.
0: Și okay. Și răcoare acolo sub pământ, cât de cât s-o mai...
2: O, și da, era un frigider natural, dar oricum ei trăiau prin peșteri și așa mai departe, dar era mai bună pentru ei, se rupea mai ușor, se mesteca mai ușor și le dădea mai multă energie.
0: Interesant.
2: Bine. One man, one robot, aspirator. Un bărbat, presupunând că soția lui îl înșală, a pus o mică cameră pe robotul curățător. De se plimbă prin casă, știți? Roboțelul ăsta de șterge praful pe parchet.
3: Da.
2: Ideea e că da, el a avut dreptate, într-adevăr. Soția îl înșela. Problema e că nu n-a știut legea. N-avea voie să o filmeze pe femeie.
0: Ah.
2: Da, pentru că în primul rând era casa ei.
3: Oh,
2: tati.
3: Ce-ai făcut?
2: Era nici casa lor, nici casa lui.
0: Nu era bun comun cumva.
2: Nu, și da.
0: Adică
2: și
0: stătea la ea acasă.
2: Da. Și practic omul a spionat-o.
3: Stătea la ea acasă și cu coada sus, știi? Hai, lasă.
0: Auzi, vedeți?
2: Hai, mă.
0: De asta e bine să vină ea la tine, nu să duci tu la ea.
2: De asta e bine să dacă
3: stai în banca ta.
2: Dacă ai bănuiel de astea, să ai o discuție, dacă te macină șoricelul, pleacă. Nu sta acum să montezi camere și să faci
3: deci
2: pe...
3: Deci este inginere acum.
0: Îl rodea pe om, îți dai seama că, crede-mă, genul ăsta de trădare ajunge să mănânce din tine, să muște din tine. Așa e foarte simplu, noi detașați să zicem, nu e bine să... Dar îți dai seama că pe ăla râcâia stomacul.
2: Răzvan, dacă nu primesc un răspuns care să-mi satisfacă această intuiție, presupunere, să nu fie boală, da? Că, da? Așa, acolo e o capcană, că dacă ești genul de om care dacă se duce până la magazin și stă mai mult de 5 minute și vine în 7, tu ai impresia că s-au întâmplat nenorociri, deja e o problemă. Dar dacă ajungi la nivelul ăsta, nu mai ai o discuție, nu se dau răspunsurile potrivite.
0: Și ea dacă neagă, nu te roade că vrei să-i demonstrezi că te minte și
2: mai
0: că ea nu recunoaște.
2: Nu. Că nu.
0: Aici, la mine, apare justițiarul și cavalerul dreptății care vrea să-i arate. Și, bă, îți demonstrez că nu m-ai luat de prost și am plecat. Da, îți demonstrez cu probe negru pe alb. Așa, da. Așa simt eu, nu simt neapărat că ești.

0: Corect. Cu pozele sub scaun.
1: Aia îmi pare prea mult.
2: Este, da.
0: 80% dintre femei se bat pentru cei 20% dintre bărbați. Ca
1: cum
0: să
1: adică?
0: Despre ce e vorba. 80% dintre femei, femeile în ziua de astăzi sunt mai dispuse să-și construiască o relație, să-și construiască o familie față de noi bărbații. Și cumva există niște marge unde, pe piața liberă vorbim, da?
1: Da.
0: Problema este că, grosomodo, ce spune studiul ăsta este că 20% dintre bărbați sunt activi pe piață, restul de 80% sunt ori căsătoriți, ori în relații, ori au altă orientare sexuală, ori nu mai fac nimic, nu mai de frica unui refuz, de frica unei relații, de frica oamenii ăștia, știți că
1: nici la facultate nu sunt 15 loc. Deci mai grea la ora actuală admiterea la partener decât admiterea la facultate.
0: Femeile sunt mult mai, doamnele, domnișoarele sunt mult mai curajoase, sunt mult mai dispuse să aibă o relație, da. Să încerce, să-și asume o despărțire, să-și asume o suferință și așa mai departe față de bărbați, care bărbații, ci că mai nou, nu mai vor să mai fie deloc răniți.
1: Dacă avem colegi liberi pe piață, eu organizez castingul. Adică

0: bărbați de aici, nu e niciunul disponibil.
1: Da, bravo, și sunt... Hai că eu sunt la o vârstă, dar restul...
2: Și noi suntem mai adu-o zilă.
0: Nașpa.
2: Te-ai gândit la asta?
1: Ține de Tudor cu dinții tăia. Ca și o vârstă.
2: O domnișoară micuță care mergea la școală din cauza că mama ei a dispărut mult prea devreme. Ea se tot chinuia și mergea cu codițele prost prinse.
1: Hai, mă.
2: A rămas doar cu tatăl.
1: Și tatăl nu se pricepea.
2: Da, nu se pricepea și ideea e că doamna care conducea autobuzul către școală și-a luat această sarcină și în fiecare dimineață, hai, de ani de zile, ea îi face codițe. Ea îi face codițele. Drăguț.
1: Să știi că da.
2: Emoționant, așa, lucruri de-astea mici.
0: Da, mici frumoase.
1: Cât de valoros sunt. E un gest de-asta. Uh-huh. Un gest care ție ca adult ți se pare extrem de mic. Poți să constați după niște ani, când acel copil devine om, că vine la tine și spune: știi când mi-ai dat mie înghețata aia?
0: Da.
1: Atât de tare m-a bucurat, îți sunt recunoscător.
0: Da,
2: da, chiar.
1: Așa
2: da.
1: Așa că încercați să faceți gesturi mici de-astea, pentru voi total lipsite de importanță, pentru copilași. E posibil ca peste niște ani să primiți o recunoaștere care să vă umple nu doar ziua, ci și restul vieții.
2: Pe 6 septembrie se întâmplă ceva. Deci oamenii care se vor trezi mai devreme în Statele Unite, trebuie să calculăm ora la noi. Luna se apropie de Marte și pe 6 septembrie și de Jupiter pe, sau Jupiter pe 8 septembrie. Deci după apus,
1: da,
2: Luna se va apropia, planetele cumva se vor apropia, între le trag așa o concluzie rapidă din Dita mai textul. Putem să observăm planetele sub într-o altă aranjare pe cer. Astronomii
0: da.
2: Știu mai bine ce fenomen e. Puteți să căutați dacă sunteți curioși să observați chestii mai cu ochiul liber pe cer. 6 septembrie, 8 septembrie, astea sunt niște date.
0: Dar la Amiral Vasile Urseanu se poate vedea în București și tot timpul e deschis.
1: Lângă parcul Carol.
0: Noi am fost la 11 noaptea odată, da, da.
1: La parcul Carol acolo, da. Nu?
0: Nu Carol.
1: Dar ce parc?
0: Aici, când cobor pe, până în Victoriei.
1: A, da?
0: Acolo e, da.
1: Auzi, e ceva ciudat la mine, eu n-am avut niciodată nicio străbatere și nicio curiozitate vis-a-vis de planete, stele, absolut deloc.
2: Nici eu n-am fost prea...
1: Adică nu, nici
0: e
1: nu le
0: frumos,
1: știu.
0: Să merge.
1: Dacă
0: să
1: mă iei repede, nu știu ordinea
2: mai planetelor. Mai degrabă mă interesează vampirii, moroi, adică, strigoi, alea, sunt de
1: pentru
2: poveste.
1: Mine, Neptun, Jupiter sunt stațiuni la mare, adică, da, în principal.
2: Da.
1: E adevărat, exagerând, am... niște noțiuni de astea minimorum despre planete,
2: să
1: dar
2: mai
1: nu
2: departe.
1: Ceva spectaculos.
2: Miss Argentina și Miss Puerto Rico s-au căsătorit.
0: Ele?
1: Cine?
2: Cele între ele, da, cele două mise.
0: Argentina și Puerto Rico.
2: Și Puerto Rico, deci, s-au căsătorit.
1: Deci Miss Argentina, Miss Puerto Rico.
2: Da, și Miss... nu știu ce an și atât.
1: Ah, cream că erau trei.
2: Păi nu, doar două, da, no. Miss Argentina și Miss
1: cunoscut?
2: Puerto
1: Rico. Unde s-au cunoscut? La concurs.
2: Ce s-au cunoscut la un concurs.
0: Ce da. Copii frumoși fac?
1: Îți dai seama.
2: Mamăiță.
0: Da.
2: Practic fetele s-au plăcut, n-ai cum să nu te placi dacă ajungi
1: la Miss, da.
2: Așa?
1: Atracția fizică
0: cred că și
1: există,
0: eu le plac,
1: clar.
0: Adică nu-i da. Și cum poate să nu-ți placă.
1: Și le merge bine
2: și
1: relație?
2: Le merge bine, da, le merge bine afacerea.
1: Foarte drăguț.
2: Cercetătorii din Buzău au creat cel mai iute ardei din lume. E testat cu

0: 1,4 milioane de unități Scoville.
1: În Buzău.
0: Da.
2: La noi în Buzău e cel mai iute.
0: În Buzău.
2: Vai, ce da. Tare.
1: Iată, Buzău mai pune pe harta brandurilor locale încă un element.
2: Exact.
1: Cau cârnații de pleșcoi, covrigii de Buzău și iată cel mai iute și picant ardei din lume.
0: Din lume.
1: Din lume.
0: Din lume. L-au făcut în laborator, nu știu, să vedem dacă
2: mai tare decât Reaper-ul ăla.
0: Mai tare, dar cel mai rău.
1: Și de când avem autostradă până la Bacău, putem să mergem mult mai repede chiar și la Buzău.
0: Deci autostrada asta e al patrulea membru azi.
1: Exact.
0: Că a intrat în fiecare
2: al
0: intervenție.
2: Al patrulea membru, da.
0: Un chirurg nigerian a scos un bebeluș din uter după doar 23 de săptămâni de sarcină. A eliminat o tumoră cu succes și l-a pus la loc pentru ca el să continue să se dezvolte. Cam tare.
2: Băi, asta mi se pare DSF. Deci oamenii ăștia nu că să joacă de-a Dumnezeu. Cred că în minutele alea când are loc intervenția sunt Dumnezeu.
0: Sunt, da.
1: Deci vă dați seama că ceea ce părea doar un scenariu de film SF în urmă cu 30 de ani, multe din scenariile alea de film SF sunt reale în, în momentul ăsta, în 2026. Și gândiți-vă că mai sunt niște ani pe care îi mai avem de trăit.
2: Doamne.
0: Da. Ultima știre. Gândiți-vă la treaba asta și mai mult ca la viață, dar este o vorbă și un sfat pentru oamenii care aleargă pe munte. Majoritatea oamenilor sau cu toții ne antrenăm pentru urcare, dar uităm că la coborâre e cel mai greu.
1: Să știi că da.
0: Și chiar așa e și când alergi pe munte și așa e și în viață.
1: Mie la munte, nu urcările mă disperă, ci coborările, că e foarte ciudată poziția, nu e una firească. Știi? Ești puțin cocoșat, puțin aplecat ca să menții echilibru.
2: Nu, plus

0: relaxa, mai dai drumul la picioare, mai ai o pauză, mai respiri. Dar la coborâre, dacă nu îți coordonezi coborârea aia de să nu plece picioarele de sub tine, să te prăvălești, vorba aia, în primul pom sau în prima asta. Doi, s-ar putea să țară articulațiile, genunchi, gleznă și așa mai departe. De coborârea, să știi că chiar e mai grea decât urcarea.
1: Da.
0: Urcarea ți-o faci cum vrei tu, coborârea uneori e cum vrea.
1: Și uite, ne zice Mihai, în legătură cu știrea cu medicul din Nigeria și în România au loc astfel de intervenții, domnul doctor Hadi Rami Lahimian face asemenea intervenții din 2011 sau 2015.
0: Nu mi-a apărut știrea asta, că dacă mi-ar fi apărut o de două ori.
1: Exact. Da, mai asta vă avem pe voi ca să ne aduceți în contact cu adevărata realitate. Și apropo de lucruri bune care se întâmplă la noi, la calendarul zilei de astăzi am amintit că într-o zi de 2 septembrie în 2002 specialiștii Institutului Clinic Fundene au realizat în premieră națională un transplant de măduvă în cazul leucemiei acute. Atenție, unde? În România.
2: Exact.
1: Și
0: noi avem medici buni.
1: Sistemul medical din România produce în fiecare moment multe, multe miracole medicale și nu mai suntem nici atât de departe de lumea bună pe cât am crede. Ne apropiem și sunt specializări în care chiar am depășit. Chiar dacă încă, din păcate, mai există pacienți care pot să relateze întâmplări nu neapărat fericite în relația lor cu medicii. Dar, în contrapartidă, sunt din ce în ce mai mulți care sunt cu adevărat recunoscători medicilor care le-au salvat viața sau i-au vindecat pe ei sau pe cei dragi. Bună dimineața! Cântare live, Vank, și jucăm cu Cornel și Olivia imediat după pauză. Ghicește din 3 cuvinte. Ne întoarcem imediat.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Destinul joacă ultima carte și nimic nu va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de lavandă. Joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
8: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
9: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sires Oleo diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.
10: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
13: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte.
2: Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
14: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
15: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
16: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo, București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
17: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: CNN ce dimineața a avut ea, să dea ea, să dea ea știri cu focul la fund, că bă, asta s-a întâmplat.
1: Să știi. De ea,
0: a fost focul la vântul. Pentru cei care nu știți, s-a înregistrat o premieră în viața TEI cu atâta experiență de radio, dar totuși niciodată n-a trăit senzația asta.
1: Nu, nu mi s-a
0: întâmplat. A prezentat știrile cu alarma de incendiu în
1: spate, urechi. Așa, în coastă, practic.
0: Mie nu prea mi-a plăcut cum l-ai prezentat.
1: Păi nici mie, dar ce să fac?
2: Dacă ar fi după mine, până la 4 te-aș pune să le tot aia, așa, din oră în oră.
0: Dar n-ai avut...
1: Noroc că nu-i după tine.
0: N-ai avut relaxare, n-ai mascat stresul. Știi că sunt oameni care au făcut emisiuni la TV în timp ce era cu tremuri.
2: Da.
1: Aia inconștienți.
2: Uite, vezi, tu n-ai fi reacționat la fel de bine cum a reacționat doamna. Dar doamnă, suntem la televizor. Deci ție, dacă zicea că o punea să se dezbrace, tu la
1: revedere. Eu lăsam, ia să vedem.
0: Eu pun pariu că în cazul în care va repune alarma de incendiu,
2: da,
0: Cornel și trupa și Vanc nu se vor opri din cântat.
2: Nici Olivia.
0: La Olivia...
2: Zici că e mai emoțional? Nu,
0: mai niciodată, emotivă,
2: spune
0: nu?
2: Că niciodată.
0: Deci orice ar fi, se scufundă.
2: Unde e emotivă, mă, tu nu vezi ce ghete are Răzvane? Că dacă te calcă, că... îți face 7 degete la picior.
0: L-are legătură că sensibilitatea, să știi că nu stă în niște accesorii vestimentare.
2: Ia uzi, bre!
0: Serios!
2: 6 ani ai râs de hainele mele. Acum sensibilitatea nu
1: încă
2: mai sunt haine?
1: Stai, că nu.
2: Încă râde.
0: Nu vorbi la trecut.
2: Aha, ok. De 6 ani râs de hainele mele.
0: Are dreptate un ascultător apropo de Tea. Cu focul la obraz, ca să vorbim în...
1: Și la inimă, vă rog, haideți.
0: Dar de ce mănânci când suntem în direct?
2: Păi pentru că știi că urmează să cânte cineva.
0: Și Tea a descoperit în cabina aia în care de obicei stă Ema.
1: Nu.
0: Niște ronțele se poate abține. Nu. Calea sunt de o lună jumate acolo.
1: Nu, am mâncat din poșeta mea pâine goală.
0: Cum pe post așa mănânci?
2: Da, mă, draga de ea. Păi
1: am crezut că încep cu...
2: Răzvane, ia așa știe. Pe ea Tudor a dus-o la film să mănânce și la concert la fel. Ea știe că atunci când cineva trebuie să cânte, ea trebuie să mănânce ceva.
0: E un reflex de
1: condiționat. Dar mi-era foame. Nu, chiar mi-era foame.
0: Închipuie-te că ești la lojă VIP la concert la Vanc.
1: Ia.
0: Invitată e special guestare Olivia, da? Așa. Și aplaud așa ca un... No, pentru că în premieră, cântare live, avem piesa nouă, e o colaborare în premieră pentru ei. Cornel, care are jocuri în picioare la colaborări cu artiste. Sunt multe, multe fete pe care Cornel le-a convins să cânte împreună cu el. Are
1: Antonia.
0: Și... Bravo.
1: Știu.
0: Hai că știe.
2: Gata, și aici te-ai oprit, că la tine cultura muzicală.
1: Suntem mai mulți aici, putem să zicem fiecare câte un noi azi.
2: Ai făcut cum a făcut Popescu. Olaru. Și te-ai oprit, că nu mai știi nimic.
0: Cornel are și aturi, pe lângă talent, și alte aturi care fac ca orice propunere pe care o face unei artiste să fie de nerefuzat. Așa că în dimineața asta ne bucurăm să fim beneficiarii în premieră. Noi, ca și spectatori din sala de concerte, voi ca și ascultători a piesei noi. Viva la Vida se cheamă și o ascultăm live. Bună dimineața! Dăm drumul la treabă!

0: Băi, tată, mă, deci tu îți dai seama.
1: Și că eu n-am... Ce? Piesa e lansată pe YouTube de vreo 4 zile.
0: Da.
1: Eu nu am vrut să o ascult, știi, încă vin să cânte live ca să nu rup impactul ăla al primei audiții, știi?
2: Da. Ce drăguț!
1: Și chiar a meritat. Vă jur că a meritat.
3: Bună dimineața și mă bucur foarte tare pentru că e foarte important să auzi impact. Dacă live stă în picioare un cântec, atunci cu siguranță da. Stă și când îl asculti în mașină sau...
2: Ne-a primit știu, foarte bun feedback pe varianta live, toată lumea e super încântată.
1: Serios?
0: Bună, super tare. Mamă, e forță, energie, te
2: e mai bună.
1: E mai bună decât piesa de la Coldplay cu același nume.
3: Adică aici noi de-aia am adăugat încă un cuvânt, e Viva la Vida Dragostea.
1: Dragostea, da.
3: Dar e o companie bună, să spui că adică acolo în aceeași propoziție să spui Coldplay. Îți dai seama că e
0: sună frumos. Atât de fain sună încât Tea n-am mai mâncat, vă dați seama? Adică
1: ești bine?
0: Tea? Stai că nu te-am.
3: Eu cred că da, în alergie.
2: Eu, vezi că eu m-am manifestat aici, mi-a plăcut foarte mult. Dar am avut microfonul închis.
3: Păi, ce era nota?
2: Și mi-a plăcut din prima, că de obicei mie îmi place o melodie după ce o ascult o dată de două ori, de trei ori. Dar am prins...
0: Tea nu e vreun expert în muzică, nu, dar e genul de om care ascultă trei piese toată viața.
2: Deci stai, mă, da,
0: foarte greu îi bagi o piesă nouă.
2: Păi da, dacă mi-a plăcut asta. E cel mai bine așa.
3: Deci a fost un test, am înțeles.
0: Da.
2: Foarte bun. Deci am plăcut, ok.
1: Băi, mă uit peste CV-ul lui Cornel. Deci, na, îl știu de... 30 de ani, de când s-a lansat, ne cunoaștem, când ne-am tot interceptat.
0: Păi, din CV vine de la Cornel.
3: Pe Cornel Vang.
1: Băi, Tea, știi câte colaborări cu voci din muzica românească a avut Cornel?
2: Păi, acum deci, când te-ai uitat pe internet...
1: Păi asta zic, că mi-am mai scăpat. De asta mi-a trebuit Lidia Buble, Alina Eremia, Andra, Sore, Irina Rimes, Ioana Ignat, Lora, Feli, Alexandra Stan, Alexandra Ungureanu.
2: Dar numai cu fete.
1: Elena Gheorghe, Maria Radu. Mamă, ce bună era
3: poezia aia. Spun, da. Lângă
1: inima mea vine inima ta.
3: Am mai avut, spune eu,
1: Olivia Adams, Anastasia,
3: Monica Angel, Mirabela Dauer.
2: Mamă.
3: Am cântat Alexandru Ușurelu. Am cântat cu foarte multe artiste, dar și cu artiști. Și da, să mă bucur foarte tare să avem și piesa asta cu Olivia Adams.
0: Mi se pare că combinația asta sună super bine.
2: E
0: adică
2: super.
0: Vi se potrivesc vocile, timbru, complementare, se susțin, e...
1: Și știi ce?
0: Eu
1: vreau
0: unitate
1: să felicit
0: chiar
1: și instrumentiștii, pentru că de fiecare dată instrumentiștii n-au parte de gloria și de aplauzele pe care le merită, pentru că o piesă fără un sunet bun, de la chitară, de la tobă, de la...
0: Da, mă,
1: nu e piesă și ce s-a auzit aici.
3: Și nu neapărat de sunet, e vorba despre energia pe care o dau oamenii din scenă, oricâte instrumente ar fi acolo pe scenă, fie că e vorba de o trupă, de un taraf sau de o orchestră.
1: Așa înainte că aplauze și pentru instrumentiști.
0: Da. Înainte să vă punem la o joacă de-a noastră, să vă propunem o joacă, pe scurt să trecem așa, Olivia, cum apare ideea asta? Cum apare colaborarea?
1: Cum se
0: întâmplă, cine
1: exact?
0: Sună pe cine? Cine face piesa? Cum e? Adică ele apar oricum în mod organic și natural, dar ceva trebuie să pornească colaborarea.
2: Ți-am scris eu sau cred că ți-am scris eu.
3: Da, a fost, în primul rând avem, până să ne cunoaștem în studio, prietenul comun este chitaristul trupei Călin, care este și producătorul piesei și care este și producătorul multor alte piese, printre care și Ciocmi, care a făcut la Eurovision, a scris a produs acea piesă cu Maci, dar ne-am cunoscut în studio în luna mai. Cred că pe final de luna mai.
2: A fost o sesiune extraordinară. Deci a fost foarte frumos. Este una din sesiunile mele preferate. Am rămas super impresionată. Nu că te laud acum, dar am stat efectiv, cred că 2 ore sau 3 ore să-l văd cum este atât de pasionat de muzică și știe să cânte la fiecare instrument. Deci până n-a sunat totul ca să ne dea vibe, să scriem, nu ne-am liniștit.
1: Dar pe tine nu te enervează perfecționiștii? Că pe mine enervează, eu sunt așa mai...
3: Nu, perfecționist.
2: E doar pasionat. Da, se vedea pasiunea. Deci îl simțeam, are o energie pe care o transmite, foarte... Deci, efectiv, dacă ești trist, nu știu ce se întâmplă, că efectiv că nu te-am văzut până acum, dar îi se transmite fericirea și pasiunea, nu știu, are așa o aură cu care merge și transmite.
3: Și bucuria și tristețea am învățat să le transform în energie creativă. E un fel de alchimie, să nu țin în mine și să nu pun pe umeri altora și atunci transform totul.
0: Mai bine le pui în piese.
3: Totul, da, pun în cântece, pentru că e un proces terapeutic, dar ce nu spune aici Olivia este că și n-are de unde să știe, pentru noi ca un cântec pe care l-am lansat într-o colaborare este a doua oară când nu este cântecul început de la ideea noastră. Este a doua oară când, în 30 de ani, când am început un cântec provenind
1: dintr-o altă sursă de inspirație.
3: Ideea care să nu vine de la mine sau de la trupă. Olivia a venit cu o linie melodică, linia acestui cântec. care ne-a plăcut foarte mult. Eu am încercat să scriu niște armonii, să completez puțin la refren și să vin cu textul. Dar totul a plecat de la ideea ei.
0: Bravo!
1: Bravo!
0: Foarte
1: auzi, cum e pentru un artist tânăr să cânte cu un alt artist pe care îl știe din totdeauna? Mi se pare că e extrem de
0: adică eu legit pot să zic copleșitor. Am crescut cu Cornel, am crescut cu Vanc. Mi-aduc aminte, era pe Atomic și ascultam melodiile, adică...
1: Gândiți-vă că nici Cornel nu e un bătrân acum, da, a început de atât de tânăr încât generațiile cu 10 ani mai mici decât noi, că suntem cam de o vârstă, au crescut cu piesele lui Cornel.
3: Eu nu mi-ascund vârsta, am împlinit în acest an 50 de ani de viață și 32 de Vanc.
1: 32 de Vanc?
0: Wow. Extraordinar. Da, mulți înainte.
1: Ai mai mulți ani de Vanc decât am eu de radio. Iată, deci are... e și cineva în viață mai vârstă decât mine.
0: Imaginează-ți că are cu 2 ani mai puțin de Vanc decât am eu de viață. Mamă, aveam 2 ani când s-a format Vanc.
1: Da.
0: Sănătate.
2: Eu am 29.
0: Te salut de aici.
3: Noi ne calculăm cronologia asta din 1994, când am avut primul concert pe bilete. S-a întâmplat la Teatrul Ion Creangă. Și pentru că altfel noi cântăm de mai demult, cântăm din clasa 3-a, când încă nu venise Revoluția. Și cântam la Cântarea României. Noi acolo ne-am
1: mulțumim din inimă partidului. Dar era și Cântarea României bună la
0: era
1: ceva.
0: Era pe note, nu contau
3: versurile. Primul nostru, adică noi...

0: stația de metro afișe. A doua zi. Concert la Teatru Creangă.
1: A fost un telefon sau tari ceva?
0: Nu știu.
2: Nu.
3: Ce? Dacă e, vă sună, vă sună cântecul.
0: Ascultă
3: băieții cântecul, ce s-a întâmplat. Păi dacă e să o luăm așa, dacă punctul zero al unui artist sau al unei trupe, atunci când se cumpără primul bilet, înseamnă că noi avem câțiva artiști nelansați în România.
0: Nu,
1: da, adică pe radio.
0: Da. Nu, era adică erau alte vremuri, nu exista
3: evident.
0: Internet, nu exista, multă lume nu își aduce aminte, dar nu tot timpul a existat internet și pentru artiști, da. Nu tot timpul internetul a făcut treaba artiștilor.
1: Adică exista lume și înainte de Facebook și de YouTube.
0: Exista, da, mai exista o altă formă de a te face cunoscut și altă formă de a ajunge la
1: piratarea
0: oameni.
1: Piratarea casetei, se piratau casete.
0: Noi ca să ajungem să putem cânta, făceam casete audio, le multiplicam și băteam la ușa radioului. Mergeam la ce radio-uri erau atunci, veneam cu
1: Radio
0: caseta.
1: Delta, Radio Contact.
0: Da, era și 21, mai era Tinerama, da. Mai era și Delta era.
1: La Delta am
0: Fan, Uniplus, erau multe și mergeam cu casta în mână, intram în lift,
3: mergeam. Speranța că o să-i placă cuiva.
0: Acolo, uitați, avem și noi, suntem o trupă, lăsăm așa casta. Plecam acasă, speram să auzim piesa la radio vreodată sau un top românesc, că pe atunci erau niște topuri.
1: Cum deci vreau să mă gândesc ce senzație are un artist când își aude prima dată piesa la radio. Cred că este momentul ăla în care
0: într-adevăr, este deosebit și îți dă niște aripi fantastice și asta este valabil oricând, adică în orice moment. Și când ești lansat deja sau când ești... E o formă de adrenalină de care după aia poți să ajungi să depinzi.
1: Am intrat zilele trecute într-un magazin și era reclama la Presto cu vocile noastre și am zis, uite, bă,
3: stai, tăticule!
0: M-am ajuns?
1: Da, fiți atenți. Niciun invitat de la noi din emisiune, fie că suntem dimineață, fie că suntem după masă, nu scapă fără o provocare sau un joc. Jocul preferat al Teei și vreau și ea să se simtă bine, că am izolat-o acolo în Borcan, e o casă foarte bună și își cedează locul, ea cedează locul invitaților, mai puțin bătrânelor în autobuz, dar în rest...
2: Acum mașină.
1: Dar jocul se numește Ghicește din trei cuvinte. Cum se desfășoară?
3: E un joc foarte simplu, tot de borcan avem nevoie, nu de borcanul tău. Avem noi un borcan plin cu cuvinte. Rând pe rând avem fiecare dintre noi 60 de secunde la dispoziție. Intră un ascultător în direct, va alege pe unul dintre noi, cei patru care o să jucăm, și cu cel pe care îl alege din studio, va trage timp de 60 de secunde, rând pe rând bilete. Pe bilet scrie doar un cuvânt și acel cuvânt trebuie explicat din alte trei cuvinte ca ascultătorul care intră în direct să se prindă despre ce cuvânt e vorba. Cum l-a ghicit, mergi mai departe, ai, repet, 60 de secunde la dispoziție. În cazul în care vă blocați la un cuvânt, poți să-i sugerezi ascultătorului să spună pas.
1: Da,
3: se calculează cele mai multe cuvinte ghicite în 60 de secunde.
0: 3 nimic pentru fiecare bilet tras.
1: Dacă 3 cuvinte, un cuvânt în plus, nu se punctează.
2: Atenție, prepozițiile sunt cuvinte. Pe, sub, între.
1: Deci, adică le cuantificăm și pe alea. Vezi că aș fi ofticoasă.
2: Nu sunt ofticoasă, să zicem regulile de la început. Și atenție, dacă e grădinar pe cuvânt, nu o să spui loc pentru grădină. Sau
1: grădinărie.
2: Da. Nu cuvinte din familie lexicală.
1: 021-409-1900. Sunați, vă alegeți partenerul. Poate fi Olivia. Poate fi Cornel, poate fi Tea, poate fi Cuza. Eu mă retrag deja.
3: Da, tu trebuie să avem și un imparțial aici.
1: Să arbitrez și vedem cum se va desfășura. Ultima victimă a Tea a fost Shelly.
0: Ne trebuie căci, nu?
1: Da.
3: Da, ar fi...
1: L-a bătut pe domnul Nibiru, așa a zis ea. Așa a zis Tea.
2: Da,
1: 021-409-1900. Uite, dacă aveai o piesă de Crăciun, mergești tu la Nibiru săptămâna asta.
0: Noi de Crăciun am scos piese de vară. Noi suntem fix pe... fix anti-orice
3: voi sunteți pe Asia, pe zona asta, da.
1: Bună dimineața, cu cine vorbim?
0: Alfu Sorar.
4: Bună dimineața, cu Iulian.
3: Neața, Iulian.
1: Cu cine joci?
4: Din București.
3: Și joci cu?
2: Tea.
1: E bine că sparge Tea gheața, că vedeți și cum se desfășoară toată... Iulian, mare...
4: Am jucat cu Cuza.
1: Și?
2: Și nasol, nu?
1: N-a fost bine, îți dai seama.
3: Păi, atent,
4: nu a fost bine, dacă o aleg pe Tea...
3: E super, mergi pe mâna ei, 4 cuvinte faceți.
1: Bun, 021-409-1900. Mai aveți de ales între Olivia, Cornel...
3: Ce a făcut Iulian?
1: S-a întrerupt.
2: Nu.
3: Iulian, mai sună o dată.
1: Ce, dar se mai prinde linie mâine.
3: Mai prinde
1: sănătate. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, cu cine vorbim?
1: Radio Urgent, vă rugăm.
5: Dida. Da.
1: Dida, să încearcă în telefon, te rog, ca să te auzim bine, da? Și spune și cu cine joci.
5: Păi, vorbesc în telefon, da.
3: Da, ai dreptate.
1: Cu cine joci, Dida?
5: Cu Olivia.
1: Olivia!
2: Bine, Olivia!
1: Plimbăm borcanul ăsta, zici că...

0: avut șansa.
1: Da.
2: Dar ce ciudat
1: că te atunci când ai ieșit din borcan, din obișnuință, să vorbească la chestii care, da, cum e microfonul.
2: Așa.
1: Camera noastră arată ca microfon. Și a vorbit la cameră.
3: Știi cum e tăia ca doamna aia din videoclipul viral în care pupă microfonul după ce este de la moaște, știi?
2: Haide, lasă-mă!
1: Dida, o să joci cu Olivia, da? Ești pregătită?
4: Da.
1: Olivia, ai înțeles, scoți,
2: da,
1: cuvântul.
2: Am înțeles.
1: Primul cuvânt e bine că l-ai scos, după aia rând pe rând scoatem biletele.
2: Da.
3: 3, 2, 1, start!
2: Arată kilogramele.
3: Mamă, ce bine ați zis. Hai, Dida, arată kilogramele.
1: Arată kilogramele.
3: Zi pas atunci.
4: Cântarul.
3: Bravo, mai departe.
2: Bun.
1: Frigider.
3: Frigider.
2: Farmacie. Înghit. Oh, continuă.
3: Hai, Dida, farmacie, înghit. Dacă nu știi, zici pas.
4: Pas.
3: Bun.
2: Rețetă.
1: Nu mai merge.
3: A zis pas. Trecem la următorul.
2: Fier ar să fie, nu sunt.
3: Hai că ai unul, e bine.
1: Ai unul, e
3: bine. Pentru prima oară
2: s-a făcut și zero. Pescuit, pământ, undiță.
3: Ah, știu.
4: Pește.
3: Nu.
4: Pescuit, undiță, pământ. Plac.
3: Nu, zi pas. Nici Dida nu e cea mai conectată. Hai.
1: Nu e, mă.
2: Pas, zic eu.
3: Următorul, ia.
2: Apă, vară, colac?
4: Mare.
2: Nu, aproape.
5: Măricică s-a
1: trenat. Un pic mai, da, măricică.
3: Era râmă acela, nu?
2: Era râmă,
3: era,
2: da.
3: Era piscină, eu mă gândeam la plajă.
2: Și pastile. Plajă.
5: A, vierme pastile? Pentru pește.
3: Pastile. Păi da, zis, ce? Foarte bine.
2: Deci, zis și nu, Nic.
3: Dida, un singur cuvânt.
2: Ce puteam să zic la pastilă?
3: Ai zis bine.
2: Da,
3: eu m-aș fi prins din două. Dida, un cuvânt doar. În echipa cu Olivia.
1: 0214091900. Haide că mai suntem 3 la rând.
3: Hai, du-te tu de
1: 3
3: aici.
1: La joacă.
3: Alo, bună dimineața.
6: Bună dimineața. Am prins linie.
3: Am o provocare pentru voi. În cazul în care câștigă Tea, vreți să mai cântați piesa odată, să faceți bis?
7: Atât de nesigur sunteți pe ea. Atât de sigur că nu o să câștige.
3: Că o să câștige.
2: Nu, o să câștige.
1: Ne-a plăcut piesa, că vreau să o ridic și eu mâna, dacă câștig și eu.
7: Am înțeles.
3: Dacă vreți, dacă nu. Vezi dimineața, cine e acolo?
6: Florin. Bună dimineața, George de la Oradea, aici prezent cu voi.
3: Cine joci, George?
6: Hai să jucăm cu Teia să câștigăm. Dacă nu avem noroc cu primul ascultător, are noroc din a doua.
3: Teia. Haide.
6: Două secunde, vă rog.
3: Sigur.
6: Două secunde
2: și eu, ca să mă pregătesc, să desfac primul bilet, ca așa se face.
6: Așa, hai. Să începem Teia, fii pe fază.
2: Da,
6: la ceva și la obiect.
2: Haide,
3: locuri,
2: bacă.
3: Fiți gata, hai. Start.
2: Loc, cumperi alimente.
6: În magazin.
2: Da, mașină, fier, tun.
6: Tank.
2: Da, am zis prost. Citim din ea.
6: Cum?
2: Citim din ea. Citim din ea. Da. Chestii pufoase cer.
6: Noi.
2: Da. Os la gât.
3: Os la gât.
6: Cum?
2: Os la gât.
6: Pas.
2: Da, foarte bine. Apăs pe
6: buton.
2: Da, băi, dar ce bun ești. Scriu gânduri, caiet. Scriu gânduri,
6: jurnal.
2: Da, mai da. Ce are ciobanul?
6: Dronă.
2: Ce?
7: Dronă, da.
2: Nu, altceva. Brânza, fata.
6: Ce face ciobanul? Trebuia să spui.
3: Ce paște
6: ciobanul? Mai am un ciobanul, dar nu puteam să spun.
1: Deci mulgețuile, nu, mai mult ciobanii.
2: Scuze.
3: Deci avem așa. Magazin, tank, carte, nori, buton, jurnal. 3, 6 cuvinte.
2: Știi ce n-a știut? Ce era greu, mă? Claviculă.
1: Nu,
2: scrie caniculă.
3: Bine. Hai, mă, Tea.
1: Os la gât, caniculă.
3: Doamnelor și domnilor.
2: Vreau să mor.
3: Fai leșin. 021 409 1900. Mai aveți doi mușterii la masă, Cuza și Cornel.

0: rog eu.
1: Da, spunem bună dimineața, cine e acolo?
2: Am transpirat.
3: Neața.
2: Bună dimineața.
3: Neața, cu cine vorbim?
2: Dragoș,
3: Braina. Dragoș, alege, a mai rămas doi oameni, Cornel și Cuza.
4: Am mai rămas.
3: Cuza. Dar mi-a rămas bun un aparat.
0: Ce că tu auzi?
3: Eu sunt gata. Apagă.
1: Doamnelor și domnilor,
3: hai, Dragoș,
1: să vedem dacă va reuși Cuza să bată cele 6 cuvinte ale tăi. Începem în 3, 2, 1, bafă!
3: Arată chilele!
2: Kilogram.
3: Bravo, bravo, bravo. Champions League este...
0: Champions League.
2: Competiție. Concurs?
3: Dă-i zi pas.
2: Ligă?
3: Nu, zi pas.
2: Pas.
4: Foarte bine.
3: Adversarul dacului?
2: Bila?
3: Adversarul dacului.
2: Dracului. Dacului.
3: Dac cu D.
0: Dracului adresa.
2: Turci.
3: Nu, că a fost după. Zi pas dacă nu știi.
1: S-a întrerupt.
3: Mi-a închis, mă.
1: Ce facem?
3: Pe ce facem? Oprește timp.
4: Vorbește singur acum.
0: Păi nu, european.
1: Alo, bună dimineața.
2: Bă. Bună dimineața.
3: Neața, cum te numești?
1: Cine vorbim?
2: Gabi.
1: Ce om în liniile? Cred că sună multă lume, se blochează. Gabi,
2: da, de da, Gabi.
1: Gabi, cu cine joci?
2: Nu v-am mai auzit și nu mai știu care dintre voi.
1: Cuza și Cornel au mai rămas.
2: Cuza.
3: Cu mine.
1: Cuza, băi, o luăm de la capăt.
3: O de la cap,
1: asta. Ce să facem? Gabi, zici, da?
2: Da.
1: Începem în 3, 2, 1 și...
3: Jumătate de cerc.
2: Semin.
3: Zi,
1: cerc. Zi.
2: Semicerc.
3: Da.
4: Nu merge.
1: Nu merge, da.
3: Da. Scandal Piața Amzei.
2: Ba.
3: Nu știi?
4: Bun.
3: Bei apă din...
2: Cană.
3: Nu.
2: În fântână.
3: Nu!
4: Mâna e
2: la izvor.
3: Zi pas.
2: Cantă.
3: Zi pas că numai din lighean mai ai. Dar pahar nu. Așa. Medic operează.
2: Chirurg.
3: Bravo.
1: Hai că ai unul. Hai că erai la...
3: Ciobanu a găsit...
1: E prea...
2: Oaia.
1: Prea proastă știrea.
3: Zi pas. Zi pas. Cornel... Are trupa?
2: Zero.
3: Da.
0: Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc.
1: La egalitate, Cuza și Olivia. Un cuvânt.
3: N-am făcut în viața mea unul, vă jur.
4: Merdenea.
1: Merdenele, pahar. Că el a explicat foarte bună.
4: Nu, mai acurat.
3: Super, băi, e prima dată când avem trupa holograf aici.
1: Măi, Cornel, eu ți-am zis să pleci de la 3 Sud-Est. Pe bune.
3: Alo,
1: bună dimineața.
5: Bună dimineața.
3: Neața, cu cine vorbim?
1: E rău decât am râs.
5: Rare din Suceava.
3: Rare, joci cu Cornel, da? Pregătit?
0: N-ai da. Ales.
1: Atenție, scoateți deja cuvântul. Să l-ai primul scos ca toți ceilalți. Rare, sper să te descurci mai mult decât
3: Ciobanul a găsit brânză. Dacă cred că e brânză de la tăia.
1: Da, a fost grea. Dacă nu știai știrea și n-ai fi ascultat...
3: Că e peste tot de ieri.
1: O fi, da, sunt oameni care nu știu că numai Ilie sunt președinte.
3: Corect.
1: Adică ai și tu. Începem, da?
3: Hai.
1: 3, 2, 1 și...
0: Sunet, incendiu, evacuare.
5: Pompieri.
0: Nu.
3: Bine.
0: Nou născut...
5: Bebeluș.
0: Bravo.
1: Bravo. Hai că ai la egalat pe Cuza.
0: Stai.
1: Bravo.
0: Repede,
3: nu era greu.
4: Mi-e frică.
1: Da.
0: Te uiți la
5: geam.
0: Nu.
5: Fereastră.
0: Nu.
5: Natură.
0: Nu.
1: M-a rămas blocat.
3: E ca la paharul meu.
1: Era televizor. Da. Da.
0: Jupiter, Olimp.
5: Venus.
0: Nu. Încă? Încă?
3: Când te duci la vama veche.
1: Zi pas, Rareș.
0: Bine, pas. Ok, bun. Bere din... Bei bere din...
5: Cer. Bere din copac.
1: Bere, nu mere.
0: Bere. Bei bere din...
1: Din copac.
0: Bere, mă.
3: Gata, s-a dus.
0: Bine, zi pas.
3: Gata.
1: Gata, iată. Tripleta de aur, Olivia, Cuza și Cornel.
0: Roșu la copacul ăla.
3: Băi, eu m-am prins, mă.
1: Ce?
3: Eu m-am prins, toată lumea a făcut intenționat.

0: vrea să câștige GTA, să mai cânte o dată.
1: Da, mă, sigur, așa se zice. Nu spune că am fost eu, de fapt, foarte
2: vai,
1: bună.
2: Vai, mor de cât.
1: Băi, cuza, un cuvânt. Asta intră în analele radioului, mă. În joc. Deci nu, nimeni niciodată.
2: Ba, uite eu.
3: Acolo să
1: păi
3: intre.
1: Nu,
3: da.
1: Păi nu, dintre veterani, că cuza l-a jucat jocul ăsta de-l visează.
3: Da, da.
2: Vai de capul meu. Auziți, teoretic, te-a câștigat.
1: Nu teoretic.
2: Mai da, cântați, da, mai
4: practic,
2: puteți să cântați
4: odată? Practic, s-au strâns culele.
2: Ce? S-au strâns culele?
3: S-au strâns culele, mă, chiar.
1: Ai, voi nu aveați încredere în mine că o să câștig.
2: Da.
4: Ce acolo?
2: Doamnelor, dar pentru că ne-a plăcut atât de tare piesa...
3: Bă, dar v-ați grăbit, mă, băieți.
2: Ne-a plăcut atât de tare piesa, o ascultăm varianta de pe YouTube, cum ar veni.
4: Da.
2: Lansat acum 4 zile, Viva la Vida, Dragostea, e piesa pe care Olivia și Cornel au cântat-o live în premieră la noi la emisiune și chiar ne-a plăcut ce energie ne-a dat.
3: Și chiar, da, superbă, felicitări.
4: Da, mulțumim foarte tare și ne bucurăm că v-am întâlnit.
3: Și noi, și că ne-am și jucat.
2: Da.
3: Și,
1: am și pierdut.
3: Și da, mă bucur.
4: Am aflat că mai am o trupă.
2: Okay. Bine. Și la cât mai multe întâlniri de genul ăsta și la cât mai multe piese și doar cu Vang, dar și colaborări, pentru că ești doctorul colaborărilor în muzica românească.
4: Wow,
2: nu cred că există, cred că direcția 5 ar mai concura la capitolul colaborări cu voci feminine.
4: Da, nu m-am uitat. Uite că
2: poți să faci o statistică.
4: O să mă uit.
3: No, nu numai și cum e, nu numai colaborarea contează, contează și calitatea piesei și
2: corect.
3: Faine, toate. Adică aia e mișto.
4: Bă, mă bucur foarte mult că ați
2: chiar ne-a plăcut. Nu o zicem de complezență.
4: Da, simt asta și cu atât.
3: Iar Olivia, o plăcere să te revedem și repet. Mix.
2: Eu o plăcere
3: să
2: o cunosc, că eu n-am mai întâlnit-o până acum.
3: Eu am mai întâlnit-o. Da. Dar mixul ăsta de voci între voi mi se pare că sunt, nu știu, complementare, se potrivesc, e un întreg din doi, e faină tare combinația.
1: Și eu sunt foarte recunoscătoare pentru colaborare, îmi place foarte mult.
3: Felicitări.
2: Și iată, Olivia Adams, e foarte complicat să fie artiști din muzica românească pe care eu să nu-i cunosc, care să nu știe, să nu vină la Labradorul FM-ului românesc. Adică...
3: Da, de acum încolo să-ți dăm numărul lui Nenea Răzvan.
2: Okay. Da.
3: Da?
2: Da.
3: Și când ai tu nevoie și chef să bei o cafea, poți să treci pe la noi.

0: Lazu cu Tea Teodorescu. Bun găsit!
1: Bună dimineața! Avem restricții pe Transfăgărășan. 23 de grade sunt acum în București. Circulație închisă pe Transfăgărășan, șoferii nu circulă între Arefu și Bâlea Cascadă. Restricția mai este în vigoare aproximativ o oră, anunță centrul Infotrafic. Se desfășoară aici un eveniment automobilistic. Șoferii sunt sfătuiți să respecte restricțiile instituite. Două dintre marile proiecte de autostradă ale României nu au fost terminate la timp pentru finanțarea prin PNRR. E vorba despre A7, Bacău-Pașcan și sectorul Margina-Holdea de pe A1. Șantierele nu se închid însă, ce rămâne de executat va trebui plătit din bugetul de stat sau mutat pe alte programe europene. Hotelul din Saturn, unde există suspiciuni de toxi-infecție alimentară, riscă să fie închis timp de 6 luni. După incidentul de aseară, au fost aplicate 4 sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei, în plus peste 500 de kilograme de alimente depozitate necorespunzător au fost retrase de la consum. Hotelul trebuie să restituie contravaloarea sejurului turiștilor care au fost spitalizați, precum și membrilor grupurilor din care aceștia au făcut parte. Aproape 60 de turiști au avut nevoie aseară de ajutor după ce au mâncat la hotelul unde erau cazați în regim all-inclusive. Și la sport, debut cu victorie pentru CFR Cluj în grupele Cupei României. Ardelenii au învins-o cu 3-1 pe Sepsi în prima etapă a grupei B. Tot ieri Universitatea Cluj a învins Petrolul cu 1-0. Clujenii au evoluat cu un jucător mai puțin după eliminarea lui Chinteș în minutul 39. În grupa C, Corona Brașov și FC Bihor au terminat la egalitate 2-2, iar Concordia Chiajna a câștigat cu 5-2 în fața celor de la Progresul Spartak. FC Voluntari a învins pe Chindia Târgoviște cu 1-0 în grupa D. Meciurile din Cupa României continuă și astăzi și mâine. Avem temperaturi ridicate în vest și în sud. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cele mai ridicate valori în Oltenia, și va mai ploua în zonele montane, în Moldova și prin nordul Munteniei. În București a ieșit soarele, așteptăm o maximă de 33 de grade. Ai mă, iarăși! Zi-mă! Iarăși? A, nu ai făcut-o! Acum sunt 23 de grade în București. Știrile se opresc aici. Răzvan, ești ugubă, Semil, rămâne cu tine mai departe.
0: Mor, hai mă, iarăși. Pentru cei care nu știu, ora trecută te-a dat știrile cu alarma de incendiu pe jumate din buletin. Dar ce înseamnă, bă, să fii profesionist?
2: Da, mă, nu.
0: Dacă nu eram eu, ieșai...
2: Rupeam ușa, rupeam.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
6: Pornim pe cel mai mare...

0: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
1: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bifeminusim.ro.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

Velea, Carnaval. Știți pe copiii aceia ce fac cubul Rubik foarte repede, adică în 2-3 secunde? E, foarte bine. Ăsta este exemplu în comparație cu mine, cel care m-a închinuit vreo 10 secunde să-mi dezleg cablul ăsta de la căști și să mi le pun pe urechi. Asta ca să intru, să vorbesc cu voi.

0: Poate că mi-e somn, poate că sunt obosit, poate că e nebunia asta de după concediu, sau poate că cine știe, bătrânețea bate la ușă. Da. Oricum, viața uneori seamănă cu un carnaval. Multă muzică, multă lume, fiecare cu costumul lui și din când în când câte unul care nu mai știe exact de ce a venit, dar dansează cu foarte multă încredere, așa, prin viață, stânga-dreapta. Bine v-am găsit, Emil Ciucur sunt, astăzi din nou împreună la radio, la Zoo, evident. Hai, ziua bună tuturor!
1: Ghinde, două ghinde, trei ghinde.
2: Scrat, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg. Roșii prunișoare 4,79 kg. Ardei gras 4,79 kg. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Noul sezon la CCC.

0: ce?
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: serios, măi. Știți ce periculos la un sărut? Un pupic din ăsta, sau cum vreți să-i spuneți voi. Că durează câteva secunde și după aceea îți poate da peste cap o zi, o vară sau în unele cazuri toată viața. Aveți grijă cu cine vă pupați și asta sună așa, ca sfatul unui tată de fată disperată de ceea ce se poate întâmpla. Doamne, ce bine că am băiat! Oricum, îmi aduc aminte de tata, săracul fiertat, atunci când a venit sora mea cu primul băiat acasă. Trebuie să recunosc că avea înjurăturile la el și nu numai. Mă rog, amintiri despre viață. Despre muzică însă, la Zoo, imediat vine Smiley, Reveria.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: vreau să mă întreb dacă ați observat că noaptea începe să câștige teren. Parcă acum câteva săptămâni era lumină până la nesfârșit. Iar acum dacă te uiți pe geam sau, nu știu, te prinde seara pe afară, te întrebi, băi, stai, s-a făcut deja întuneric, what? Ieri am intrat să cumpăr niște carne și când am ieșit din magazin era întuneric. Vă spun sincer că m-am panicat și zic, băi, încep să-mi pierd mințile, oare atât de mult am stat printre rafturi? Oricum, m-a liniștit instantaneu pentru că m-am uitat în stânga, în dreapta și mi-am dat seama că nu eram cu nevastă mea, ea care atunci când merge la cumpărături zice 20 de minute, ce? 20, terminăm tot, adică na, și ieșim evident după 2 ore și 6 milioane cumpărături. Sau lei, mă rog, 600 de lei cum e acum. Cred că unii dintre voi mă înțeleg foarte bine. Hai să mergem mai departe, pe final de oră, Bad Bunny, Nueva Iol, Zu!
1: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la...
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Mamă, cum sună cântecul ăsta. Asta este Zoo, 11 și 10 minute. Au început ai mei să-mi scrie legat de cumpărăturile mele de aseară. Faza dură este că după 2 ore de cumpărături și 600 de lei cheltuiți, când ajungi acasă, îți dai seama că tot ai dat ceva să iei. Da,

Capia și a lăsat 500 de lei. Nu mă întreba pe ce și o să... Și eu întreb cu ce cumpere ardei. Adică da pe pungi doar... Doamne! Mi-a răspuns că astăzi după ora 14:30 mă duc la vecina să-i zugrăvesc dormitorul. A înțeles. Ferdinand, n-am prins-o asta cu zugrăvit și cu, nu știu, poate ți-a sărit puțin rândul acolo. Da, oricum, mulțumesc tare mult pentru mesaj, iar altcineva mă întreabă, bate bătrâneța la ușă? Nu îi deschidă, dă-o... Da, până la bătrânețe, bat la ușă, Molly și echipa, vorba aia, cântec tare în difuzoare, shake.

0: Când auzi genul ăsta de balans muzical, îți dai seama că e cu vară, cu de-astea. Dar dacă ne uităm în calendar, ne dăm seama că ne îndreptăm mai mult către iarnă. Azi, mâine o să auzim colinde și alte chestii. Și dacă vă era cumva dor, să știți că nu mai e chiar atât de mult. Dar mă gândeam că mai ar trebui să schimb și eu garderoba, că am doar tricouri. Însă, dacă stau bine să mă gândesc, cred că ar trebui să-mi bag picioarele și să nu mai cumpăr nimic și să iau două bilete de avion către o destinație caldă și să fentez puțin vara. Sau, mă rog, nu, să fentez iarna. Ce vara, că mie îmi place vara. Dar, acum, dacă mă uit puțin așa la picioarele mele și revin cu ele pe pământ, băi, mă, cineva mai trebuie să și muncească, nu? Drept pentru care, hai, trezirea Emile. Vara e pe terminate, calendaristic s-a terminat, însă din punct de vedere al atmosferei și al temperaturilor mai tragem așa puțin de ea. Am văzut că vine și un val de căldură, drept pentru care, hai, bucurați-vă încă de vară. Minelli, Full Option, Mo Black cu Amore și Buttons cu Pussycat Dolls, următoarele trei în playlist. Zoo!
1: Bine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
2: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
1: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
2: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
3: Renovează mai ușor cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact, mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună. Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Wow, Profi e mereu aici. Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețată pe băți Magnum. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
1: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico! Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele!
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
1: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S, 24 kW și

0: mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Rica.
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
2: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
3: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.

două cuvinte care pot deschide cele mai frumoase întrebări. Sau uneori cele mai inutile scenarii din cap, dacă îți place așa să gândești mai mult înainte să te culci. Știi cum, de obicei, cea mai complicată întrebare și cea mai complicată chestie vine în momentul în care dorești să adormi. Poate că ajungi acolo și ai uitat complet și poate că somnul te ia pe nepregătite. Dar oare ce s-ar fi întâmplat dacă am spune întotdeauna da la orice? Crezi că ar fi bine? Bine, e frumos să-ți și refuzi, dar se zice că mai nou, generația asta nouă de tineret, e generația care

0: întotdeauna da. Să fie așa? Bine. Oricum, curiozitatea asta ne duce înainte și ne face să încercăm, să schimbăm și să visăm lucruri de fiecare dată. Aveți grijă cu daul, dar aveți grijă și cu nuul, pentru că, cine știe, uneori poate fi da, alteori poate fi nu. Bine, v-a murit prea tare, poate că m-ați înțeles, poate că nu, drept pentru care e momentul să-i dăm acum puțină pauză și mai apoi să ne întoarcem la hituri, pentru că după publicitate vine F-Charm, dar nu singur, vine alături de Theo Rose. Doamne ferește, ZU!
1: Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Și cum e viața ta?
5: Mais oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
4: Vreun risc?
5: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
4: Și când intervin?
5: Oh, no!
4: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
6: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la...
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
8: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii flăpita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: trecut de ora 12. Bună ziua, știrile acum, Adina Ferzan, să rămână.
1: Bun găsit, PMB vrea să cumpere 100 de troleibuze noi, Dinamo și FCSB au meciuri azi în Cupa României, 28 de grade acum în București. Parcul național redeschis parțial, accesul este permis de ieri în zona dintre Maior Coravu și turnul de parașutism. În perioada în care au avut loc lucrări aici, au fost reabilitate locurile de joacă, aleile și spațiile pentru câini. Și terenul de basket este din nou funcțional, în timp ce terenul de fotbal este încă în lucru și va fi gata la începutul săptămânii viitoare. Primarul sectorului 2, Rareș Hopincă, spune că lucrările de reabilitare a Parcului Național ar trebui finalizate complet la începutul anului viitor, odată cu consolidarea malurilor lacului. Bucureștiul vrea 100 de troleibuze noi, primăria capitalei a lansat licitația pentru cumpărarea acestora. Tea Teodorescu are detalii.
2: Noile vehicule vor avea 18 metri lungime și o capacitate de cel puțin 130 de pasageri. Toate vor fi dotate cu aer condiționat, podea joasă, rampe pentru persoane cu mobilitate redusă, camere video, prize USB și sisteme de plată contactless. Un detaliu important, troleibuzele vor putea rula cel puțin 20 de kilometri și fără rețeaua electrică, folosindu-se de propriile baterii. Licitația e lansată într-un moment dificil pentru transportul public bucureștean în contextul problemelor financiare ale STB.
1: 150 de accidente grave pe autostrăzi din 2024 și până acum, cifrele vin de la Poliția Română ca urmare a unei solicitări făcute de Buletin de București. Două drumuri de mare viteză care pleacă din capitală sunt cele mai periculoase. Este vorba despre autostrada 1 București-Curtea de Argeș și a 2 București-Constanța. Iar principalele cauze ale accidentelor grave în perioada analizată au fost alte preocupări care distrag atenția șoferilor, nerespectarea distanței între vehicule și viteză. În 36 din cele 150 de accidente din ultimii 2 ani au fost implicate tiruri. La sport, Cupa României continuă astăzi cu alte 5 meciuri, între ele Sporting Liești Dinamo și FC Argeș FCSB. Într-o criză profundă în ultima perioadă, FCSB încearcă să iasă din pasa proastă pe terenul echipei pe care a învins-o în prima etapă a campionatului 2-0 în Ghencea. Însă nici FC Argeș nu trece printr-o perioadă ideală, dar este echipa care i-a lăsat pe roșalbaștri în afara play-off-ului sezonul trecut. Partida FC Argeș FCSB se dispută la Mioveni de la ora 21:30. Mai devreme, de la 19, liderul din Superliga, Dinamo, întâlnește Sporting Liești, formație din Liga a 3-a. Meciul se joacă pe stadionul Oțelul din Galați. După aceste partide din cupă, Dinamo și FCSB se întâlnesc sâmbătă în etapa a 8-a a Superligii. Partida se dispută pe stadionul Arcul de Triumf. Vreme caldă în București, dar instabilă astăzi și mâine. Maxima ziua atinge 32 de grade Celsius, acum sunt 28. Gata știrile, Emil, rămâne mai departe cu tine la ZUP.

0: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la EasyBox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hi-Nap! EMAG!
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
10: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Aveți și voi, ăla, un om normal, civilizat, responsabil și dintr-o dată începe muzica. Și gata, se termină cu responsabilitatea. Dansul în el cât crezi și nu-l mai recunoști. Pentru că, na, avem cu toții un mic animal în noi. Unii îl țin ascuns foarte bine, iar alții îl scot la iveală pe primul beat. Așa că eu zic să nu mai țineți animalul în cușcă, ăla din voi, mai ales dacă astăzi, na, e miercuri și deja v-ați săturat de comportamentul acela de adult, că vorba aia, azi, mâine, vine weekendul. Da, hai să-i dăm tare în difuzare.

0: pregătește rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel Pampers Mega Box diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
8: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: colegii de dimineață, cred că mi-au făcut o farsă pe care, de fapt, abia acum am înțeles-o. Știți că vă ziceam că am fost la cumpărături și mi-am dat seama că atunci când am ieșit din magazin că era întuneric. E, uite, așa a trecut și astăzi timpul în emisie, pentru că mi-au tras draperiile astea și întuneric pe aici. Și a trecut totul foarte, foarte repede. Mă uit la ceas și nu-mi vine să cred că trebuie să-mi iau rămas bun de la voi pentru ziua de astăzi. Dar nu-i nimic, ne auzim și mâine la radio de la 10 dimineața. Dacă v-a plăcut, vă aștept. Emil Ciucur sunt, o zi frumoasă. Pa, pa!
1: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: bugetul și ziua.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Noul sezon la CC.

0: la CCC.
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
3: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
2: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
4: Ne întoarcem

Cine n-ar vrea? Cine nu vrea să fie miliardar? Era să zic bilionar. Cine nu vrea să fie miliardar să ridice mâna? Nimeni, normal. 13:08. Bună ziua, bine v-am regăsit. Cristian Pun sunt, am venit să stăm împreună în această superbă zi de septembrie. Chiar e foarte cald afară, n-are nicio legătură cu ideea de toamnă. E vară în toată regula, în București cel puțin. Dar știam asta și am tot vorbit despre asta, că va mai fi cald o bună perioadă. Lucru minunat de altfel. Mai ales că vara astronomică încă este cu noi. Da, stăm împreună până la 16 și astăzi. Și am și niște super piese nou-nouțe pentru voi, pentru că sunt câteva piese noi în playlistul Radio Zoo. Poate ați aflat, poate nu, până la ora asta. Sper să ascultăm, nu știu, o să ascultăm cel puțin vreo 2-3 din ele, sigur le auzim în programul meu. 0748111550. Ăsta este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție ca de fiecare dată. Începem cu Pado Belu și The Motans, ține-mă minte.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Undeva, cineva caută

0: exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Luis Maluma, Nego de Borel, Corazon, s-a făcut 13 și 30 de minute. Vreau să o salut pe ascultătoarea care acum este în Delta Dunării și este în vacanță în Delta Dunării și ne ascultă de acolo. Mi se pare foarte tare. Ne bucurăm de soare în Delta Dunării alături de muzica voastră. Mulțumim, mulțumim că ne alegi și în vacanță chiar acolo în Delta Dunării. Chiar mi-a trimis poză, este efectiv în barcă în momentul ăsta. Nu știu exact în excursie, în ce e, în plimbare. Dar tare, bravo! Mi se pare foarte drăguț să vă te bucuri și tu și fica ta sau toată familia de vacanța asta. Din categoria lucruri de care nici nu știai că ai nevoie, de departe pentru mine știrea zilei este despre o firmă cunoscută, destul de cunoscută în România, o firmă de electronice, de asta premium, care a decis să intre pe segmentul îngrijirii orale. Deci, practic, a lansat o periuță de dinți. Dar fiți atenți că nu e doar așa. A lansat un sistem care combină o periuță electrică, o cameră macro și un jet automat destinat curățării spațiilor dintre dinți. Da, asta se numește Camera Jet și cică este rezultatul a 6 ani de cercetare și dezvoltare potrivit firmei în cauză. Compania susține că dispozitivul poate identifica în timp real spațiile interdentare și poate direcționa automat către acestea un jet de apă de gură în paralel cu peisajul, era să zic, cu periajul. Ireal, deci take my money, vreau și eu. Bine, vreau și eu până am aflat prețul. Dar da, recunosc că e o chestie de care nu știam că am nevoie. Uite, acum o să stea pe cap. Vreau și o periuță de asta cu cameră, să mă uit în gură în timp ce mă periez. Ai camera pe telefon. Deci se conectează asta așa, din ce am văzut în niște poze. Se conectează periuța la telefon prin aplicație, nu știu ce, și dai drumul și camera aia filmează în gură. Vreau, vreau și eu. Adică, de ce să vă mint, vreau și eu. Dar nu mai vreau după ce am aflat prețul. Deci acest dispozitiv de care vă vorbesc s-a lansat pe 1 septembrie, ieri, în România, cred, habar n-am, nu știu dacă și în România, mă gândesc. S-a lansat pe 1 septembrie la un preț de, sper că sunteți așezați cu toții, 2409 lei. Yeah! Adică 500 de euro, aproximativ. Mai puțin, 490 de euro, 480 de euro. Asta este. Dar va fi vândută, am citit eu aici, că va fi vândută împreună cu stația de încărcare normal, cu husa de călătorie normal și cu pasta de dinți și apa de gură dezvoltate chiar de companie. Iar aici m-am desumflat de tot pentru că mi-am dat seama că mă leagă practic de ei pe vecie. Adică, păi de ce? Vreau să folosesc pasta de dinți și a mea. Ce pastă vreau eu să folosesc? Nu merge, nu mai merge periuța sau cum. Dar da, 2500 de lei, o periuță de dinți, e adevărat, șmecheră. Vreau să-mi spuneți pe WhatsApp la 0748111550. Eu v-am zis, asta este știrea zilei pentru mine din categoria lucruri de care nici nu știam că am nevoie. Vreau să-mi spuneți pe la voi prin viața voastră ce lucruri ați mai descoperit pe care vi le doriți sau poate pe care chiar vi le-ați achiziționat, dar știți că n-aveți nevoie de ele neapărat. Adică, să fim sinceri unii cu alții și față de noi înșine, normal. Vă aștept de la periuța cu cameră și cu jet incorporat. Sunt curios la ce ajung în mesajele voastre sincere. Mesajele voastre sincere, da? Dacă o să cumpăr periuța asta, nu acum. Dacă o câștig, nu știu, ceva se întâmplă și mi-au periuța asta, vin la radio cu ea. Vin la radio cu ea, mă spăl în direct la radio. N-ai cum altfel.
1: Pe cine? Ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eu-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
5: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
6: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
8: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
9: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din aceste zone cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg. Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
10: Rezervă acum pe animawings.com.
11: Anima Wings, the heart of Romania.
12: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40%

0: Ibița, ai iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

Hugel cu Ultranet și Mael Angel Moving to the Sun. S-a făcut 13:43. V-am spus la începutul orei, la începutul programului, că astăzi avem muzică nouă în playlist-ul Radio Zoo. O să evidențiez fiecare piesă din această categorie care va intra până la ora 16. Prima dintre ele este chiar românească. Bine, nu știu exact cât de românească este, sincer, dar o cântă și Misha Miller. Deci vocea este Misha Miller.

0: 10:46 de minute. A scris cineva legat de noua mea pasiune, noua mea dorință. Dorință, periuța de disc cu cameră. S-a lansat ieri. Să vedem dacă o să ajungă și în viața mea sau nu. Deocamdată la prețul ăla n-ajunge. Salut, fă un card de cumpărături și o iei în rate fără dobândă. Uite, îmi dă Alexandru un sfat foarte bun. Mulțumesc, Alexandru. O să mă gândesc. Am deja card de cumpărături, să știi. De asta cu rate fără dobândă. Am, dar n-am la... Sau nici nu știu dacă o fi și la firma asta. Ia să mă uit, că mi-ai dat... Nu e o idee rea ce... Dar băi, totuși, 500 de euro o periuță? Nu. Refuz. Cu banii ăștia am plătesc 5 luni de rată la casă. Are dreptate omul, nu? Scrie cineva. Așa e, corect, chiar plătești.
1: Pe une, aia mai lipsa.
0: Ia.
1: Cameră încorporată la periuța de dinți. N-avem noi atâtea prezint toată casa, la câte avem de băgat la încărcat. Și ceasuri, și telefoane, și ce-o mai fi. Asta mai trebuie. Da, încă o grijă în plus. Nu ne spălă cum ne-am spălat și până acum. Clasic și să fie bine.
0: Clasic, clasic. Bine, nu, eu recunosc că am o periuță electrică, deci tot stă la curent. N-ar fi asta marea șmecherie. Dar da, prețul ăla acolo, prețul, că dacă ar fi fost așa un preț decent, nu știu, 150 de euro, bă, aș fi dat pentru să văd eu cum e cu camera aia. Așa, ce legat de la, plecând de la noua mea dorință, periuța de disc cu camera incorporată, vreau să îmi spuneți și voi ce prostii v-ați mai cumpărat. De care n-aveți nevoie, dar le-ați luat, că aia e, oameni suntem, greșel facem, știți cum e. Am achiziționat cădiță de pedicură cu masaj infraroșu. Mamă, cum sună! Tot ligianul îl folosesc când nu merg la salon. Bravo! Și are și lampă unghii UV LED, dar degeaba, că tot la salon merg. O ascultătoare mi-a dat mesajul, vă dați seama că n-ar fi putut fi un ascultător. Era ciudat. Dar îmi place cum sună, cădiță de pedicură cu masaj infraroșu. Bine, mă, frate! Mi-am cumpărat o dronă de...

0: DJI sau DJI cu ecran pe telecomandă și toate alea și nu știu să zbor cu ea. Cât despre periuța aia de zici tu, aș lua-o, dar mai așteptăm. Aha, deci nu sunt singurul pe care îl tentează periuța cu cameră. Da, mă tentează. Îmi place asta, mi-a luat o cameră DJI cu ecran și telecomandă și toate alea, dar nu știu să zbor cu ea. Eu zic să cauți pe YouTube un ceva, un review, că înveți, n-ai cum, ai dat o grămadă de bani, sunt convins. Bună, vocea ta îmi dă chef de muncă, mulțumesc frumos, bine ai venit. Cu mare drag, mă bucur că se întâmplă asta, pa! Deci, iată, productivitatea crește în România, că am venit eu la radio. Coață dentară, o periuță normală de 15 lei și o apă de gură, ești ca nou! Hey, ești ca nou, dar n-ai cameră. Asta e problema, n-ai cameră. Eu vreau să văd acolo camera aia, cum e ea și cum mi-arată mie pe telefon, să comentez. Nu se vede, domnule, bine sau se vede? Bine, vă aștept pe WhatsApp. Ce prostii v-ați mai cumpărat în ultima vreme, fără să regretați.
1: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochelle. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochelle.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-rochelle.ro.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un piculeț Minioni pentru scutece chiloțel Pampers Mega Box diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sires Oleo diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: 8:14, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, reguli noi pentru creatorii de conținut. Sorana Cârstea joacă azi în turul 2 la US Open, 31 de grade acum în București. Examenul suplimentar de admitere la liceu e foarte aproape să dispară. Senatorii din Comisia pentru Învățământ au decis astăzi eliminarea prevederii potrivit căreia liceele pot organiza concurs pe lângă evaluarea națională pentru cel mult 50% dintre locurile disponibile. Proiectul merge acum în plen pentru votul final, Senatul fiind foarte decizional în acest caz. Prevederea urma să se aplice din anul școlar care stă să înceapă. Ministerul Educației trebuie să emită un nou ordin cu metodologia de examen. Reguli noi pentru creatorii de conținut, aceștia trebuie să notifice Consiliul Național al Audiovizualului, iar CNA emite ulterior un aviz. Au obligația de a completa formularul de notificare doar creatorii care întrunesc simultan 5 condiții. Canalul pe care publică materiale este accesibil publicului din România, conținutul se adresează cetățenilor români din țară sau străinătate, există minimum 100.000 de urmăritori sau abonați, inclusiv cumulat pe mai multe platforme, au fost încărcate cel puțin 24 de materiale audiovizuale în ultimele 12 luni, iar din activitate se obțin bani, produse, servicii sau alt beneficiu. Dacia revoluționează industria auto. Compania anunță lansarea motorului tri-brid, care funcționează pe benzină, GPL și baterie electrică. Noul motor, primul de acest tip din lume, va fi disponibil pe modelele Duster și Bigster. Dacia susține că autonomia garantată pentru modelele cu acest motor va fi de minim 1500 de kilometri. De asemenea, costurile cu carburantul sunt reduse cu 40%, mai spune compania. La sport, Sorana Cârstea joacă astăzi în turul al doilea la US Open, o întâlnește de la ora 18 pe franțuzoaica Diane Parry, locul 31 mondial. Sorana ocupă în prezent locul 17 WTA și este a 16-a favorită a turneului. Cele două sportive nu s-au mai înfruntat până acum în circuit. Învingătoarea din meciul de astăzi joacă în turul 3 cu Jasmine Paolini sau Lucreția Stefanini. Vreme călduroasă astăzi în vestul și sudul țării, dar și cu perioade de instabilitate în est și sud-est. În termometre sunt acum între 19 și 33 de grade Celsius. În București avem 31, conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la ZOO.

0: știrea spusă de colega Adina Ferezan că se lansează motorul tribrid în premieră mondială. Deci o să fie un motor electric, benzină și GPL.
1: Asta mi se pare wow.
0: Băi, genial, genial. Nu zic, da, ok, e foarte tare. Și se va fi aici în premiera mondială, va fi în România. Deci Dacia o să facă asta. Susține că autonomia garantată pentru modelele cu acest motor va fi de minim 1500 de kilometri. Superb, superb. Și deci se potrivește cu ideea care ne place nouă românilor mult. O să avem și motor cu de toate.

muzică, să funcționeze cu orice. Glumesc, vă dați seama, tare ideea, dar e amuzant, e amuzant. Motorul cu de toate, e perfect, ăsta ne lipsea. Sunt curios când o să apară, ce păreri vor avea clienții pur și simplu. Probabil că va fi tare, mă gândesc, lăsând glumele la o parte. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Aici am mai primit niște mesaje de la voi, cei sinceri. Voi ceva ați mai cumpărat în ultima vreme și știți că n-aveți nevoie, dar nu regretați. Și mi-a plăcut mesajul venit de la un ascultător pe nume Georgian, foarte bun. Am cumpărat o mașină de făcut pâine, iar eu cumpăr pâine zilnic. Am făcut 3 pâini în 3 ani. Super sincer, super, îmi place mult. Deci foarte simpatic, Georgian. Bravo. Lasă că nu se știe, nu se știe când o să ai nevoie de mașina aia. Când o să te aștepți mai puțin, atunci o să ai nevoie de ea. Iar Dana din Madrid e la fel de sinceră, zice, bună. 1753 de rochițe. Ați înțeles, își cumpără rochițe în continuu, nu că ar avea neapărat nevoie de ele. Mă numesc Alex și am aruncat banii pe geam, pe acest robot de tuns. Nu a fost nici mai mult, nici mai puțin de 850 de euro. Aoleu. Și este bine, un motor de tuns iarba, să nu asta uitați să spun acolo. Păi și ce, că văd că face tare în filmuleț așa. Pare super eficient. E, de ce zici că ai aruncat banii? Nu taie, nu face ce are de făcut sau la altceva te referi? Că nu-mi dau seama, iarba pare tunsă, sincer. Deci nu-mi dau seama dacă e... mi-a trimis un filmuleț și mă uit la el. Deci te rog, spune-mi, sunt foarte curios. De ce spui că ai aruncat banii pe geam pe acest robot? Nu este eficient? Sau ți-ai dat seama că erai la fel de regulă și fără robotul ăsta de tuns iarba, făceai tu treabă bună cu mașina clasică? Am pentru voi imediat Andra cu piesa nouă, Anotimp. Și dacă...

0: să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7-12 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
5: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
6: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi, la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour!
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+ cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hainap! EMAG!
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40%

0: cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

El Smiley cu Reveria. 14:35. Nu vine să cred, am citit aici un mesaj pe WhatsApp. Ce ghinion, săracul om. Deci mi-a scris un ascultător, Marian. Zice, salut, acum 2 săptămâni, fiți atent, legat cumva de ce vorbeam noi pe aici cu lucruri pe care ți le-ai cumpărat în ultima perioadă, nu ai neapărat nevoie de ele, dar nici nu regreți. Salut, acum 2 săptămâni am achiziționat un scooter electric și îmi dă exact de care, cu Kirin G2 Max, whatever, numai că nu mai are nicio importanță în zilele noastre la ce invazie e de orice firmă, adică ați văzut, paranteză scurtă, și pe stradă, nu mai e că știai mașinile acum 15 ani, știai mașinile, nici nu trebuia, acum o mașină din 5, nu știu ce e, nu știu cum se numește. Așa, deci, mi-am achiziționat un scooter electric acum 2 săptămâni. După 3 zile, mi-au ieșit în cale 2 căței maidanezi. Mi-am dislocat umărul și acum sunt 2 luni în medical. Băi, nu e de râs, îmi pare rău că râd, Maria, dar e amuzant așa că mă povestești. Dar da, simt pumnii, sănătate maximă, ți-ai dislocat umărul, nu e normal. Ce ghinion, wow, oleu, oleu, oleu. Bine, nici nu te mai întreb în ce stare este scooterul, adică nici nu mai contează în situația asta, dar... Da, nu știu dacă te mai urci pe el. Probabil că nu te mai urci pe scooterul ăla, gata. Legat de știrea cu motorul tribid pe care îl va lansa Dacia, îmi scrie un ascultător, mă bucur că le dau ceață românii mașinilor, la mașini, la prețurile actuale de la carburanți, o să ajungă românii să scoată mașina cu motor la pedale. Da, nu știu, vom vedea cum e cu motorul ăla care e pe orice și benzină, în benzină. Electric, benzină, GPL, pe gaz vreau să mai scoată. Stai că GPL-ul e gaz, așa e. Bună. Eu mă pregătesc să arunc banii pe un robot de șters geamurile. Oare este ok? Întreabă Ana. Habar n-am, Ana. Na, nu știu ce să zic. Dacă există cineva care are robot pentru șters geamurile și are vreo părere, să ne dea un mesaj, să o informăm pe ascultătoare, pe Ana, dacă să dea banii pe el sau nu. Dar da, a rămas cu gândul la săracul om care ați auzit și a luat scooter și i-au ieșit maidanezii în față, i-au dislocat umărul. Ai, ai, ai, ai, ai. Nu e de râs, chiar nu e de râs. Bine, mai sunt mesaje, mai sunt. Cum ar fi să scoată Dacia și elicoptere pe GPL? N-ar fi, dar ar fi amuzant, dar n-ar fi. Salut! Mi-am dorit un air fryer și de 3 luni n-am reușit să gătesc nimic la el. Ce bun e asta, mamă, mi-am dorit de... am rupt un air fryer. L-am luat și de 3 luni! E super bibelou. Bine. Vreau să ascultăm Mo Black cu Salif Keita, Iamore. Și am și... probabil una dintre cele mai tari piese românești. Putem să o punem în categoria asta, nu știu, în primele 10-20 de piese cele mai tari făcute vreodată pe plaiurile mioritice.

promit că nu e singura piesă cu Becky G pe care o ascultăm astăzi. Foarte curând o să mai ascultăm o piesă cu Becky G. Trebuie doar să rămâneți cu mine aici pe Zoom. S-a făcut 14:53. Să știți că am răspuns pentru ascultătoarea care își dorea un robot pentru șters geamurile. Da, există și așa ceva, dacă vă vine să credeți. Deci, nu că doar că există, îl și cumpără lumea și vrea... Ana, parcă era ascultătoarea care voia și ea, se gândea să-și cumpere. Ana, am un răspuns, un singur răspuns am pentru tine, de la Liliana. Te rog să îl iei ca atare, da? Este o părere. Concluzia o tragi tu și faci tu ce simți. Da, robotul de geamuri este bun, am eu, dar modelul pătrat, nu rotund, pentru că cel rotund omite colțurile. Dacă geamurile sunt prea murdare, oricum trebuie umezite și șterse inițial cu o cârpă. Asta e cam ca la mașina de spălat vase. Trebuie să, dacă sunt foarte, foarte murdare, le curești și tu un pic înainte să le bagi în mașina de spălat vase. Ana, sper că ai fost...

0: să știi, Liliana, totul este în regulă. Și să știți că am primit poză de la Marian, cel care și-a dislocat umărul după ce și-a cumpărat scooter și i-au ieșit în cale niște maidanezi la 2-3 zile după. Băi, mi-a trimis săracul, este... chiar este bandajat, are o mână în gips sau nu știu, e bandajată, habar n-am. Marian, pe bune. A, are umărul dislocat și e bandajat așa cu totul. Aoleu, nu. Marian, multă sănătate, multă sănătate. Zice, dacă nu purtam casca de protecție, acolo rămâneam. Ai. Marian, ce mă bucur că ai pățit doar atât. Te rog să fii mai atent de acum încolo. Deși, să convins că erai atent, dar na. Se întâmplă când e să se întâmple. Nicole Cherry, Juno, pe final de oră. No. Ne auzim ora următoare și vedeți că am o piesă tare rău cu Becky G pentru voi, dar nu doar cu Becky G.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau 3 bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

n-are rost să vă mai repet. Până la 16, numărul de WhatsApp 0748111550. Fiți atenți, înainte de fapt vreau să citesc că a scris foarte drăguț aici Mădălina, după care vă spun și ce voiam să vă spun. Sunt Mădălina, vreau să fac o dedicație pentru soțul meu, Adrian. Astăzi împlinește 50 de ani, eu și Găbiță, sau Găbița, nu știu, îi dorim, nu știu nici cine este Găbița, îi dorim o viață ușoară, să fie sănătos și să treacă prin greutăți ca peștele prin apă. Așa, da, ok. Sau mai bine să nu treacă deloc, adică să nu aibă, ar fi minunat. Dacă se poate, piesa lui Teo Roz, nu mai știu cum se numește. Dar cu siguranță îți dai tu seama care e, despre care e vorba. Nu, nu-mi dau seama, i-am și scris. Na, are prea multe piese Teo Roz, nu știu exact la ce piesă te referi. Dar nu contează, la mulți ani, Adrian, multă sănătate de la familia ta, dar și de aici, de la Radio Zoom. Și acum să mă întorc la ce vreau să vă spun. Fiți atenți! Urmează să difuzez o piesă care este nou-nouță intrată în playlist. Ea este lansată de foarte puțin timp. Are o lună, să zic, maxim de la lansare. Pe 31 iulie s-a lansat. Deci are o lună de când este lansată. Este în România cel puțin destul de necunoscută, dar simt că are un super potențial și am căutat pe Shazam, pe Shazam România. Nu este în acest moment, nu este în top 200 ăla. Deci dacă am căutat piesa și așa, nu apare în top 200 pe Shazam. Sunt foarte curios ce se va întâmpla de, începând de astăzi, de când este în playlistul Radio Zoom. Vă invit să fiți atenți, să o ascultați și să decideți voi dacă vă place sau nu. Asta e important. Sunt curios ce părere aveți la prima ascultare a acestei piese. Cei care o știu, puteți să vă dați și voi cu părerea. Nu e absolut nicio problemă. Iar cine își dorește, poate să o... își pregătească Shazam-ul și să o caute acolo ca să o aibă, să o asculte de câte ori vrea. De-aia v-am și atras atenția. Mie mi se pare o piesă foarte frumoasă. E o piesă frumoasă, deci nu toate piesele sunt frumoase. Unele sunt tari, unele sunt energice, nu știu. Asta mi se pare o piesă frumoasă. Toată lumea pregătită? Gata? Haideți! 0748111550, scrieți ce simțiți voi, dar întâi ascultați-o, e scurtă, are 2 minute și jumătate. Vine de la Benny Blanco, Selena Gomez și Becky G, pentru că v-am spus că mai ascultăm o piesă cu Becky G, și se numește Te Olvido.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Și cum e viața ta?
3: Mais oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
2: Vreun risc?
3: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
2: Și când intervin?
3: Oh, no!
2: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Alina Eremia și Puia, genul ăla, 15:34. Am primit mesaje de la voi, ați ascultat piesa aia de mai devreme. Este deja în playlist, deci nu am cerut părere să vedem. Nu, am zis hai să o băgăm și să vedem ce și cum. Mie mi se pare o piesă foarte reușită. Benny Blanco, Selena Gomez și Becky G, Te Olvido. Îmi place maxim, spune cineva. Ana zice un rit cunoscut frumușică. Este super piesă să fie în playlist. Frumoasă piesa, o ador pe Becky G. Și mă surprinde Selena Gomez, pentru că nu am mai auzit-o de ceva timp. Mă bucur dacă te surprinde, nu știu, eu nu i-am urmărit existența, recunosc. Dar a fost surprinzătoare combinația pentru mine, Becky G cu Selena Gomez. Adică sper să o corupă puțin Becky G și pe Selena Gomez. Lasă, facă nebunii. Este superbă melodia. Nota 10. Bine. Așa, stați că mai sunt. Piesa cu Selena Gomez e ca penicilina. Nu face bine, dar nici rău. Bine, Sorin. E în regulă. Așa, în fine, am, deci cam așa stă treaba. A zis și cineva că nu e mare șmecherie melodia. E ok, Gheorghe, îți respectăm părerea și o să vedem în timp care e treaba cu ea. Bună ziua, în altă ordine de idei. Bună ziua, mă numesc Ionuț, sunt în concediu prin România. Ionuț care vă care număr de America, de Nord, deci ceva, Statele Unite, Canada. Cu plus 1. Mă numesc Ionuț și sunt în concediu prin România. Momentan sunt în Galați până vineri și mă gândeam că poate este cineva prin oraș care vrea să ieșim să cunoaștem orașul. Ce zici tu, Ionuț, acolo? Da, adică la ce te referi mai exact? Cam cine să fie, că sunt curios. Cine ai vrea tu să fii așa prin oraș, prin Galați? Și să iasă așa să cunoașteți orașul. Ia, dacă vrei să fii puțin mai specific. Așa, tot el zice, te ascult de când am ajuns în România, ești tare, îți mulțumesc foarte mult, sper să ai un concediu foarte plăcut în România, nu știu exact detaliile, ce și cum, de ce ești aici în concediu, de când ești plecat, dacă ești plecat, dacă, adică nu știu detalii, sper să fie bine totul pentru tine. Am Bad Bunny imediat, Nueva Yol, dar încă o piesă nou intrată în playlistul Radio Zoo, care vine de la Teo Rose și Domino, Nu ajung acasă.

0: Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: și 51 de minute aproape. Știi ce se întâmplă? Da, se întâmplă că vine Raluca Benavides după știrile de 16 alături de voi la Zoo. Eu sunt Cristian Păun, vă mulțumesc pentru companie și pentru participare și vă dau întâlnire și mâine, tot de la 13 și tot aici la Zoo. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Pa!
1: Bine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
2: Cine a zis că s-a terminat? La Cristian Tur, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
1: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
2: Rezervă online pe cristiantur.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
5: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
6: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
7: Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings. The heart of Romania.
9: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: S-a făcut 4 și 2 minute. Adina Ferezan, bine ai venit!
1: Bun găsit! Mai multe manevre devin obligatorii la examenul auto. Cupa României continuă astăzi cu încă 5 meciuri, 31 de grade, acum în București. Hotelul din Saturn, unde există suspiciuni de toxi-infecție alimentară, a fost închis temporar. De asemenea, hotelul a primit mai multe amenzi, care se ridică la un total de 117.000 de lei, iar activitatea blocului alimentar a fost interzisă. Unitatea fusese verificată în urmă cu doar 3 zile, însă deficiențele descoperite atunci nu au fost remediate. Inspectorii au găsit din nou probleme grave de igienă și de depozitare a alimentelor. Autoritățile urmează să stabilească exact cauza stării de rău a turiștilor. Seara trecută, 58 de persoane, între care 11 copii, au fost asistate medical după ce au mâncat la hotelul unde erau cazate în regim all-inclusiv. Unitatea trebuie să restituie contravaloarea sejurului turiștilor care au fost spitalizați, precum și membrilor grupului din care aceștia făceau parte. Ceilalți turiști vor putea solicita fie banii plătiți pentru masă, fie contravaloarea întregului sejur. Mai multe manevre devin obligatorii la examenul auto. Senatul a adoptat astăzi un proiect de lege prin care candidații la permisul de conducere categoria B vor fi obligați să efectueze, în timpul probei practice, mai multe manevre de bază, precum mersul cu spatele, întoarcerea, parcarea și oprirea. Pentru a deveni lege, proiectul trebuie să treacă și de Camera Deputaților, care este foarte decizional în acest caz. Începe Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Evenimentul debutează astăzi, iar unul dintre cele mai așteptate momente este acordarea unui premiu pentru întreaga carieră actorului George Clooney. La ediția de anul acesta a festivalului este prezentă și România cu filmul Eu contez, lungmetrajul de debut al regizoarei Alina Șerban. Pelicula, care concurează pentru două distincții, va avea proiecția oficială pe 8 septembrie. La sport, Cupa României continuă astăzi cu alte 5 meciuri, printre acestea FC Botoșani Corvinul Hunedoara de la 16:45, Sporting Liești Dinamo de la ora 19 și FC Argeș FCSB de la 21:30. Meciul Sporting Liești Dinamo se dispută pe stadionul Oțelul din Galați, asta pentru că stadionul celor de la Sporting nu dispune de nocturnă, iar partida FC Argeș FCSB se dispută la Mioveni. Vreme instabilă mâine în sud și est, precum și la munte. ANM anunță ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări de vânt, în special după amiaza și seara. Temperaturile maxime vor fi de la 23 de grade în estul Transilvaniei până la 34 de grade în sudul Banatului. În București, posibile ploi atât în această seară cât și mâine. Maxima urcă până la 30 de grade mâine după amiază. Acum avem 31, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, Raluca Benavides rămâne cu tine la ZOO.

deja nu știu dacă e doar alergie sau e și o mică răceală. Un amestec, ce frumos, ce combinație. Frumos am început această toamnă de 2026. Vom vedea cum o continua. Dacă am început cu asta, înseamnă că gata, trece ce era rău și vine numai ce e bun. Asta vreau să vină la mine. Bun, cum e partea lui Connector din piesă.

mare, zice, se întoarce de la mare. Dimineața a fost la răsărit și mi-a trimis poză cu răsăritul. Am băut un suc, da, nu pot să zic ce e scris tu acolo, cu Ra și am bărfit un pic Ra. Pentru că în poză bea dintr-o cutie de suc, dintr-un pai ea, dintr-un pai soarele, cumva. Deci Ra, rege, zeul soarelui, am înțeles. Ra pentru mine înseamnă Ramona Brat, o fostă colegă și de aia m-am gândit, zic, vă cunoașteți? Ce frumos! Un Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Oh, e frumoasă poza asta de la răsărit, mai ales că rar răsărit la mare pentru mine, ceva rarissim și prețios. Din păcate nu pot cu Teddy Swims acum, nu pot să te ajut cu el, dar fii atentă că avem niște piese proaspete în playlist și fix una dintre ele urmează. Se numește I Wonder, vine de la Sunnery James, Ryan Marciano, Carsten, Nancy Hughes, multe lume, multe lume.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: mare cât China din 6 septembrie pe Antena 1 și Antena Play.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmă.

0: mici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețată pe băți Magnum. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iož, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă.
4: Cine iubește și lasă.
3: Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Ne întoarcem la hituri.

piese noi în playlist de astăzi. 5, dita mai 5 piesele. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce am ascultat mai devreme, I Wonder, da, de la Sunray James, Ryan Marciano și... Ce ne place. Apoi Taurus și Domino, piesa pe care am ascultat-o în programul lui Paul în jos pe radio. Nu mai știu nici cum să ajung acasă. Toate mă apasă până o termin. Nu ajung acasă, așa se numește. Apoi avem de la Peggy Gou și Ira Starr.

ultima piesă care intră în playlist vine de la Benny Blanco, Selena Gomez și Becky G. Aș putea să zic Becky și Selena Gomez, că tot Becky și ea tot Gomez. Se numește Te Olvido.

bine, îmi place, îmi place, îmi place. Pentru câte puțin, pentru fiecare gust, practic. Da. Și ia să revenim la ce e așezat aici frumos în playlist de Cristian Păun. Emma, Noaptea, apoi Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, și Trei Sudescu, Andra, Un sărut, cât? Cât o viață.

0: Dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Destinul joacă ultima carte și nimic nu va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de lavandă. Joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
4: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
5: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca banii înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse asortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow! 3, 2, 1!
6: Ne întoarcem la hituri!
7: Let's go!

Dorian zice că încă două zile și revin la programul meu, da, sper și la vocea mea, că mi-e dor de ea, că nu suport să mă aud așa, îmi cer scuze, atât s-a putut. Și chiar depun eforturi să se audă mai ok, vorbesc un pic mai așa, mai altfel. Dar lasă, că vine Adele cu

vreme. Că voiam să văd ce se mai întâmplă. Zicea Dina Fereza mai devreme că s-ar putea să plouă mai pe seară în București. Momentan nu văd asta, nu văd asta pe Google, dar văd o săptămână întreagă de soare cu 29 până la 33 de grade. Seara 14, cum nu se poate mai bine, cald ziua și răcoare seara, să putem să dormim ăștia, noi, care trăim la ultimul etaj. Uite, dacă vorbeam de piesă, și vine Benny Blanco, Selena Gomez și Becky G. Te-l vido, la la.

0: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie. Orange e aici.
1: Noul sezon la CCC.

0: la CCC.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
2: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașca caval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
1: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

despre Lil Wayne vorbesc, că a povestit el într-un interviu că el nu doarme, adică nu are un program de somn din totdeauna, pentru că de foarte tânăr s-a apucat de muzică, stă tot timpul în studio și compune, nu scrie versurile și atunci el înregistrează în continuu. Vezi? Poate ar fi cazul. Și nu doarme, doarme când apucă, pe unde apucă, de mulți, mulți ani face treaba asta. Și sunt sigură că nu recomandă asta. Nu recomandă. Și că e bine să dormi chiar de două ore, adică să dormi la prânz dacă ai putea. Dacă s-ar da lege să avem nu doar masă, pauză de masă de la prânz, să avem și pauză de somnic. Tragem așa, un somn, siesta aia. Da, că nu e tâmpenie, e treabă bună. Cât 40 de minute, atât. Eu dacă mă pun, eu chipurile să meditez, adorm. 40 de minute fix, pentru că atât înțeleg că are un ciclu de somn. Alea 40 de minute, om mă fac.

0: cu noi lui prieteni Adrian Șaguna și Benzel, pentru că au mai scos o piesă.
1: Solo tu, no tengo nada.
0: După o viața mea, da, aia, o vida mia.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
3: Traficul te cam irită. Fix asta se întâmplă și în nasul înfundat. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru nasul tău. Quix Extra, spray nazal cu apă de mare și ulei de eucalipt ameliorează congestia nazală și sinusală, în răceală și gripă, cu un plus de prospețime. Quix Extra ajută la decongestionare traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
5: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
10: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon, cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
11: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
12: Rezervă acum pe animawings.com.
13: Anima Wings, the heart of Romania.
14: Ne întoarcem la hituri.

0: vecine? Ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi eul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
7: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
8: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
9: Luna, hai!
8: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Ioana Jurcă este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, mii de blocuri din capitale rămân din nou fără apă caldă, continuă meciurile din grupele Cupei României, sunt 30 de grade acum la București. Restricții de trafic pe străzile capitalei în această seară are loc pelerinajul tineretului ortodox. Mii de participanți vor porni de la ora 20:30 într-o procesiune a luminilor de la Catedrala Națională pe strada Izvor spre Piața Constituției și Bulevardul Unirii până la Catedrala Patriarhală de pe Colina Bucuriei. Brigada rutieră le recomandă șoferilor să circule cu prudență sporită și să respecte indicațiile polițiștilor din zonă. Controale și amenzi pe autostrada de centura capitale, inspectorii rutieri au aplicat amenzi

0: record de aproape 600.000 de lei în doar două zile pe A0 Sud, între autostrada 1 București-Pitești și autostrada Soarelui. Verificările au vizat camioanele care au ignorat restricțiile de tonaj și limitele legale de greutate. Pe lângă supratonaj, Ministerul Transporturilor acuză și calitatea slabă a lucrărilor executate și a solicitat CNAIR să oblige constructorul să repare urgent pe banii lui asfaltul degradat aflat încă în garanție. 150 de accidente grave pe autostrăzi din 2024 și până acum, cifrele vin de la Poliția Română ca urmare a unei solicitări făcute de Buletin de București, cu detalii Adina Ferezan.
1: Potrivit Poliției Române, sectoarele de autostradă pe care au fost înregistrate cele mai multe accidente rutiere grave au fost A1 București-Curtea de Argeș și A2 București-Constanța. Împreună, cele două însumează 57 din cele 150 de accidente grave la nivel național, adică 38% din total. De asemenea, A0 apare frecvent în raportările privind accidente grave, deși nu este finalizată. Principalele cauze ale accidentelor grave au fost alte preocupări care distrag atenția șoferilor, nerespectarea distanței între vehicule și viteza. În 36 din cele 150 de accidente din ultimii 2 ani au fost implicate tiruri.
0: Adina Ferezan, probleme din nou cu apa caldă în mii de blocuri din București. Elcena a oprit CET Sud pentru revizia anuală. Cel mai afectat e cartierul Titan din sectorul 3, care a fost racordat la CET Progresul, însă apa caldă e furnizată la presiune foarte scăzută. Primăria Capitalei anunță că situația se va îmbunătăți parțial din 7 septembrie, odată cu pornirea CET Grivița, care va prelua o parte din necesarul sectorului 1. Termenul estimat pentru revenirea sistemului la parametrii normali este 18 septembrie. În total sunt afectate peste 1400 de blocuri. Primarul sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, cere public intervenția de urgență a Poliției Naționale în zona pieței Rahova. Edilul a lansat un apel ferm pentru stoparea traficului ilegal de țigări din zonă. El spune că poliția locală nu poate interveni întrucât nu are competență. Cu toate acestea, localnicii îl acuză pe primar că nu-și face treaba. La sport, continuă meciurile din grupele Cupei României. Întâlnirea din grupa C dintre FC Argeș și FCSB ține capul de afiș al zilei. Se joacă de la 21:30. Mai devreme, de la ora 19, în grupa D avem CS Sporting Voința Liești Dinamo. În București, posibile ploi în această seară. Maxima de mâine urcă la 30 de grade. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

0: Aud party la nivelul party.
1: Bine, ce zice? Important e că e cu party. Și că eu mă oftic un pic cu piesa asta, că n-a fost lansată luna mai, de exemplu, să ne bucurăm de ea toată vara. Dar nu nimic, ne dă vibe-ul ăsta de vară în continuare și în luna septembrie. Pentru că dacă ieși afară și mor de cald, zici că e vară. Da, încă mai este cald. Nu mă vait. Alo, nu mă vait. Mă lauz.

0: Zoo astăzi. Woman, așa se numește.
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante.

0: și bugetul și ziua.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
3: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețată pe băți Magnum. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: cât China din 6 septembrie pe Antena 1 și Antena Play.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Sorcery, pic de dragoste. Ce vești ne-a adus Netflix? Emily in Paris se încheie cu sezonul 6. Gata, ăsta e ultimul și vom afla exact ce o să se întâmple din 24 decembrie. Atunci va apărea sezonul 6. Mamă, ce departe pare, nu? 24 decembrie. Acuși vine. Acuși vine, că parcă abia vă salutam și acuși o să-mi iau la revedere de la voi. Ne reauzim și mâine și poimine tot pe programul ăsta. Vă reamintesc de luni. Gata, fiecare la locul lui. Se întorc buzdumorare ma dimineață, Popescu Tea și Cuza după amiază și eu de la 19 și Adrian Lup de la 22 și gata. Revenim.

0: să fiu de la o zi la alta mai bine. Pa!
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: E aici.
3: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Destinul joacă ultima carte și nimic nu va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de lavandă. Joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
7: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
8: You ready? Ne întoarcem la hituri!

seara, bine v-am regăsit la radio. Viva la vida, Dragostea Vang și Olivia Adams au cântat azi dimineața la matinalul de vară Zoo, la Tei Acuza și Popescu, această piesă, Viva la vida, Dragostea. Foarte mișto, am prins momentul, pentru cei care nu l-ați prins, o să-l puteți asculta pe radiozu.ro sau pe canalul de YouTube Radio Zoo. Dar mi-e greu să cred că nu v-ați trezit cu urechea pe Zoo în această dimineață, mai ales dacă ați ascultat aseară radio și ați aflat de treaba asta. Este 19:10, bine v-am regăsit, bună seara, Adrian Lupa aici, tot eu alături de voi, voi alături de mine, facem să fie bine ca să nu fie rău, adică petrecem o seară frumoasă de 2 septembrie împreună, miercuri, jumătatea săptămânii, atâtica mai rămas până la weekendul ăla pe care normal că îl așteaptă toată lumea. Și am pregătit pentru voi Anotra, Talk to You, Fady, vine cu piesa lui nou Helloe și apoi Connector plus Mario Toreador, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara!

0: vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
1: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
0: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
1: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Și cum e viața ta?
4: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli, se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
5: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
6: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
9: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
12: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
13: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
14: Rezervă acum pe animawings.com.
15: Anima Wings. The heart of Romania.
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact, mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
7: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul chicken kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
8: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager

0: dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Ne întoarcem la hituri.

Shakira și Burna Boy, Dai Dai. Asta am ascultat la radio, 19:39 de minute cu 27 de grade la ora asta în București. Avem 24 la Pitești și la Sibiu, 22 la Brașov, Craiova 28, sunt 26 la Timișoara, 24 la Oradea, la Satu Mare sunt 23-21 la Baia Mare, Iași 24 de grade, la fel și la Constanța, avem 23 la Bacău, 26 la Galați, Deva 24, la fel și la Alba Iulia și la Cluj avem 23 de grade Celsius. Temperaturi bune pentru o seară de toamnă, 2 septembrie 2026, adică miercuri. Bun, mai tare puțin radioul pentru piesa asta de la Rare și Apus de Soare, Joki, Raluca și Chela, Bump și Florian Roscu, Holy Moly, atâtea inimi pe zoo.

0: Epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Cu noi

0: la CCC.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29,99 de lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%?

Rus, și Holy Moly. Atâtea inimi, piesa monstru a verii pe care voi ați votat-o. Bine, bine, bine. Cupa României se joacă astăzi. Sunt meciuri din grupă. Minerul Lupeni, Uta Arad s-a terminat 0-3, FC Botoșan Corvinu 0-1. La ora asta se joacă Gloria Bistrița Csíkszereda 0-2. Sporting Liești, Dinamo București 0-3. E pauză acolo și de la ora 21:30, ultimul meci al zilei, FC Argeș, FCSB. Bun, bun, bun, bun, bun. E 19:52. Ascultăm știri la ora 20, știri pe care le aduce, desigur, colega Simona Jurca. Până atunci, Nicky Jam, J Balvin, X, Fly Project, Nico Rason și Miley Cyrus, Flowers, pe Zoo.

0: 20 știri la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Schimbări majore pentru viitorii șoferi. Avem noi rezultate în Cupa României. Sunt 27 de grade acum în București. Comisia Europeană cere oficial României clarificări de urgență cu privire la așa numitul amendament Fritz din noua lege a integrității introdus de PSD și AUR și validat de Curtea Constituțională. Bruselul cere explicații despre cum o lege poate avea efecte retroactive și dă un termen de 2 săptămâni autorităților române pentru a răspunde unei serii de 7 întrebări legate de numărul demnitarilor afectați, gravitatea faptelor și inclusiv posibilitatea unor căi de atac. În cazul depistării unor nereguli, oficialii europeni avertizează că acest jalon din PNRR riscă să blocheze viitoarele cereri de plată. Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi pornită mai devreme de 10 septembrie. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, spune că săptămâna viitoare se va face o nouă reevaluare a situației. Deocamdată, debitul Dunării nu a crescut suficient pentru ca centrala să fie repornită în următoarele 7 zile. În plus, nivelul fluviului trebuie să fie nu doar ridicat, dar și stabil pentru reluarea producției de energie în condiții de siguranță. Reactorul 1 a fost oprit încă din 27 iulie, în timp ce a doua unitate a fost oprită în 13 august pe fondul scăderii debitului Dunării ca urmare a secetei. Incident neașteptat pe autostrada 1, un șofer a fost amendat de polițiștii de la rutieră după ce un porc pe care îl transporta i-a sărit din remorcă direct pe banda de urgență. Scena s-a petrecut în zona nodului rutier Medias, iar oamenii legii s-au sesizat după ce imaginile cu animalul rătăcit pe autostradă au devenit virale. Șoferul a fost identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere și a primit o amendă de aproape 1300 de lei pentru transport ilegal de animale vii și neasigurarea încărcăturii. Amenzi pentru benzinările care scumpesc ilegal carburanții. ANPC anunță că a sancționat 6 stații independente care au majorat prețurile la pompă de mai multe ori într-o singură zi, fără a da însă nume. Fiecare benzinărie a primit o amendă de cel puțin 100.000 de lei, fără posibilitatea de a plăti jumătate din suma, așa cum prevăd reglementările privind starea de urgență în domeniul energetic, valabile până la sfârșitul lunii octombrie. Schimbări majore pentru viitorii șoferi. Senatul a adoptat un proiect de lege care modifică regulile examenului auto pentru permisul de categoria B. Astfel, proba practică de obținere a permisului de conducere ar urma să includă obligatoriu mai multe manevre de bază, precum mersul cu spatele, întoarcerea, parcarea și oprirea. Decizia finală a

Ordinanța Camerei Deputaților, dacă legea va fi adoptată, modificările vor intra în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Germania a identificat doi suspecți în cazul atacului eșuat cu dronă de pe aeroportul din Leipzig. E vorba de un rus și un belarus. Urmele de ADN găsite pe explozibile au confirmat legătura acestora cu serviciile secrete de la Moscova. Germania a acuzat oficial Rusia de operațiuni hibrid și a închis consulatul rus din Bonn, însă șansele ca suspecții să fie arestați sunt minime, întrucât cei doi ar fi părăsit deja Europa. La sport avem noi rezultate în Cupa României. În grupa A, UTA Arad s-a instalat în fruntea clasamentului după o victorie categorică la Lupen 3-0 în fața Minerului. Tot în deplasare s-a impus și Corvinul Hunedoara 1-0 pe terenul lui FC Botoșani, iar Cixered a învins Gloria la Bistrița cu 2-0. La această oră Dinamo joacă în deplasare cu Sporting Liești. Scorul la pauză e 3-0 pentru Câini, iar de la 21:30 începe derbiul serii FC Argeș-FCSB. Vremea instabilă mâine în sud și în est, precum și la munte, ANM anunță ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări de vânt, în special după amiaza și seara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Banatului. În București posibile ploi, atât în această seară cât și mâine, maxima urcă până la 30 de grade mâine după amiază, acum sunt 27. Gata știrile, Adrian Luprevine, stați pe Zoom!

spuneți voi când o nouă piesă semnată Carla's Dream și Delia. Când? Cum de noi? Asta am ascultat la radio. Este 20:11. Chiar aș vrea. Aș vrea să mai aud o piesă de la Carla's Dream și Delia. Acu, așa, pe moment. Ați înțeles, mi-a venit mie ascultând piesa asta. Mă gândeam, băi, da, Carla's Dream, băi, da, Delia împreună, nimic. De atâta timp au rămas cu Cum ne noi. Bună și asta de ascultat din când în când la radio. Până la ora 22 mai stau cu voi și sper că și voi cu mine. Facem și prezența. Ce faceți, cum sunteți, care-i treaba la jumătatea săptămânii, pe unde vă situați și cu ce vă lăudați. Oamenii mei frumoși care ascultă la ora asta radio, cu siguranță au ceva de făcut, au ceva activitate, au ceva treabă. Dar ce? Asta vreau să aflu. Toate mesajele le aștept pe WhatsApp, mesaje scrise sau vocale, la 0748 111 550. Cum spuneam, 0748 111 550. Notați numărul și salvați-l în agenda voastră, ca să nu mai fie nevoie de fiecare dată când vreți să dați mesaj la radio să-l scrieți. Bad Bunny, Nueva York, imediat Minelli cu Busta Rhymes, Azucar și apoi Alina Eremia cu Puia, genul ăla pe zoo.

0: Puia, genul ăla, s-am ascultat la Azu. Salutare de la Gabi Bodnarescu. Vin de la muncă din Oxford și merg spre Bristol. Salut, Gabi! Drumul cât se poate de bune spre casă, bănuiesc în Bristol, nu? Ia stați așa, ia stați așa.
1: Bună seara, Radio Zoo!
0: Salut!
1: Referitor la ce fac acum, fac o plimbare de seară cu mașina în Irlanda de Nord. Nimic prea interesant, dar măcar nu plouă aici. Și vreau să vă spun că vă ascult cu mare drag și vă doresc o după-amiază plăcută.
0: Ei, salutare, mulțumim tare mult pentru mesajul tău și mulțumim pentru faptul că ești prezent cu noi. Bună seara, păi care să fie treaba, azi a plecat și soțul în UK, băiatul pleacă și el luni în Belgia, fata a plecat acum 3 săptămâni în UK și iar rămân singură un an. Asta e, viața merge înainte, sănătos să fim și când ne reîntâlnim cu toții se petrece în zile frumoase. Seara frumoasă, vă salută Mariana din Hălăucești, Iași. Aoleu, vedeți cum e? Vedeți cum e? Odată cu terminarea verii, cu venirea toamnei, se retrag și românașii noștri spre țările în care au decis să plece acum ceva timp, acum câțiva ani, mulți, puțini. Ia stați două secunde că mi-a mai venit un mesaj, un vocal, dar nu funcționează, nu știu de ce, nu vrea să o ia. Bună, bună, suntem Cami și Cristian, la ora aceasta noi ne întoarcem de la plajă, sunt 31 de grade, o vreme minunată, în Benidorm, Spania, vă pup cu drag. Wow, ce fain. Și noi aveam până acum, nu știu, jumătate de oră, ora, aveam 27 de grade în București. Deci e bine și la noi din punctul ăsta de vedere. Sunt pe câmp la semănat rapiță. Ia. Bun așa, mulțumesc tare mult și pentru video de acolo. Bună seara, Adrian, seara frumoasă îți doresc, pupici pentru Daviduțu, Mirela din Irlanda, am terminat munca. Să rămână Mirela, mulțumim tare, tare mult, mă bucur pentru tine că ești liberă. Ce faci? Cum ești acum fiind liberă? Care-i treaba? Salutări, domnule Lup, vreau să-i urez și eu la mulți ani soțului meu, Marian, împlinește o zi azi o frumoasă vârstă, cu mențiunea că-l iubesc. Succes pe mai departe! Drăguț! Drăguț, la mulți ani! Bună seara, Mădălin din Ilfov, vă ascult din traficul din București, dacă se poate, Teo Rose, Cămașa, dacă e în playlist, se poate cu siguranță. Normal. Dedic această melodie surorii mele, Mariana, astăzi face 5 ani de căsătorie și a dansat fix pe această melodie. Ia uite ce drăguț, dar care să fie melodia, că nu mi-am dat seama. Stați așa, o să caut, eu îmi dau seama aici și repede în funcție de ora la care a dat mesajul și ora la care s-a difuzat piesa. Salutare, Marius din Militar, la datorie, seara frumoasă, salut domnul Marius, stimă și respect, salutare, salutare, stați că mi-a dat și domnul Preda mesaj.
2: Preda din Pantilimonte salută cu plăcere și te ascultă în fiecare seară.
0: Așa.
2: Salutare!
0: Doamne ajută! Să rămână mult pentru prezență, domnul Preda! S-a făcut ora 20 și 22 de minute. Dacă sunteți în continuare

0: cu reche pe radio, dacă n-ați dat un mesaj la radio, faceți asta, dați-mi un semn, să știu că nu sunt de unul singur. Că ascultați din țară, că ascultați de afară, că sunteți la muncă, nu știu, că sunteți în continuare în concediu, că ați înțeles, dați un semn la radio 0748 111 550 pe WhatsApp. Andra, anotimp, asta am pregătit pentru voi la radio, imediat vine Mira cu tălpile goale și Cardinal Official cu Aiken Dangerous. Pe zi, bună seara!
1: Să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
3: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Lionel Official și Aiken, în Dangerous. Asta am ascultat la Zoo. Hai să vedem ce mesaje am mai primit de la voi pe WhatsApp la 0748111550. Ciao și pentru noi la Luzo Germania. O seară plăcută, n-am înțeles ce se întâmplă la Germania. Altcineva:
1: eu vă ascult de la Brașov și vreau să dau mesajul ăsta cu dedicație pentru Rapunzelul meu și băiatului David, că peste puțin plec și eu în Italia și cine știe când ne mai vedem.
0: Am înțeles, deci pleacă domnul și el în Italia peste puțin timp.
2: Bună seara, domnul.
0: Bună.
2: Eu te ascult cu mare drag, chiar dacă nu-ți dau mesaj.
0: Porumbița, cam răgușită, dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce ai pățit? Ai băut apă rece? Bună seara, Adi, te salut de la Mediaș, Ioan, Daniel Ferezan. Să ai o seară frumoasă și toate cele bune. Salutare, stimă și respect. Salut, sunt în Belgia, acum merg acasă de la muncă. Te pup și te respect. Mulțumesc mult, Vasile a dat mesajul. Respect, domnul Vasile. Așa, vai, ce să vă zic, sunt supărată că nu mi-am auzit mesajul când l-aș citit, s-a întrerupt radio, dar băiatul meu l-a auzit, vai mamă, iar ai dat mesaj la radio, zi, seară faină, tot Mariana din Hălăucești. E bine că l-a auzit cine trebuie. Salutări din partea firmei Cucu, așa, nu-ți dă bani, dar îți dă de lucru, dorim o melodie de dragoste din partea lui Doru Roșca pentru angajați, o seară frumoasă, ok, de dragoste, deci nu e pe bani, e pe sentimente. Pentru Mariana și Valentin le urez din suflet multe sănătate și fericire alături de minunea lor Nathan. Ceva de la Ed Sheeran. Da, avem Ed Sheeran, o să vină cu siguranță. Așa, mergem la meci. Corvinul, Dinamo, Ciprian de la Deva, nimerit bine de tot, Cipri. Stați așa că n-am înțeles. A, primul mesaj n-a fost pentru mine, a fost pe la ora 14. Altcineva?
3: Ei, salutare, Radio Zoo. Adi vă salută din Germania. Cu drag, zi de zi cu voi. Hai, vă pup.
0: Salut, Adi Leahu a dat mesajul ăsta mai exact. Salut, Tizule, salutare.
4: Salut, Adi, te salută Manu din Moeciu, prezent pe Radio Zoo. Să mă trăci acolo pe Catastif, pe 107,5 FM te ascult.
0: Gata, s-a făcut. Perfect, salutări din Irlanda. Încă suntem la muncă, Ștefan și Alin. Ce munciți, băieți, ce munciți? Haideți cu toții cu mesaje pe WhatsApp la 0748111550. Ina, Morenito, imediat Hugel Ultronate, Moving to the Sun și Teo Rose cu Domino, n-ajung acasă.
5: Magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
7: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hezburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salată iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hezburger.
8: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%

0: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
1: Ne întoarcem la hituri.

ascultat la radio, este ora 20:55 de minute. Recapitulăm puțin meciurile din Cupa României, din grupă. Avem așa, Minerul Lupeni, UTA Arad 0-3, FC Botoșani Corvinu 0-1, Gloria Bistrița Csereda 0-2, Sporting Liești, Dinamo București 1-4 și de la ora 21:30 de minute începe ultimul meci al acestei seri de cupă, și anume FC Argeș, FCSB. În această grupă sunt exact echipele pe care le-am enumerat. Mai avem de fapt așa FC Bihor, Csereda, Corona Brașov, FC Argeș, FCSB și Gloria Bistrița. Interesant formatul ăsta de cupă, nu? Interesant. Ne reauzim după ora 21. Dacă mai aveți mesaje, haideți cu ele pe WhatsApp. Eu am zis că fac prezența, vă întreb ce faceți, cum sunteți, dacă aveți de făcut o declarație de dragoste pentru cineva, habar n-am, poate să dați un mesaj pentru cineva. Toate vin pe WhatsApp la 0748111550 și rămâneți, pentru că am pregătit pentru voi Irina Rimes Există și apoi J-Lo cu David Guerra, Save Me Tonight.

0: Sandia, aș fi iubit-o. Între timp s-a făcut ora 21 și 19 minute. Salutare de la Daniel Mecanicul. Într-o firmă de femei, el reușește să le rezolve pe toate, respect. Așa zice domnul Daniel Mecanicul. Bravo! Bravo, tinere! Astăzi renovăm casa și o pregătim pentru nuntă. Sunt alături de Carmina, mama și tatăl ei și bunica. Muncim din zori. Bagă Carmina! Hai, bagă Carmina, bagă! Cine face nuntă? This is the question. Cine face nuntă? Florian Rusina, 7 zile, Aline Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om și Heaven, I Run. Cu asta rămânem la radio și stăm aici până la ora 22.
1: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. Pofta mare trece cu meniul Cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger! Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

in the Club. Asta am ascultat la radio și vreau să vă dau o bucățică din piesa pe care săptămâna trecută Andra a cântat-o în matinalul de vară. Zula, Tea, Cuza și Popescu, o să vă placă cu siguranță, cu siguranță, o bucățică mică.

0: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: love you, baby.
1: E, așa, da, Criss Cross Amsterdam, my oh my, este ora 21 și 42 de minute. Cred că a început meciul din Cupa României, da, FC Argeș, FCSB, de vreo 11 minute în continuare, evident, 0-0. Și au mai fost partide, în 17-a, 7-a s-a jucat ultima partidă între FCSB și FC Argeș și au câștigat roșalbaștri cu 2-0. Să vedem ce va fi în seara aceasta, cât accent vor pune pe Cupa României cele două echipe. Grrr, Antonia, Levitate, imediat pe radio, Smiley și Uzi în lipsa mea, și apoi Shimza, Arco și Casango. Îmi place mult cum sună piesa asta, Fire, Fire, pe

Shimza, Arco și Casango. Fire, fire! Asta am ascultat la Zoo. Între timp s-a făcut 21 și 52 de minute. Ceea ce înseamnă că trebuie să apară în studio dintr-un moment în altul colega Simona Jurca. Am intrat puțin pe radiozoo.ro să văd care-i treaba în Most Wanted. N-avem piesă românească pe podium. Și nu mă întrebați de ce, răspunsul e la voi, pentru că voi votați în funcție de voturile voastre, se schimbă ordinea pieselor în clasament. Și mai rău decât atât, avem o singură piesă în limba română între primele 10 cele mai bune din clasament, mai exact pe locul 8 este Lazy Ed și Joe Mor după tine. Altfel, doar piese străineze, ca să zic așa, mai puțin de la artiștii noștri. Dar poate în toamna asta mai scoși și ai noștri piese tare de tot, pe care să le votați și care să ajungă pe podium sau chiar number one în Most Wanted. Mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio și în seara aceasta. Ne reauzim mâine, tot de la 19 la 22. Adrian Lupai, să aveți o seară frumoasă și mai ales ușoară dacă sunteți în câmpul muncii. Știri la Zoo cu Simona Jorca, cum spuneam, la ora 22 fix. Până atunci, mai am pentru voi JCJ și B.O.B., Price Tag, Lost Frequencies, Are You With Me și JC Ware, Say You Love Me. Seară frumoasă, v-am pupat, pa!

0: ora 22, știri la Zucu cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Primăria Capitalei pregătește cea mai mare investiție din ultimii ani în transportul public. Se pun în vânzare biletele pentru meciul României cu Polonia din Liga Națiunilor. Sunt 22 de grade acum în București. Plan de urgență pentru repornirea centralei de la Cernavodă. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis în această seară amplasarea de nave și barje pe o distanță de 600 de metri pentru a devia cursul Dunării spre reactoarele centralei, pentru a duce și a menține un debit de apă suficient pentru circuitele de lăcire, în condițiile în care debitul Dunării ar urma să scadă din nou din 10 septembrie și să atingă un nou minim istoric. Deocamdată, centrala de la Cernavodă rămâne închisă după ce a fost oprită complet încă din 13 august din cauza secetei. 1400 de blocuri din București din nou fără apă caldă. Elcen a oprit CET Sud pentru revizia anuală obligatorie. Cel mai afectat este cartierul Titan din sectorul 3. Primăria Capitalei anunță că situația se va îmbunătăți parțial începând de luni 7 septembrie, odată cu pornirea CET Grivița. Termenul estimat pentru revenirea sistemului la parametrii normali este 18 septembrie. Primăria Capitalei pregătește cea mai mare investiție din ultimii ani în transportul public electric din București.

Fără 100 de troleibuze pe baterii și 80 de tramvaie noi. Primarul Ciprian Ciucu anunță deja lansarea celor două licitații în contextul în care STB așteaptă să afle săptămâna viitoare, marți, dacă intră sau nu în insolvență. Victoria uriașă la US Open, Sorana Cârstea s-a calificat în turul al treilea după ce a învins-o pe franțuzoaica Diane Perry în două seturi, scor 6-2, 7-5 și o va întâlni mai departe pe italianca Jasmine Paolini. Și veste bună pentru fanii echipei naționale, mâine se pun în vânzare biletele pentru meciul României cu Polonia din Liga Națiunilor. Partida se dispută pe 2 octombrie în deplasare la Varșovia. Suporterii tricolori vor avea la dispoziție aproape 3000 de locuri în peluza arenei poloneze, iar prețul unui bilet este de 225 de lei. Sunt 22 de grade acum la București, la noapte, dar și mâine așteptăm reprize de ploaie, mâine maxima urcă până la 30 de grade. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.